Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Et program hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. I dag skal vi ha med en engelsk sang også, men det skal vi komme tilbake til. Men I dag har vi med oss en gjest. Vi har med oss på telefon fra Arendalsområdet Nils Petter Enstad. Og du Nils Petter, du kjent blant annet for å ha skrevet om en del sangforfattere, og derfor du med oss I dag for å fortelle oss litt om de sangene vi skal spille. Men aller først har jeg lyst til å vite, hvem Nils Petter Enstad?
1: Ja, han en etterhvert godt voksen mann da, som jeg 67 år og har levd et litt sånn variert liv. Jeg var jo I mange år offiser I Frelsesarmeen, og senere så har jeg jobbet med journalistikk og med informasjon, og så har jeg jo vært veldig glad I å lese og skrive bestandig, så det har nok preget meg veldig sterkt. Så de senere årene så har jeg jo gitt ut en god del bøker etterhvert, Plus at jeg har skrevet en del artikler, både kronikker og debattinnlegg og reportasjer I forskjellige aviser.
0: Noe av det du skriver om, blant annet I Dagsavisen og sånn, jo sangforfattere og sånn. Hva det som gjør at du så interessert I akkurat det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Den interessen har jeg nok med meg fra oppveksten og Frelsesarmeen kanskje også, for det var jo ofte sånn når sanger ble introdusert da, I møter og gudstjenester, så var det ofte at man hadde en liten fortelling om den sangen og den som skrev den. Jeg husker den første jeg hørte om hvor det på en måte fenga meg, det var «Å salige stund uten like» og Johan Almrast. Og den fortellingen festet seg den gangen, og jeg har skrevet to bøker om Halmrast I de senere årene, men den fortellingen festet seg, og så etter hvert så oppsøkte jeg sånne fortellinger, da. Du finner jo en del I bøker og sånn, og det er bare en interesse som har fått lov til å vokse, kan du si.
0: De tre første sangene vi skal høre I dagens program, de skrevet av en dame som, ja, hadde hun levd, så hadde hun vært 200 år I 2020, Eline ja. Hede, og hun har blant annet oversatt den første sangen vi skal høre, Hvilken venn vi har I Jesus. Ja. Det sikkert en historie bak den også, da.
1: Ja, det. Det I hvert fall en historie bak originalen, for det jo en, var jo en, han var vel egentlig Isk som skrev den, den sangen, og han var jevnaldrende med Eline Hede, han var også født I 1820, og det på en måte to fortellinger om hvorfor han skrev den sangen, og den første og kanskje mest kjente, den går ut på det at han var forlovet, og så døde hans forlovede, hun druknet i en båtulykke dagen før bryllupet skulle stå, og det jo veldig dramatisk, kan du si, og veldig heftig, og så hadde han og hans forlovede, de var jo troende mennesker begge to, og hadde gitt hverandre et løfte om at hvis de møtte ting I livet som var krevende, så skulle de gå fram for Gud med I bønn, og be til du kan si den frustrasjonen eller sorgen eller hva det var som hadde rammet dem, til den hadde leget seg da. Og det gjorde denne Joseph, som han heter, Joseph Shriver, han gjorde dette da han fikk dette dødsbudskapet, og da skrev han denne teksten, What a friend we have in Jesus. Så utvandret han senere til Kanada, og den andre fortellingen da, som også du finner I en del kilder om hvorfor han skrev den sangen, det var da at han bodde I Kanada, jobbet der som lærer, og får beskjed fra Irland om at hans mor veldig syk. Han har ikke råd til å reise tilbake til Irland for å besøke henne, så I stedet skrev han denne teksten og sendte til henne. Da. Nå kan du si, den teksten kan han godt ha hatt liggende etter forlovedens død, dette var vel en 15-20 år senere, Så det behøver ikke være noen motsetning mellom de to fortellingene, men det, det liksom de to fortellingene som, som går om hvordan den sangen ble til da. Og så kom det jo en melodi til den etter hvert, og, og Elvine Hede, som, som var, også var lærer og, og bodde i Arendal mesteparten av sitt liv, hun hadde da kommet over denne teksten, og så oversatte hun den til, til norsk. Så, så det, og det jo den, hvilken venn vi har i Jesus, det regnes jo liksom som en slags som tre på topp i salmeverdenen. Du har den, og så det Amazing Grace, og så det O store Gud, eller How Great Thou Art, som mange kjenner den som, men det jo egentlig en svensk tekst da. Så det, de på en måte seierspallen, skal vi si det sånn, i salmehistorien.
0: Da skal vi la et lokalt ungdomskor fra Emblem utenfor Ålesund, så heter Respons. De skal få synge Hvilken venn vi har i Jesus, og så skal du få fortelle oss mer om Elvine Hede etterpå.

0: Elvine Hede, hun hadde altså vært 200 år I 2020, født I 1820, og du Nils Petter Enstad som med oss I dag, du har skrevet en bok om hun. Kan være denne damen?
1: Det en egentlig en veldig fascinerende skikkelse, Elvine Hede. Hun var født I Arendal da, for 200 år siden, vokste opp I et forholdsvis velsituert hjem. Faren hennes var urmaker og drev forretning I Arendal da. Elvines mor, det var hans andre kone, han hadde vært gift en gang før, hadde ingen barn I det ekteskapet, og giftet seg da med en som heter Sara Juhl, som var nok så mye yngre enn seg, og de fikk tre barn. Og Elvine da var eneste datter og var midt I denne barneflokken. Ingen av de tre barna giftet seg noen gang, så den slekten, kan du si, I Norge, det var en dansk slekt egentlig, og den døde jo da ut I Norge med Elvine, som var den siste av dem. Hun, altså 1820, ikke sant, da var det ingenting som het utdannelse for jenter og sånne ting. Man gikk på skolen, og til man var ferdig med folkeskolen I hvert fall, så var det konfirmasjon. Og så var det jo egentlig karriereløpet for jenter den gangen, og særlig I den sosiale klassen som hun var. Det var egentlig å finne seg en mann og være kone og mor. Elvine, hennes far, må ha vært en forholdsvis fremadskuende mann, da, for han sendte henne ut på en, kan du kalle det, dannelsesreise. Hun reiste til England, og hun var I Frankrike. Og I Frankrike, der bodde hun hos en familie som var Wesleyanere, som man sa den gangen. De var metodister. Det fantes ikke noen metodistkirke I Norge. Vi nå på 1835-38 rundt der. Det fantes ikke noen metodister I Norge på den tiden, men Elvine fikk jo sitt åndelige gjennombrudd da, i de gudstjenestene som hun var sammen med denne familien. Og var jo metodist I sitt hjerte hele livet. Men så lenge hun bodde I Arendal og skulle være lærer og undervise der, så kunne hun jo ikke stå frem for å bruke det uttrykket som metodist, men sto som medlem av den norske kirke og gikk vel antagelig til alters og sånne ting der, fordi det var man jo nærmest pålagt i lovsform. Men så kom det en metodistmenighet I Arendal I 1868. Elvine var fremdeles ikke medlem der, men så var hun nok kjent I det miljøet. Hun hadde jo vært en god del I England, og hun hadde nok venner I metodistmiljøet, og han som da var leder for metodisten I Norge, en som heter Martin Hansen, han utfordret henne til å komme til Kristiania og være språklærer for vordende metodistprester. Og det sa hun ja til, da hun blitt 53 år, flyttet til Kristiania, meldte seg inn I metodistkirken, og var språklærer, og hun redigerte barneblad deres, og hun begynte å samle salmer, mange hadde hun skrevet selv allerede, mange oversatte hun, vi har jo vært innom hvilke menn vi har I Jesus, og redigerte den første salmeboka til, eller I hvert fall en av de første sangsamlingene som metodistkirken ga ut, og som het Sions harpe.
0: Vi skal høre Rune Larsen nå synge den himmelske lovsang. I min barndom så ble den alltid sunget på bedehuset på Nordmøre når det var juletrefest, og så flyttet jeg til Sunnmøre I voksen alder, og jammen gjør de det her. Og hva hemmeligheten bak den sangen?
1: Ja, nei, det ikke så godt å si for den himmelske lovsangen. Altså, min mor var metodist, og hun husker en gang den ble spilt I radioen, så sier hun det metodistenes nasjonalsang. Og det begrepet har nok vært brukt mye I metodistsammenheng, og har vært på en måte en slags fanfare altså for metodistenes både sangskatt og trosliv. Det at hun, eller jeg skriver jo

0: Du lytter altså til Hanna min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss på telefon Nils Petter Enstad, og du har gitt ut en bok for ikke så lenge siden om Elvine Hede, en av Norges kanskje store, men likevel glemte sangforfattere. Hun var født I 1820, samme året som Fanny Crosby var født, og Fanny Crosby skrev jo en sang som Elvine Hede har oversatt til norsk, Gå meg ei forbi, o Jesus. Hva var bakgrunnen for at hun fant tak I den sangen? Lærerinne fra Arendal.
1: Hun har jo oversatt flere av Fanny Crosby sine sanger, og jeg skriver I boka at hun nok langt på vei var den som introduserte Fanny Crosby for norsk kristenhet. Fanny Crosby var vel I det samme, kan vi si, teologiske landskapet som Elvine Hede var I sitt hjerte. Hun var regnet også som metodist. Hun var jo ufattelig produktiv. Det påstås jo at hun har skrevet over 8000 salmer og dikt, og jeg jo imponert over de 200 som man mener at Elvine Hede står bak, enten som egen forfatter eller oversetter, men altså Fanny Crosby, det noe helt enormt. Altså, tenk på at hun var blind, så hun kunne jo ikke gjøre notater, sånn som en annen gjør, liksom, og så finne det fram igjen, men hun måtte memorere alt dette her. Hun skrev jo da «Gå meg ei forbi, o Jesus». Den jo da inspirert av denne fortellingen om den blinde Bartimeus som satt ved veikanten utenfor Jeriko og tigget. Og så hører han at en stor folkemengde som kommer der, og så spør han hva som skjer, og så sier noen det Jesus fra Nazaret som går forbi. Og den scenen har jo skapt mange sanger egentlig. Og han roper jo da på Jesus, han sier vel ikke gå forbi meg, men han roper på han, og så stanser Jesus opp, og han kommer bort til han, og Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og denne fortellingen har nok, kan si Fanny Crosby var blind, og det var jo Bartimeus også, så der ligger det vel en tanke til inspirasjon, dette ropet da fra Bartimeus at han ikke måtte gå forbi, men måtte stanse, det har også sikkert truffet her Fanny Crosby veldig sterkt. Så hun skrev jo da den som på engelsk heter Pass Me Not, O Gentle Savior. Når det gjelder hvordan Elvine Hede kom over den sangteksten, hun var jo, som jeg sa I sted, en del I England, og der traff hun nok mange metodistvenner. Der var det også gitt ut en stor sangsamling av en som heter Sankey, som hadde redigert den, Moody og Sankey. Moody var jo en stor vekkelsespredikant som hadde svære kampanjer over hele verden, og Sankey, Ira Sankey som han het, han fulgte med som solist og sanger. De samlet opp da forskjellige sangtekster som de kom over og laget en samling som het Sacred Songs and Solos, eller altså hellige sanger og solosanger. Og der sto denne Pass Me Not, O Gentle Savior. Og Elvine Hede har nok skaffet seg den boka. Det skal ha vært solgt I flere millioner eksemplarer til slutt, men Elvine Hede har nok skaffet seg den boka på et tidlig tidspunkt og funnet sanger som hun ville oversette, og dette jo da en av dem.
0: Vi skal la Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøy I Rogaland, få lov å tolke den sangen til oss.

0: I programserien Hanna min sang og min glede på Radio Sunnmøre så lover vi jo at vi kun skal spille norsk og engelsk og av og til dansk, nei, norsk og svensk og av og til danske sanger, men en gang for et halvt år siden så hadde vi en engelsk sang og det skal vi ha I dag og da skal vi til følveste countrykongen Johnny Cash. Og Nils Petter Enstad, du fremdeles med oss over the next hill will be home. Over neste bakketoppen vil vi være hjemme, bide på norsk. Hva kan du fortelle oss om den sangen til Johnny Cash?
1: Johnny Cash hadde jo, altså han var en, hadde en kristen tro som han bar med seg hele livet, til tross for det nok vi I våre miljøer ville tenke på at, at han gikk på trynet både den ene og den andre gangen, og det erkjente han vel selv også, men, men han, han var, når han stod, eller når han ville bli artist, så ønsket han først og fremst å være gospelartist. Og, og det plattselskapet da, hvor han henvendte seg, de liksom sier det at nei, gospel selger ikke. Så det, det skal du, det kan du ta innimellom, men det kan ikke være hovedgreia di. Men han skrev mange, mange sanger selv, hvor mange ikke godt å si, men, men det var, jeg har skrevet en bok om Johnny Cash som heter Kristendom ikke for pyser. Og der har jeg prøvd å spore opp da alt som han har spilt inn av gospelsanger, og alt han har skrevet av gospelsanger. Han var jo gift to ganger, og June, da, hans andre kone, hun og han, de, de skrev en del, eller laget en del sammen, og de opptrådde sammen. Så var de, hadde de vært på en turné, vært og hatt noen konserter, satt I bilen og, og var på vei hjem da, så... så så sier, de snakker sammen, og så sier den igjen da, at nå, vi må prøve å få, få skrevet noen flere sanger, vi trenger å utvide repertoaret vårt litt. Ja, det greit, sier Johnny, men det, det kan vi ikke ta nå, for over the next hill will be home, altså nå vi straks hjemme. Og så sier June, ja, men der har du jo sangen. Og så... par timer senere så var sangen klar. Han, han brukte nok ikke veldig mye tid på, på tingene Johnny Cash. Jeg har inntrykk av at han fikk en inspirasjon, og så skrev han teksten og, og ofte melodien da relativt sånn på strak arm. Og dette her jo en sang som ikke så veldig godt kjent, men, men som du sa, det en veldig, det en veldig fin sang. Den har en god melodi, og den har en, en god tekst. Hvis vi går gjennom alle Johnny Cash sine tekster, så vil vi nok se at han synger en del om, om himlen og om, om for så vidt de siste ting også. Og dette jo, denne sangen jo i det sporet der.

0: Du hører altså fremdeles på Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi med oss Nils Petter Enstad, som har skrevet masse og mange forfellige sanger, og har du levd en stund så, og ferdest en del I kristne forsamlingshus, så har du helt sikkert hørt om Egil og Arne, som I ja, både en og to mannsalder reiste som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger, og det som kanskje en av kjennetegn eller signatursangene deres den sangen du snart skal få høre dem synge I Romebrevet 8 og Nils Petter Enstad, hva kan du fortelle oss om den sangen?
1: Ja, det jo en sang som jeg har ikke funnet den, tror jeg, I noen sangbok, men den jo kjent, og den har vært et sånn Ja, mange som har sunget den, og Egil og Arne jo blant dem som også, og de har jo spilt inn på plate også. Den skrevet av en som heter Peder Ramsrud, som var en veldig kjent predikant I indremisjonsmiljøet tidlig på 50-tallet, slutten av 40, ja, eller før krigen også faktisk. Han var predikant, reiste rundt... Et eller annet gjorde at han sluttet å reise, antagelig utbrenthet, altså, som noen predikanter opplever. Så etter det så reiste han ikke noe mer. Han drev som kunstmaler og var da oppe I Oppland hvor han bodde, og så ble han politiker. Han meldte seg inn I det som den gang het Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og var lokalpolitiker der, og kom på Stortinget også tidlig på 80-tallet. Da var han jo en gammel mann, og jeg husker jeg leste et intervju med han I det som den gang enda het for Fattig og Rik, hvor han og Gunnar Prestegård, som hadde reist en del sammen for mange år siden, de liksom møtte hverandre på Stortinget, da Gunnar Prestegård var vel inne på Stortinget for Kristelig Folkeparti akkurat I den perioden. Og man prøvde liksom å spille litt på dette med de to gamle vekkelsespredikantene. Det var nok ikke Peder Ramsrud så veldig glad for, fordi han hadde nok hadde troa, kan ikke jeg mene noe om det, regner jeg med at lå der hele veien, men han hadde jo ikke liksom vært noen forkynner eller noe veldig sånn tydelig, hatt noe tydelig vitnesbyrd I det offentlige rom da på mange, mange år. Men denne sangen, den skrev han, og den jo en lesesang, kan den vel kanskje kalles. Den litt sånn vise, som sjangermessig så den jo en vise mer enn en salme, hvor han forteller en historie og bruker romerbrevet som en slags metafor, kan du si, hvor han skildrer hvordan huset og rommet, det rommet han bor I, og at han har prøvd seg andre steder også. Så det er en sang med mange klangbunner, og dette motivet da, om å bo I et bibelsk univers, altså en bibeltekst, det har jo Åge Samuelsen også brukt I en sang som heter... Halleluja-gaten, tror jeg den heter, rett og slett, hvor han også bruker litt av denne samme ideen som Peder Ramsrud brukte, som jeg nok synes Peder Ramsrud har gjort bedre, da, men det nå en subjektiv vurdering. Men det er en sang som lever og brukes, det ikke så fryktelig lenge siden. Jeg var på et møte på et bedehus her på Sørlandet, og den sangen ble referert og ble vel framført også, så vidt jeg husker.
0: Vi skal høre Egil og Arne, de har jo sunget inn mange sanger, men nå skal de få lov å synge altså. Denne litt spesielle åndelige visdom, vi skal kalle ord for det.
1: Ja, det et godt ord.

0: Den sista sangen vi får plats till I Han min sang och min glädje idag, det är en av de verkligt stora klassikerna han har blivit I Norge, nämligen Åge Samuelsens vidunderliga sang O Jesus du som fyller allt I alle. Och vi har framdeles med oss Nils Petter Enstad. Det var käckt du kunde sätta av tid till oss här på Radio Sunnmøre. Denna sangen, den har säkert en förhistoria, men han har även blivit kär I nästan alla kristna miljöer I landet vårt.
1: Ja, den har ju det. Altså, den står ju I norsk salmebok. Vi har den I Frelsesarméns sangbok. Åge Samuelsen skrev ju väldigt många sanger. Jag har en bok hvor jag tror det mesta det samlet, och det över 100 forskjellige sanger. Och han spilte det jo stort sett in på plater selv også. Men denne Jesus du som fyller alt I alle, den blitt stående som sangen med stor S ifra Åge Samuelsen. Åge Samuelsen hadde jo en litt vibløftig oppvekst, eller hva jeg skal si. Han var jo rett og slett alkoholiker. Så ble han frelst, som vi sier I Frelsesarmeen, og fikk jo en helt annen tilværelse, kan du si. Han fikk et nytt liv som var veldig radikal forandring, og han begynte å reise som evangelist I pinsebevegelsen. Jeg nok av den mening at de beste sangene hans, de skrev han forholdsvis tidlig etter sin omvendelse, og denne Jesus du som fyller alt I alle, den jo da skrevet I 46-47 rundt der. Han har selv fortalt at han hadde en møteserie I Salemkirken I Oslo, og det en søndag, han hadde da vært hos noen I menigheten og fått middag, og så skulle han få lov å hvile middag da. Det var jo, det jo ofte godt også det da, etter et skikkelig måltid. Han skulle hvile middag og kanskje forberede seg litt med tanke på kveldens møte. Og da kom disse versene til han. Og melodien vel ikke hans originale fullt ut, men inspirert av en melodi som han hadde hørt, og som han vel kanskje har bearbeidet litt, og så ble denne sangen da til «O Jesus, du som fyller alt I alle». Og som jo en nydelig melodi, og det en nydelig tekst, som det veldig lett å kjenne seg igjen I. Det kan man jo ikke si om alle tekstene til Åge Samuelsen. Noen av dem rett og slett litt polemiske. Han var jo ikke noe glad I prester og kirke og sånn, og hadde en del sleivspark I noen av sangene sine der. Men «O Jesus, du som fyller alt I alle», og for så vidt «Jesus livet for meg», og noen andre sanger også, de står bare som de klare, flotte vitnesbyrdene som de Så den om holdt på å si om ikke Åge Samuelsen hadde skrevet noe annet enn den, så ville det ha sikret han en plass I salmehistorien. Det jo min litt sånn amatørmessig analyse da.
0: Åge Samuelsen, han kanskje lettere å like når han en stund etter at han borte enn han var når han levde. Han var en omstritt mann. Hva plass har han spilt I norsk kristenhet etter din vurdering?
1: Den plassen nok litt tvetydig, fordi som du sa, han var omstritt, og han ble jo mer og mer omstritt. Han kom jo I konflikt med pinsebevegelsen, startet en egen bevegelse som het Maranata, og kom jo I konflikt med dem også, og han var nok ikke noen lagspiller, kan du si. Han var en original, og hadde nok litt problemer med å innordne seg andres vurderinger og ønsker, og det synes jeg veldig bra for folk som tør å være originale, men det kan bikke litt over, altså, og at man kanskje har lettere for å skaffe seg motstandere enn støttespillere. På slutten av livet så framstod han jo nærmest som en ren showman, og det var han absolutt med bravur, men det var kanskje ikke det han var tenkt å være den gangen han ble frelst under krigen, og I de første årene da, hvor han var predikant. Det mye som kan sies om de konfliktene rundt ham. Han var nok ikke alene om å generere de konfliktene, men han en person som man får litt medynk med, og samtidig som man rister litt på hodet av en del av de utfallene han hadde. Så, men som sangforfatter, og de beste tingene hans, de lever altså, de kommer til å leve lenge.
0: Et siste spørsmål om Åge Samuelsen, Nils Petter Enstad. Var han en stor musiker?
1: Ja, nå spør du en som ikke noen spesielt musiker. Da. Jeg hører når ting falskt og når det rent, og glad i sang og musikk. Egil Hovland skal ha sagt om Åge Samuelsens melodier, og Egil Hovland han jo en kapasitet, eller var en kapasitet. Han skal ha sagt om Åge Samuelsens melodier. Han har ikke funnet en eneste formell feil i noe av det Åge Samuelsen har laget. Og det er jo sterkt, altså. Det tror jeg ikke det mange det kan si som, men det sa Egil Hovland om Åge Samuelsen, at han hadde ikke funnet en eneste formell feil i de melodiene han laget. Og jeg har skrevet litt om Åge Samuelsen også, i en bok som heter Fra sangark til salmebok, og skriver vel der at det var nok en del av Åge Samuelsens melodier som hadde fortjent bedre tekster enn det han ga dem. Men det som står etter han og som veldig bra, det er bare veldig bra. Så det lever.
0: Da skal Åge Samuelsen få avslutte dette programmet med å synge sin egen og Jesus du som fyller alt i all. Og så har jeg lyst til å si tusen takk, Nils Petter Enstad, for at du var med oss i dette programmet.
1: Det var veldig gildt, som vi sier på Sørlandet.

sår och vunder. Ditt ord är en nu.

zal hier mijn kracht ontmoeten. Laïl en al.

var deg som skjenker liv og fred. Jeg intet av

0: nyhetene.
1: Tolv dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

5 år gamle Jenny ble redd da lynene blinket og tordenen buldret I det hun var ferdig med å bade for kvelden. Lyset forsvant et øyeblikk mens hun tok på seg pyjamasen. «Kan jeg få sove I sengen din, mamma?» spurte hun. Før Jenny la seg, ba hun, «Kjære Gud, jeg ber om at det må slutte å tordne, og at lysene ikke må slukkes.» Så ble hun stille litt og sa, «Jeg har tenkt litt på det, Gud. Du kan gjøre som du vil.» Slik kan et barn uttrykke på sin måte den tredje bønnen I Fader vår, som før lød slik, «Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden.» Barna vet mye om å ha en trygg tillit til Gud. Han jo vår himmelske far. Og hvilken far har ikke omsorg for barnet sitt? Bibelen sier, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Fra lysenes far, hos ham ingen forandring eller skiftende skygge.»

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, se han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn, ja han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod, den dyre flod, med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle, og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte, og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «you raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristen tro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reis meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at du, eller you på engelsk, refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up», «so I can stand on mountains», leder tanken til en annen salme av David. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik: «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3.11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, dette glimtet av evighet, også evigheten, har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bardi.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Med den sangen av Linda Vandel så du velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre og I dag så har vi, ja vi jobbet lenge for å finne en sang som kunne innlede dette programmet og sette fokus og jeg faktisk ikke helt fornøyd heller, men dette var det beste vi fant. En sang om at vattnet nå har visket vekk fotsporet etter han som en gang gikk på jorda her og gikk I Israel, nemlig Jesus Kristus. Og det dette programmet skal handle om, både dette programmet og et program til, det stedsnavn eller plasser som omtalt I Bibelen. Og da var det I alle fall en innledning I denne sangen at vi flyttet oss til Israel, landet der kildene sprang, så det heter I en bok som kom ut for over 100 år siden, en geografibok, kristen geografibok om Israel, tror jeg det var. Vi skal altså ta for oss en del bibelske plasser og finne sanger som handler om dem, så får dette programmet bli som det blir. Jeg tror det skal bli nok så greit. Og vi skal begynne I Egypt. Det jo en plass vi møter tidlig I Bibelen. Allerede I 1. Mosebok kapittel 12 så reiser Abraham og kona Sara ned til Egypt for å komme unna hungersnøden som var da I det som senere fikk navnet Israel. Og Egypt har jo en stor plass I Bibelen og veldig ofte et symbol på fienden til det jødiske folk og Israels folket. Det var der Israel var slava I 400 år før Moses fikk føre dem ut, men det var jo der Jakob og far til Josef og alle hans brødre fant redning for hungersnøda på samme måte som Abraham. Og Egypt jo en av verdens aller eldste sivilisasjoner. Allerede cirka 2900 år før Jesu fødsel, så var jo Egypt oppe og gikk, for å si det sånn, med styresett, statsmakt, eget språk og enda til eget skriftspråk. En av de aller første plassene I verden hvor han utviklet sitt eget skriftspråk, og det var jo faraoen som rådde I Egypt. Pyramiden står der, alt dette vet du. I dag jo Egypt en republikk, så såkalt republikk I alle fall, I nord I Asia, I Afrika, og ligger delvis I Asia, Sinai, halvøya da. Og grenser mot Libya, Sudan og Gazastrip og Israel, det de landene som Egypt grenser mot I dag. Ra var den store guden, og Nilen var det som gjorde at landet levde, og der var altså Israels folk slava I flere hundre år. Men Egypt ble brukt som et symbol på det å leve et liv uten Jesus, og Kit Green skal få synge en sang til oss nå, «So you wanna go back to Egypt».

Vi forlater Egypt, og så begynner vi å følge litt I Israels folkes I fotspor når de fikk lov å gå ut av Egypt under ledelse av Moses. Så det jo en av Bibelens mest kjente fortellinger, det jo når de kommer til Rødehavet, omtalt som Sivsjøen. Og hvis du lurer på hvorfor begge de navnene eksisterer, så det fordi at når den hebraiske Bibelen ble oversatt til gresk cirka I år 70 og fikk navnet Septuaginta, så ble det som på hebraisk ble kalt for Sivsjøen, det ble oversatt til det røde hav, og begge navnene vel riktig. Dit kom Israels folket, og dit gikk de gjennom havet, det var ingen som vet 100% hvor det var, men sånn var det I alle fall, og røde havet og Moses og fortellingen om Israels folket jo en av de aller mest kjente bibelfortellingene vi har. Rødehavet I dag et stort hav som på det lengste 2250 kilometer langt, altså 225 mil. Det 350 kilometer på det bredeste, det 3000 meter djupt på det djupeste og har en gjennomsnittsdybde på cirka 560 meter og dekker en flate på 438.000 kvadratkilometer og fyller jo på mange måter to kontinenter, Afrika og Asia, ifra hverandre. Det skal finnes over 1200 arter fisk I Rødehavet og 1000 arter med såkalte virvelløse dyr og koraller, og et land, sier et hav, hvor det veldig mye fint å dykke, for det så utrolig mye fargerik fisk og koraller som vokser der. Rødehavet et av fire hav I denne verden som har fått navn etter farge. Du kjenner kanskje til Svartehavet, Kvitsjøen har du kanskje hørt om I det høye nord, og Gulehavet. Og så har du altså Rødehavet, som sannsynligvis da fikk navnet sitt, fordi at på en viss periode av året så blomstret det opp en del røde alger, og gjør at deler av havoverflata kan oppfattes som rød. Han tror I alle fall at det litt derfor at Rødehavet har fått navnet sitt. Andre mener at rødt et gammelt ord for sør, og at svart var et gammelt ord for nord, og at Rødehavet og Svartehavet da var pekte nordover og sørover ifra Egypt og Israel og det området der. Nå skal den amerikanske gruppa The Skyline Boys få lov å synge om Rødehavet. He still parts the Red Sea for me. For Rødehavet blir jo et symbol på at Gud fremdeles kan lede den som tror på han, igjennom ting som utfordrende og vanskelig.

Ja, i dagens I fokus så har vi fokus på bibelske stedsnavn, og vi skal stort sett I alle fall første del av programmet følge da I fotsporet til Moses og senere Josua, ifra de gikk ut av slaveriet I Egypt og til de kom inn I det lova landet. Og etter å ha gått 40 år I ørkenen av ulike grunner, det jo ikke nødvendig å gå 40 år for å gå ifra Egypt til Israel, det klarer du på noen veker eller noen måneder, men Israels folkes I ørkenvandring ble 40 år fordi at de stadig vekk skulle krangle med Gud om hva vei de skulle gå og gjorde opprør mot han. Men etter 40 år så kom de fram til grensa og skulle gå over grensa, og grensa det var elva Jordan. Og Jordanelva, den en sentral elv I bibelhistorien, blir også mye brukt om, som et symbol på døden og gå over Jordan og gå inn I evigheten. Det elv som 25 mil lang, 251 kilometer for å være helt nøyaktig, og springer ut I nord I Israel oppe med Hermonfjellet, og rinner sørover via Genesaretføen I Galilea nord I Israel, og munner til slutt ut I Dødehavet, flere hundre meter under havets overflate. Grensa mellom Jordan I øst og Israel I vest, og har jo en sentral plass både at Israelsfolket da gikk over denne elva når de skulle innta det lova landet, og da forteller Bibelen at vattnet det stoppet slik at de kunne gå tørrskodd over, og Jesus kom jo til døperen Johannes når han var 30 år og ble døpt I Jordanelva som innledning på sitt offentlige virke, og så blir altså Jordanelva som nevnt veldig ofte brukt som et symbol på det som skjer den dagen et menneske dør og går over elva og inn I evigheten. Jeff og Ferry Easter jo et ektepar fra USA som synger country bluegrass musikk, og de skal få synge om elva Jordan til oss akkurat nå.

Etter å ha krysset Jordan da, så kom jo Israels folket inn I Kanans land, eller det lova landet Israel, så det vi kalt I dag. Og da var Moses død, og det var Josua som overtok som leder for folket. Kanan jo et gammelt, gammelt navn på dette landet som da ligger mellom Syria I nord og Sinai-halvøya I sør, det som vi da I dag kjenner stort sett som det moderne Israel. Ligger der langs Middelhavskysten og I vest så grenser de I dag blant annet til Jordan. Og her har det bodd folk siden steinalderen, den eldre steinalder, tror de det masse, masse spor etter gammel bosetning når arkeologene grev I landskapet der. Første gangen vi møter ordet Kanan I Bibelen, det en av sønnene til Noah, han med arken og båten, som du vet. Men allerede I første Mosebok 12 så står det at Abraham, han bodde jo borte I dagens Irak og Iran, og så møter Gud han og sier til han at de har planer for livet ditt, ta med deg familien din og reis vestover til det landet jeg skal love deg. Og da står det at de drog vestover og kom til landet Kanaan. Og der begynner jo jødefolkets historie med Abraham som da bosatte seg I Kanans land. Senere så har jeg jo Kanans land på samme måte som Jordan I et bilde på en måte på døden og krysser Jordan for å gå inn I evigheten. Så blir Kanans land veldig ofte brukt som et bilde på himmelen og det kristne håpet som du eier hvis du har tatt imot Jesus Kristus. Og nå skal gode venner og sambygdinger, ja, for ikke langt unna for oss her på Radio Sunnmøre, Valdrøy-kvartetten skal få lov å synge til oss nå, og vi skal ha en del norske sanger fremover nå, de skal få synge om Kanans land. Moses han oppfordret folket til å fortsette, folket ville snu, og den innstillingen som Moses hadde, den kan vi jo ha på vår vandring til vårt Kanans land. Bam, bam, bam.

Ja, vi fremdeles på jakt etter bibelske stedsnavn og plasser I dagens I fokus, og vi har så langt fulgt I Israels folket sine fotspor, og det skal vi gjøre en liten stund til. Vi har I all hovedsak denne dagen fokus på bibelske plasser som vi leser om I det gamle testamentet, og så skal vi lage et program fra det nye testamentet. Og når Israels folket da hadde krysset Jordan elva og kommet inn I Kanans land, så kom de til Jeriko. Og Jeriko, det en by den dag I dag, ligger 10 kilometer nord for Dødehavet, ligger på den palestinske fullstyreområdet I dag da, og ligger 260 meter under havet, og jo en eldgammel by. Han tror mange I alle fall at det bodde folk der allerede 12 000 år før Jesu fødsel, så da vi langt, langt, langt tilbake I steinalderen, og en by med en lang og en dramatisk og en rik historie. Når Israels folket da hadde krysset Jordanelva, Moses var død og Josua hadde blitt ny sjef eller leder for folket, så kom de jo til Jeriko. Jeriko var jo en svær by med en stor bymur og en stor militærmakt, men Josua han lar folket gå I rundt byen en runde hver dag, og på den sjuende dagen så går de 7 runder, og så bles prestene I trompetene sine, og da står det I Bibelen at Gud lot murene rase sammen, og Jeriko ble erobret. Og Jeriko en by som vi altså har mange fortellinger om I Bibelen. I det nye testamentet så det jo der at denne kortvokste, skal vi kalle det det, eller I hvert fall korte tolleren Zacchaeus, klatret opp I et morbærtre for å få se Jesus når Jesus kommer forbi, og Jesus stoppet opp og ser på Zacchaeus og sa, «Fynd deg ned, for I dag vil jeg ta inn I ditt hus». Og Zacchaeus han møter Jesus og får et helt nytt liv, og skulle du høre på du som aldri kanskje har vært I Jeriko, men du har heller ikke møtt Jesus, så kan du I hvert fall få din Jeriko-opplevelse I dag. Ikke ved at bymuren fell, men med at Jesus tar inn I huset ditt. Nå skal Bjelleklang få gi oss den norske versjonen av den legendariske gospelklassikeren om Josua som vant klage ved Jeriko. Josua

Så langt har vi fulgt I Israels folket sitt fotspor. Nå skal vi gå på egen hånd litt I Israel og stoppe ved noen andre sted som nevnt I det gamle testamentet. Og den byen vi skal til nå, den jo først og fremst knyttet til julefortellingen I det nye testamentet, men en by som vi møter I det gamle testamentet, nemlig Betlehem. Og allerede I første Mosebok, når Jakob mistet sin elskede Rakel, og finner grav til hun, så blir hun gravlagt I Betlehem. Bibelen taler faktisk om to plasser som heter Betlehem. Den mest kjente som vi snakker om nå, det Betlehem I Judea. Så finnes det en bitteliten by som I alle fall eksisterte I det gamle testamentet som lå lengre nord I Galilea, men den det ikke så mye igjen av I dag, men det bor fremdeles en 700-800 mennesker I Betlehem I Galilea. Men Betlehem I Judea, som ligger cirka 10 kilometer sør for Jerusalem, det var en by som altså vært med I lang, lang, lang tid. Der var det altså Jakob gravla sin kone, der var det at Boas, han som gifta seg med Rut, denne nydelige kjærlighetsfortellingen fra det gamle testamentet, Boas bodde I, Betlehem og gifta seg med Rut, og de ble jo stamfedre til David, kong David, den store kongen som født I Betlehem. Og derfor så blir Betlehem jo kalt for Davids by. Og på 100-tallet, eller en par 300 år etter Jesu fødsel, så lot keiser Konstantin bygge en kirke over den plassen hvor han mente at Jesus ble født. Så ble den ødelagt, og så ble det bygd en ny, og den kirke som står I dag, den har stått der siden 600-tallet, tror han. Og på Jesu tid, så var, når Jesus ble født, så var Betlehem en forholdsvis liten by med noen hundre innbyggere, som var det ble på Davids tid. I dag så har Betlehem en plass mellom 35 og 40 000 innbyggere, ligger på de palestinske selvstyremyndighetene sitt område på Vestbredden da, I USA, eller I USA, sier Israel, Juda og Judea og Samaria, som de bibelske navnene. Det en by som altså de fleste av oss forbinder med jula, og det var ikke mulig å finne en sang om Betlehem uten at det var en julesang, men Marianne Juvik Sæbø skal få synge til oss nå, og det ikke en klassisk julesang I alle fall.

På vår vandring rundt omkring I Midtøsten og Israel etter bibelske steder som vi kan knytte en sang til I dagens I fokus vi nå kommet til byen over alle byer, skal vi si det sånn, nemlig til Jerusalem. Israel sin hovedstad evig og udelelig, har de sagt at Israel ble Israel sin hovedstad igjen I 1948 når landet ble opprettet, og så fikk Israel kontroll over hele Jerusalem I 1967. En by med en lang, innholdsrik og til dels blodig og brutal historie. Første gang vi møter Jerusalem I Bibelen, det Josvas bok kapittel 10, hvor kongen I Jerusalem, han får høre hva Josva hadde gjort I Jeriko og blir bekymret av den grunn. Vi vet jo at når Abraham, enda tidligere, I 1. Mosebok kapittel 22, får beskjed av Gud om å offre Isak, det jo en spennende og spesiell fortelling I det gamle testamentet, så skjedde det oppe på det fjellet, Moriafjellet, hvor Jerusalem senere ble bygd, så det var på samme plassen Abraham skulle offre Isak, som Jesus ble all verdens offerlam flere tusen år senere. En by som altså da ble erklært som Israels sin hovedstad I år, ja, cirka 2000 år eller cirka 3000 år siden, 1000 år før Jesu fødsel av kong David. Blei fullstendig ødelagt I år 587 før Kristus av kong Nebukadneser. Da blei folket ført til Babylon, det skal vi snart si mer om. Og så blei han gjenoppbygd, og så blei han ødelagt, og så blei han gjenoppbygd igjennom historie. Og leste du om Israels historie, så det en lang og brutal historie I år 70. Blir tempelet ødelagt og Jerusalem blir jevnet med jorda. Fra 1187 til etter Første verdenskrig I 1918 så var Jerusalem styrt av muslimer, ulike folkegrupper, så var det en del av det ottomanske riket, og så var det England eller Storbritannia som hadde kontroll over det, før Israel da igjen fikk igjen landet sitt I 1948. En lang historie, og Jerusalem jo ikke bare en by, det jo byen der Jesus ble korsfestet og døde og stod opp igjen, men det jo et navn som blir brukt, ikke minst I Bibelen, på himmelen, det nye Jerusalem, stedet som Gud har gjort ferdig til alle dem som vil tro på han. Nå skal den amerikanske familiegruppen The Hoppers få lov å synge om Jerusalem. Vi kunne preka I timesvis om Jerusalem, for det så mye å si om det, men dette får være nok nå I denne omgang.

På vår vandringsten fra sted til sted av bibelske plasser I dagens I fokus skal vi nå ut av Israel, og så skal vi østover til byen Babylon. Den nevnt noen ganger I Bibelen, oftere det nevnt det pefiske riket og sånne ting, men I Matteus 11, I Matteus 1, så står det blant annet I Jesu ettertavle, at når Joachim var konge, så ble folket bortført til Babylon. Det en av de mest berømte byene, oldtidsbyene som finnes allerede på Abrahams tid, så var Babylon, eller Babel som det ofte ble kalt, hovedstad I Ur I Kaldea, der hvor Abraham levde og vokste opp. Bibelen forteller oss at det var der folk prøvde å bygge et tårn som skulle rekke like opp til himmelen, og med den følge at Gud måtte gripe inn og stoppe det, og gjorde at folk begynte å snakke ulike språk. Og I oldtida så var dette en enorm by med mellom 100 til 200 000 innbyggere. Det kanskje ikke så stort I dag, men den gangen var det kjempestort. Ligger omtrent der hvor Bagdad ligger I dag, og I utkanten av Bagdad så har han så vidt begynt å grave fram resten av det gamle Babylon. Der lå de berømte Babylons hengende hager, et av oldtidens 7 underverk. Der lå det et tempel midt I byen til en gud som heter Marduk, og det tempelet det var så stort at det var 20 mål, 20 000 kvadratmeter altså. Og Babylon hadde store murer og militæranlegg. Dit ble Israelsfolket bortført til Babylon og til Pefia når kong Nebukadneser inntok Jerusalem og la Jerusalem I ruiner, ca. 570 år før Jesu fødsel. Og det da det står I Bibelen at ved Babylons elver satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Senere så Babylon blitt et bilde I Bibelen på synd og menneskelig opprør og fiendskap mot Gud. Mens romerne omtalte Babylon med veldig flotte ord, så Bibelen skeptisk til Babylon og bruker han også som et bilde på det som fer når mennesket vender Gud ryggen. Men I alle fall en veldig gammel by, I dag det altså ikke noe igjen av han annet enn ruinen, men en by som spiller en stor rolle. Nå skal Bonnie M, de skal få synge om folket som sitter ved elven I Babylon og lengter tilbake igjen til Jerusalem og til Israel, og dit skulle de etter hvert få lov å komme av. De var 70 år I fangenskap, så ventet de tilbake, og så bygde de opp Jerusalem enda en gang.

Den siste sangen I dag sangen av Marit og Irene Gjør det igjen Gud Og et av FF der skal de få ta oss med til dagens siste stoppested Nemlig Ninive, en fortidsby fra Assyria som lå på østsida av elva Tigris En by som det påvist bosetning til tilbake så langt som på 4000-tallet før Kristi fødsel Og en by som I dag ligger I nærheten av byen Mosul hvor blant annet IS etablerte sitt forferdelige kalifat for en tid tilbake. Ninive var I sin storhetstid en svært stor by som regjerte og styrte over et nok så stort område, hadde handelsavtaler med land så langt så borte som Egypt, men forsvant på 600-tallet før Jesu fødsel. Det bare resta igjen, det blir sagt at byen ble revet, brent, og så ledde han om dele av Tigris, sånn at byen I tillegg skulle bli oversvømt. Dit var det profeten Jonas kom med budskapet om Guds dom, og folket I byen de lytta, og de vendte om.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er flere steder i Skandinavia som kalles Jammerdalen. Å bo der er nok bedre enn den forestillingen vi har når vi bruker metaforen Jammerdalen. I dagensperspektiv.no i desember 2005 så fant jeg en overskrift «Fra Jammerdal til suksess i Arendal kommune». Når vi ikke snakker om et konkret sted i Skandinavia, så sikter vi til et sted eller en situasjon ingen ønsker å være i. Uttrykket stammer fra salme 84:7, men ingen norske oversettelser har brukt det ordet. Men vi finner det i den aller første danske bibeloversettelsen og i en svensk oversettelse fra 1873. Det norske bibelselskapet bruker følgende ord i sine oversettelser: Morbærdalen, Tåredalen, Den tørre dal og Bakatrærnes dal. Jammerdalen kom inn i det norske språket for 300-400 år siden via en tidlig tysk bibeloversettelse. Der heter Jammertal. Den tyske oversettelsen bygger på Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen. Og Vulgata bygde i sin tur på Septuaginta, som var den første greske oversettelsen av Det gamle testamentet. Spesialister i dag mener at de som oversatte salme 84:7 fra hebraisk til gresk gjorde en feil. Vi forstår uansett at denne dalen ikke var et godt sted å oppholde seg. Verset lyder i sin helhet: «Når de drar igjennom den tørre dal, altså Jammerdalen, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing.» De som skrev denne salmen lengtet til tempelet i Jerusalem for å komme nær Gud, og veien dit kunne være strevsom, som en jammerdal. Men når man hadde målet klart, kunne selv den tørre dalen bli en kilde til liv. Våre liv kan også være fulle av motgang og prøvelser, og da gjelder det for oss å feste blikket på målet der fremme, slik pilgrimsreisende på vei til Jerusalem gjorde. Der fremme venter Jesus, og vi skal få bo på en ny himmel og en ny jord. Da vil vandringen gjennom Jammerdalen få en ny dimensjon. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostressel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Rundt om på skoler og kaféer kan en se mange forskjellige oppslag, lapper og skilt. Her noen eksempler på hva du kan finne. Toalettene bare for våre kunder. Kun kontant betaling. Når du bestiller, oppgi nummeret på det du vil ha. All røyking forbudt. Skoleelever har ikke adgang i skoletiden. Ikke klistre tyggegummi til tallerkenen. Utgang bak. Stille zone. Overhold alle bestemmelsene. Ja, hvem finner det rareste skiltet? Det står et merkelig ord i Bibelen. For Kristus lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Alle de bestemmelsene vi mennesker kan finne på, kalles i Bibelen loven. Slike bud ikke å forkaste, men Guds hensikt å vise oss at vi ikke klarer å leve som vi skal. Det lovens endemål å fortelle oss det. Da kan vi oppdage at vi får rettferdigheten av Jesus bare ved å tro på ham.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Alt har sin tid, minner den vise kong Salomo oss om, I den gammeltestamentlige boka som kalles Forkynneren. Gleden kommer, gleden går, men avløses så av sorgen. På denne måten oppsummerer forkynneren livets omskifteligheter. Det en tid til å gråte, en tid til å le, en tid til å klage og en tid til å danse. Mange av oss kan også kjenne på at det finnes en tid til å bekymre seg. Men Bibelen ber oss ikke om å bekymre oss. For når vi bekymrer oss, da gjør vi oss selv på en måte til Guda som tror at vi selv må fikse opp I livet vår. Motsatsen til å bekymre seg, det heter å tilbe. Da setter vi Gud først. Vi ber han fikse opp I alt fra synder til hverdagens bekymringer. I møte med livets utfordringer kan vi, som det heter på engelsk, either worry or worship. Enten bekymre oss eller tilbe. Hvordan du responderer på livets prøvelser, vel, det et valg hver enkelt av oss må ta. Ordtaket sier at vi befinner oss midt på veien kun I det vi beveger oss fra den ene grøfta på vei over til den andre grøfta. Mens den ene grøfta I kristenlivet kan kalles sånn happy-clappy kristendom, hvor alt tilsynelatende bare lykke og seier, så kan vi I den andre grøfta bli så veldig opptatt av synden vår. Det blir liksom viktigere å bekjenne at jeg en sånn gigastor synder, enn det å takke Jesus for den enorme frelsa han har gitt meg. Synderen han ser så mye på sin egen synd, at Guds nåde nærmest forsvinner ut av bildet. Men for all del, det finnes også en tid til å gråte og klage over synder som bor I meg. Så kommer det også tider hvor vi kan le og danse. Paulus ber de kristne innstendig om å glede seg I Herren. For hvis du mister gleden I Jesus, da vil motløshetens kvelende ånd og tunge skyer sige inn over livet ditt. Kraften og frimodigheten vil gradvis fordufte. Nei, gleden I Herren skal være vår styrke, som enkeltkristne, som en kristen familie og som menighet. Når vi kommer sammen til møte, så trenger vi åpenbart å bekjenne synd. Men sannelig skal vi også feire og glede oss sammen. Hvis vi som Guds frelste barn ikke kan glede oss, hvem kan da gjøre det? Ingenting blir så fort historie som et fotballresultat, sa en fotballtrener. Og alle vet hva slags glede som kan ligge I en fotballkamp og et fotballresultat. Kristne, vi har en glede som vare inn I evigheten. Gleden I Kristus, den tar aldri slutt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, god 8. juni, og vi skal denne timen få lære litt om dagens dato. Og i trusvita, Mina, skal vi få en god påminning aldri alene. Men nå vil Tally Trio synge Good Things.

I vår gang gjennom året her på Radio Sunnmøre så bruker vi jo hver dag å ta med et visdomsord, og I dag har vi I alle fall et godt et, det tror jeg vi må ha lov å slå fast. Joan Fian Morau, eller hvordan det franske navn, ikke så enkle å uttales, men hun har sagt følgende, Jean Morau skrives det. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han vanligvis rett. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han som regel rett. Det var kanskje ikke det dummeste som var sagt det. Denne dagen, 18. juni, så har Bjarne og Bjørn navnedag. Bjørn betyr bjørn, og Bjarne det norrønt og betyr omtrent det samme. Vi gratulerer alle som heter det, og vi gratulerer folket på Seychellene. De har nasjonaldag I dag denne dagen, fordi at grunnloven deres ble vedtatt I 1993, og innførte da demokrati og flerpartistyre. Flagget fra 1966, og fra 1976, når Seychellene ble fullstendig og frem til I dag, så det det tredje flagget som faktisk I bruk, så de har nok hatt litt problem med å bli enige om hva flagg de skal bruke. Vi har full kroningsreise og nokre dager fra 1906, denne dagen skriver Aftenposten. Vi dunder reisen fortsetter. Det gunstige vær som hadde fulgt kroningsreisen til lands svikte det ikke, da kongepar I går begav seg ombord på slag eller krik, på skipet Heimdal. Avskeden med Åndalsnes kunne ikke havet været deiligere. Hele Romsdalens herlighet dannede bakgrunn for det hjertelige farvel. Det var ei festreise den gangen. Napoleon gikk på sitt endelige nedlag ved Waterloo denne dagen, og han kan jo lure på hvorfor ABBA sin sang Waterloo så festlig og så godt likt, når han vet at 45 000 soldater mistet livet I det slaget. Etter slaget ble Napoleon arrestert av britene, og de deporterte han etter hvert til øya Sankt Helena, hvor han døde 6 år senere som en slagen bitter mann. Roald Amundsen døde etter all sannsynlighet denne dagen. Han forsvant på en flytur I et sjøfly for han skulle leite etter sin italienske rival Nobile som hadde forsvunnet I isøde I nord. Og sannsynligvis så styrta Roald Amundsen ved Bjørnøya. Han antar at det skjedde denne dagen her. Av andre ting som skjedd på den 18. juni så ble Norsk Språkråd opprettet I 1971. Det var jo ikke noe dårlig ting for Norge å få sitt eget språkråd. Og I 1979 så ble SALT II-avtalen undertegnet mellom USA og Sovjetunionen. De møttes og ble enige om å begrense spredning og utbygging av kjernefysiske våpen. Og I 1995 så vant Norges kvinnelandslag I fotball 2-0 mot Tyskland. Så da har vi oppdatert oss litt på den 18. juni, folkens.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg gikk sikkert I mine egne tanker og holdt på med en eller annen praktisk oppgave I huset. Radioen sto på I bakgrunnen og spilt gamle og nye låter. En slager fra en musical fra 2. Verdenskrig fant veien fra radioen til ørene mine. Jeg la merke til den fordi refrenget har blitt gjort udødelig av det engelske fotballlaget Liverpool. Refrenget det går slik. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you never walk alone, you never walk alone. Teksten handler om håp, tro og det at vi aldri må gi opp selv I de mørkeste stundene I livet. Du vil aldri gå alene gjennom livet. Sangen har faktisk blitt så populær I noen kirkesamfunn at den til og med finnes I noen salmebøker. Radioen spilte lavt I bakgrunnen, og jeg var ikke fullt ut konsentrert om hva som ble sunget. Derfor hørtes det ut for meg som om Jerry and the Peacemakers sang «You never work alone», altså «Du vil aldri arbeide alene». Tenkte jeg, der har vi jo et godt åndelig poeng. Gud vil at vi skal være trygge for at han går med oss gjennom livet, at vi ikke går alene. Samtidig vil Gud minne meg på at jeg aldri arbeider alene når jeg engasjerer meg I misjons- og menighetsarbeid. Apostelen Paulus sto på for Guds rike. Han reiste rundt I Lilleasia, dagens Tyrkia, og startet menigheten. Han hadde et slikt tempo I arbeidet I Guds rike, en intensitet som kunne ta pusten fra de fleste. Målet, det var at flest mulig skulle få høre om Jesus, bli med I menighet, og så vokse som en Jesu etterfølger. Han vil føre hvert menneske frem til modenhet I Kristus, som han selv uttrykte I Kolosserbrevet. For å nå dette målet arbeider jeg og kjemper jeg I hans kraft,

0: den som virker I meg med styrke. Paulus verken gikk eller arbeidet alene. Han var totalt avhengig av Guds kraft I alle oppgaver. Den samme bevisstheten og tryggheten kan vi også ha I dag, at Gud både går og arbeider med oss I det misjons- og menighetsarbeidet vi engasjert I. You never walk alone, og you never work alone. Hvilken herlig trygghet å få hvile I.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da nærmer det seg nyhetene igjen, og på vei dit synger Trygve Skau «Finne veien hjem».

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: I dagens ladestasjon med Øyvind Benestad skal vi få høre om sanne Kristus etterfølgere. Hvor de? Og Else Karin Jakobsen vil dele noen tanker om en sang hun glad I. Men nå får vi fryktløs med impuls.

Jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sanne Kristus etterfølgere, hvor de? Informasjon velter innover oss. Sosiale medier koker. De digitale verktøy oppdateres konstant. Røster fra alle kanter strømmer på. Hva gjør dette med oss? Hvem vi? Hvor skal vi? Noen mister troen på hva de trodde før, blir forvirret, likegyldige, orker ikke, gir opp. I en krisetid som den vi lever i, sier Jesus Kristus, mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Dette leser vi i Matteus evangeliet kapittel 24, vers 11. Pass på! Ikke noe kirkesamfunn immun mot falsk lære, vranglære. Den prøver å komme inn overalt, fordi vi har en ond fiende som bruker alle midler. Vær på vakt. Les hele Det Nye Testamentet fra perm til perm. Ta deg tid. Bruk ikke bare noen få minutter på steder andre har valgt ut for deg. Les alt. Det har du tid til hvis du mener alvor med at du vil følge Kristus og være en bekjennende kristen. Nå gjelder det som aldri før. Bekjenn Kristus ved å leve i sannheten, lyset, evangeliet. Vær bevisst, observant. Skam deg ikke over evangeliet. Om du den eneste i familien, på jobben eller i vennekretsen som tror på Kristus, så gi ikke opp. Du skal få kraft når Den hellige ånd kommer over deg, og du skal få være et levende vitne om Kristi nådes og sannhets strålende lys. Stå på i hans kraft, kjære medvandrer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

jeg heter Else Karin Jakobsen, bor i Molde, sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så jeg engasjert på Molde Bedhus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som veldig god å komme tilbake til. Og spesielt i disse koronatider, så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så det noe også fra Bibelen, som jeg synes det veldig god trøst i. Det salme 94, 19. Når mitt folk fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og ikke i og du mye mer verd enn en sporv. Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, han med. Du får et løfte. Jeg må si det helt fantastisk når han Sveinung syng denne sangen, frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Etter mange løftebrudd og uenighet, kriger, dreping og annet, så har vi følt Abraham og Etta videre. Vi har følt Israels folke, og vi har følt dem I en slavetid. Vi har møtt Moses, og vi har kommet til da Moses mottaker de ti båda på fjellet Sinai. Hva skjer med disse ti båda, og på hva måte skal de være til hjelp for folket?
1: Litt enkelt sagt så tror jeg vi kan si at de ti bud en oppsummering av det som Guds vilje for hvordan mennesker skal leve I tillegg til de buda som Jesus nevner, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som du føler. Det på en måte en oppsummering av hvordan mennesker skal leve. For israelsfolket var det sånn I den gamle pakt, og det var jo sånn for oss at når de skulle holde disse buda, det var liksom kravet for å ha med Gud å gjøre. Og fordi at de ikke klarte det, så fikk de offringene som gjorde at de kunne være Guds folk likevel. Så møter vi disse buda, vi vet at vi kan ikke holde disse buda, vi klarer ikke det. I dag det mange mennesker som tenker som så at hvis de gjør for godt de kan og lever et greit liv, så vil det sikkert gå bra til slutt. I møte med en sånn tankegang så står jo disse ti buda der, og Gud sa en gang, gjør dette, så skal du leve. Et hvert menneske som måtte tro at han kan kalle å komme til Gud på egen hånd ved å gjøre for godt han kan, vil komme til kort I møte med den ti bud. Og nettopp derfor så viser denne oppsummering av Guds krav til mennesket oss, at vi trenger hjelp, vi trenger rett og slett å bli frelst, vi trenger en frelser, og derfor var det Jesus kom.
2: Når vi snakker om de ti bud eller loven, så tenker vi ofte at det ble to steintavler, og bud også ble gitt. Men det mye mer enn det. Altså når vi leser Mosebøkene ifra det blir gitt på Sinai, så får ikke Moses bare beskjed om det som står på disse, men han får beskjed om noe mer. Han får beskjed om I andre Mosebok at Gud sier at jeg vil bo midt iblant mitt folk. Og spørsmålet var, hvordan kunne den hellige Gud bo blant dette folk, så brød loven sine bud før han var kommet ned av fjellet med tavlene, da hadde gullkalven danset rundt, og Moses pulveriserer ut tavlene, så får han nye. Jo, da sier Gud, bygg opp en bygning, så kalles det et tabernakel, eller vi ville sagt et telt, og I dette, I det aller helligste, der vil jeg Gud bo. Og så vil jeg bo midt iblant, for dere skal telte dere rundt meg, og så skal det skje på den måten, at det kan ha samfunn med meg, gjør det offringer som skjer I tillegg.
0: Ja, hva synliggjør Gud ved å si akkurat ditt da?
2: Gud synliggjør også der at han nådens Gud. Det som spennende, synes jeg, det hvis du tar det gamle tabernaklet, telt I ørkenen, og løfter tak av det, så hadde Gud sagt til Moses at dere skal innrede det slik og slik. Det skal være et kåberalter der, det skal være et vaskekar der, det skal være lysestaket der, bord med brød på der, og I det aller helligste paktens ark. Hvis du ser det ovenifra, plassert slik som Gud sa det skulle gjøre, så avtegner det kors, rett og slett, på jorda. Så ifra Guds sitt perspektiv, alt som skjedde der, det skjedde på grunnlag av et kors. Så da lå på jorda, men så senere skulle bli reist. Og det formidlet at nådens Gud, han som krevde noe folk ikke klarte å holde, og jødene demonstrerte det for all tid, at dette umulig for mennesker å holde. Og derfor sier Gud, jeg kan kun bo blant dere, så følge av det som skjer I dette teltet, med offringer, med forordninger, med syndoffer, med den store forsoningsdag, så kan jeg bo der.
0: Så da setter Gud en linje mellom menneske og Gud, men samtidig så sier han at de må gjøre sånn og sånn og sånn, for å kunne komme til Gud.
1: I møte med dette så ser vi jo at det altså prinsipielt og enkelt sagt at det to veier til Gud. Det ene veien å gjøre det som Gud krever,

0: lære det med to ting. For det første lære med at dette vil Gud, dette krever Gud, dette Guds vilje, evige vilje. Amen. Men jeg klarer ikke å holde dette. Og uten hjelp så går jeg fortapt. Jeg kan ikke komme til Gud via lovens vei. Og så kommer Jesus inn og har oppfylt lova og min Herre og frelser. Og så kan jeg få gå nådeveien til Gud. Men før når vi går på den, så er det for meg viktig å tenke at Guds vilje står fremdeles der oppsummert i de ti bud. Gud vil ikke at de skal stjele, Gud vil ikke at de skal lyge. Han vil ikke at de skal bryte ekteskapet mitt, og så videre. Men om noen synder står det, så har vi da altså likevel nåden og frelseren i Jesus. Sånn at de ti bud er for oss ikke en vei til frelse, men det er en retningslinje for hvordan Gud vil at vi skal leve.
1: Men på den tiden så kjente ikke folk Jesus og frelsens vei slik som vi er i dag. Så var disse ti båda da regler som Gud ønsket at de skulle lære seg å leve etter?
2: Ja, la oss bare si for det første at å bruke de ti bud som regler for å leve greit, absolutt. Det skal vi ikke viske ut. Det kan vi alle sammen løfte fram for å si at det å ikke lyge, det er ikke trø etter ektefellen til nabo og så videre, det er sunne regler som absolutt skal brukes. Men når det ble gitt til jødene første gang via Moses, så var det først og fremst som en pakt som Gud ønskte å gå inn med dem. For å vise for deg og for alle mennesker fra etter dem, at det å gå gjerningens vei til Gud, gjør det så skal du, gjør det så skal du, og gjør det så skal ikke jeg. Det fører ikke fram. For vi har det i oss fortsatt. At vi tenker som så gjerne at hvis jeg en dag klarer å leve veldig godt og rett, så er Gud mer fornøyd med meg enn han var i går når jeg mislykkes. Det ligger i oss det fortsatt i 2019. Slik var det også den gang. En tenkte en kan gå opp til Gud. Men altså, når vi leser i Romerbrevet kapittel 3, så står det slik i vers 19. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at hver munn skal lykkes, og hele verden blir skyldig for Gud. På en måte så kan man si at Gud valgte jødene som et demonstrasjonsfolk, for å demonstrere for alle folk til alle tider, at det å komme til Gud via lovgjerninger, det fungerer ikke. Og så sier, som du sier, Angel, at de kjente jo ikke Jesus. Men det de fikk lov å kjenne den gangen i den gamle pakt, det var et forbilde på Jesus. Nemlig gjennom at Gud velger ut en stamme av det i 12 i Israel som en prestestamme. Og av denne stammen velger han en familie, Arons familie, der prestene kom, ypperste presten. Og han var en mellommann i mellom Gud og menneske. Og det vet vi jo noe om i dag. Vi bruker mellommenn i visse situasjoner, som kan tale vår sag inn i et system, opp i systemet. Og denne presten, han gjorde det. Han offret på vegne av folket innenfor Gud, og han talte menneskets sag innenfor Gud. Han var et forbilde på Jesus i den tid.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal den neste halvtimen få med oss god variert kristen musikk fra inn- og utland, de oppmuntringer av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk, og grave en grav for andre hele sulamitten, og ikke vite ut eller inn. Men nå synger Matt Mair, Lord, I need you.

Hei, jeg heter Ben Hooper, fortalte en gammel mann fra fjellområdene I det vestlige USA. Jeg ble født I en fjelllandsby, og mor var ikke gift på den tiden jeg kom til verden. Og I den tiden var ikke det lett for noen av oss. Da jeg begynte på skolen ga klassekameratene mine et klengenavn til meg, og det var slett ikke et hyggelig navn. Jeg pleide å trekke meg tilbake for meg selv I frikvarterene og I spisepausen, fordi stikkene fra klassekameratene mine såret meg. Det som var enda verre var å dra til byen lørdag ettermiddag og føle at folk boret hull I meg med øynene sine. Alle sammen lurte på hvem som egentlig var faren min. Da jeg var omtrent 12 år gammel, kom det en predikant til menigheten vår. Jeg pleide alltid å komme litt sent til slike møter, og gikk før de var slutt. Men en dag sa predikanten velsignelsen så fort at jeg ikke kom meg ut I tide, så jeg måtte gå ut sammen med alle de andre. Jeg følte alles øyne mot meg. Like før jeg kom til døren, følte jeg en stor hånd på skulderen min. Jeg så opp, og så var det predikanten som stirret på meg. «Hvem du, gutten min? Hvem sin gutt du?» Jeg følte meg helt skamfull, og det var som en stor, svart sky hvilte over meg. Til og med predikanten ville altså slå meg ned med ordene sine. Men I det han så på meg og studerte meg, eksploderte han I et brett, varmt smil, som om han kjente meg igjen. «Stans litt», sa han. «Jeg vet hvem du Jeg ser familielikheten. Du en sønn av Gud.» Og med det, forteller Ben Hooper, klappet han meg på ryggen og sa, «Du verden, du har fått litt av en arv. Gå til Gud og gjør krav på den.» Ben Hooper forteller, «Dette var den viktigste setningen noen hadde sagt til meg. Jeg glemte den ikke. Jeg ble overbevist. Jeg hadde Gud til far, Kristus til bror. Jeg var arving til det evige liv.» Slik fikk Ben Hooper sin verdighet og sitt håp, sin glede og sin trygghet I livet. Det som kjentes som et stikkende spørsmål ble en bekreftelse på at han var noe og betydde noe. Kan vi gi mennesker et ord til oppmuntring, et ord som viser respekt og omsorg? Der selvforakten en dominerende følelse, kan en holdning preget av aksept, løfte og gi nytt mot. En predikant møtte en gang en mann på toget, en mann han kjente litt fra før, men nå var vennen ganske beruset, og han likte nok ikke at predikanten så ham slik. Men det var ingen dømmende holdninger hos ham. Han sa bare, «Du en så flott kar. Jeg sikker på at Gud ville ha stor glede av å ha deg med I vennekretsen sin.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i Bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk, mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er sulamitt oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er hentet fra Bibelen Kreti og Pleti. Første kongebok 3, så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn». Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle», og han skal få. Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Josefin Agniste og Johan Åsgaard Sangfrihet har et navn her på Radio Sunnmøre. Og vi skal straks runde av denne timen, men vi fortsetter med mange timer utover dag og kveld, både ei og helge. Nå skal vi, før vi får nyhetene og overgang til ny time, få med oss The Father's Song. Det Matt Redman som synger den. Og vil du ha et gjenhør med intervju og andakte som vi sender her på Radio Sunnmøre I løpet av dagen, så kan du gå inn på radiosunnmore.no, eller du kan, der du lytter til podcast, søke opp Radio Sunnmøre. Da får vi Matt Redman med The Father's Song.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god torsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal ta med oss været aller først. Det er meldt i dag sørlig bris på kysten, auke til sørvest liten kuling i ettermiddag. Gradvis minkende til bris for det meste skyet. Det blir litt regn først på dagen, og ellers enkelte regnbyger. Det blir sørlig bris på kysten, auke til sørvest liten kuling, og i ettermiddag gradvis minkende til bris. Så litt regn innimellom blir det altså i dag, og en temperatur på 16 grader i Ålesund, 15 i Ørstad, 16 i Tafjord, 14 i Herøy og 17 i Syvde. Og så skal vi starte timen med Sveinung Hølmebakke, og du kan si alt til Jesus.

Vi skal denne timen her få høre om et kafétreff, et lavterskeltilbud I Volda misjonsforsamling sine lokale, og det skal være I dag klokka 11:30. Vi tar en prat med Randi Hamre. Og Birger Hofseth, han nylig kom tilbake fra en tur til Nepal, og neste helg, ikke kommende, men neste helg, da det klart for Himalpartner sitt sommerstevne her på Sunnmøre. Og vi skal høre litt med han om hva som skal skje der også. Gro Hofseth, det gir oss ord til ettertanke, og det et gjenhøre fra tidligere. Det også intervjuet med Gro som vi skal få nå straks etter at Emilia Lindberg har sunget Min stund på jorden.

0: Denne uka er det du, Gro Hofseide, som er her og har ord til ettertanke. Det har du gjort før på Radio Sunnmøre, men det er en stund siden, og for den som ikke vet hvem Gro Hofseide er, fortell litt om det før.
1: Ja, nå er jeg pensjonist, og jeg bor på Ellingsøya og gift med Bjarne. Og vi har to barn og fem barnebarn. Og egentlig så er jeg fra Brattvåg, der jeg vokste opp. Og og av yrke så har jeg vært kreftsykepleier. Og ja, måtte vel stoppe en stund på veien der fordi at jeg fikk trøbbel med helsa og synet mitt. Og da hadde det seg sånn at da begynte jeg å synge og skrive sanger og sette tone til andre sine dikt og også lage sanger selv. Så sånn er det blitt.
0: Ja, for hvis du går litt i kirke og bedehus og frimenigheter, og for å si det på den måten på Sunnmøre, så skal det nesten godt gjort å ikke ha møtt det.
1: Ja, jeg tror jeg har vært på de fleste bedehus og og menigheter rundt om i distriktet her da. Så det har jeg nok opp gjennom året.
0: Hva er det som gjør at det er så kjekt for deg å synge og spille?
1: Nei, det vel noe som jeg alltid har vært glad i, sang og musikk. Når jeg vokste opp så trollet jeg og sang og kjøpte meg en gitar og gikk på gitarkurs og syslet med å lage sanger den gangen også. Så det er noe som har ligget i meg da, og jeg synes egentlig det er veldig meningsfullt og givende å få synge evangeliet. Jeg kunne ikke hatt noe bedre å synge om.
0: Og så har du altså her og har ord til ettertanke, og hva så gjør at du tar fram en gammel profet som levde for en 2000 år siden, Elifia?
1: Jeg synes det er litt fascinerende, dette spørsmålet han stiller. Hva har du i huset? For jeg tenker, jeg går til meg selv, hva har jeg i huset? Hva har jeg som Gud kan bruke? Og alle har vi noe, for vi har ikke noe som vi ikke har fått av Gud. Det er jo han som har skapt oss og lagt ned i oss evne og egenskaper og ja, alt sånne ting. Så at vi da kan få bruke det vi har, enten det lite eller stort, så er det en viktig ting å minne oss selv på.
0: Men når du leser sånn historie, Gro, så egentlig er gammel bibelhistorie, og så får du fem andakter ut av det, hvordan får du til det?
1: Ja, egentlig så er det at jeg skal holde en tale en plass, og da fikk jeg dette ordet, så egentlig så har jeg jobbet med det dobbelt opp. Så jeg har gått litt i dybden på det og tenkt at dette kunne være også fint å lese på radioen. Ja.
0: Du er her og vi er midt i februar og det er snart vår forhåpentligvis. Hva driver Gro Hofseide med når hun ikke er ute og synger?
1: Jeg er veldig glad i å gå tur ute i naturen. Og så vi går i lag igjen Bjørn og finner stadig nye plasser som er fint å gå, bare det ikke for høyt og for brått. Så, og det er utrolig mye fint i nærområdet. Og hvis ikke vi finner noe der, så setter vi oss i bilen og tar oss en liten tur og tar med oss kaffe og litt nistemat og nyter dagene når vi har sånne fine dager som i dag i hvert fall.
0: Og så har du barnebarn, det å være bestemor, det er ikke så dumt det heller.
1: Nei, det er fantastisk å ha vært bestemor til fem skjønne jenter. Det er en fantastisk stor gave, det må jeg si.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Ulsteinvik bedhus I dag klokka 19 det møte med Kåre og Annbjørg Sævareid. Ellingsøy bedhus har salgsutstilling av akvarell og akrylbilde med Sigrun Myklebust 16-19 I dag og morgen og lørdag og søndag 12-15. Søndag på Sarenvatnet det klokka 18 siste møte før sommerferien. På Sykkylven bedhus det forsamlingsmøte klokka 11 med Kirsti Strand. Skøy bedhus har sommeravslutning klokka 11 på søndag I Ålesund. Sundsveien 1354 ta med egen grillmat Ellingsøy bedehus klokka 16 salg av rømmegraut og risgraut og så heldig å få komme dit for Radio Sunnmøre og ha litt andakt du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no nå skal vi få en ønskesang det I storm og strid og etterpå så det Gro Hofseide som gir oss ord til ettertanke

I dag har jeg lyst til å se litt nærmere på de tomme kar. Når det tomme kar, da kan Kristus få bo i hjertene våre og gjøre det under at han kan få fylle oss. Han som fyller alt i alle. Og la den hellige ånd lede oss til å kvitte oss med det som Gud ikke har behag i. Og hva er det Gud ikke har behag i som vi kan ha i våre liv? Det kan jo være mange forskjellige ting. Men tror kanskje at det kan være ting som tar den plassen Gud skulle hatt i livet vårt, som stjeler vår tid og oppmerksomhet, og fyller oss med tomhet, og det kan føre til at vi ikke søker Guds vilje med livet vårt, slik at han kan få føre oss inn det han har tenkt for oss. Og Guds vilje for alle mennesker er jo at de skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. I Matteus kapittel 22, vers 1-13, så kan vi lese lignelsen der Jesus fortalte om en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte tjenerne sine ut for å innbytte bryllupet, men ingen ville komme. Da sendte han andre tjenere ut, som skulle si at festmåltidet var gjort i stand, oksene og gjøfe var slakta, og alt var ferdig, kom til bryllup. Men de brydde seg ikke og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin forretning, og de andre la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og sendte ut troppene sine og drepte disse morderne og brente byene deres. Så sa han til tjenerne at de skulle gå ut på veikrysset og innbytte til bryllup alle de traff. Tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, så fikk han se en som ikke hadde på seg bryllupsklær, og han spurte, «Min venn, hvordan har du kommet inn hit uten bryllupsklær?» Han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor.» Der de gråter og skjærer tenner. Og når det gjelder evangeliet, så kan ikke vi komme til himmelen med våre egne klær, altså vår egen rettferdighet, for vi greier aldri å leve uten å synde, eller å tro at vi kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Og når vi møter Jesus i ordet, så får vi se at vi kommer til kort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var så mange i denne historien om bryllupet som var opptatt med alt denne verden har å by på. Det var ikke plass til tanker om evigheten. Vi lever i en oppjagt tid med stress og mye man skal være med på. Og det er lett å glemme at vi skal dø en gang, og en evighet venter oss alle. Ingen kjenner morgendagen, den kjenner bare Gud. Derfor er det så viktig å få sin sak i orden med Gud. Så dersom du som lytter ikke har fått del i dette livet, så skal du vite at du kan få komme til Jesus akkurat sånn som du er. Du må ikke tenke at det du først må bli verdig til det, at du må bli slik eller slik. Nei, det er nok det som Jesus har gjort. Han døde på korset for det. Han er den som kan fylle olje i tomme kar. Og det betyr at vi ikke må være fylt med selvrettferdighet, innvendinger, motforestillinger mot Gud, men at vi gir plass og åpner oss for det Gud vil gi oss. Denne enka som vi har hørt om denne uka, hun ropte i sin nød, og Gud trengte ikke mer enn at hun ropte om hjelp. Han så hennes nød og fridde henne ut. Du kan også vende deg til Gud. Kanskje har du sett at du trenger et mirakel. Og det største mirakel som kan skje er å bli frelst. Og Jesus er den eneste som kan hjelpe deg med det. Søk Herren mens han å finne. Kall på ham den stund han nær. Og vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta et valg i dag, ikke vent. I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Må Herren velsigne deg.

0: I dag klokka 11:30 skal det være kafé-treff, et uformelt treffpunkt I Volda misjonsforsamling, og vi har tatt en prat med Randi Hamre for å høre mer.
1: Jeg så noe på Facebook her, en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafé-treff I Elvegata, I andre etasje av bruktbutikken, og Randi Hamre inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for noe, og ja, hvordan dette her skal se ut.
2: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda, og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med? Og så vi som pensjonister, da, vi har nå litt god tid formiddagene, og til eldre vi blir, til kjekkere formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafé-treff. Vi har prøvd det en gang, og det han Kåre Lid som pastor og som sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt I lag. Og så har en gjest på besøk, og denne gangen den hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
1: Ja, så bra. Det på en måte kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafé-treff med lavterskel tilbud.
2: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på en eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tør å komme dit.
1: Ja, og så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
2: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
1: Og utlodning.
2: Og utlodning, og det alltid kjekt, det merkelig dette der. Ja. Sånn hvor gammel en så synes jeg det kjekt å vinne.
1: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
2: Ja da, det stas.
1: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det noe I Elvegata I andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
2: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-14:00.
1: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og da det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
2: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst og du får smørbrød og kake og så, ja.
1: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
2: Så det blir skikkelig lunsj.
1: Er dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
2: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
1: Ja, så det ganske ferskt, sånn sett. Og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også, månedlig fremover, eller?
2: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
1: Riktig. Nej men detta høres väldigt bra ut. Det Randi Hamre alltså engagerad pensionist får vi kalla det då vet I Volda och det alltså på ja Volda missionsförsamling så arrangerar detta här då. Vi får kalla det tidigare Ørsta Volda missionsförsamling men som nu är I det nya lokala alltså då I Elvegata där. Elvegata 2 som du finner I Volda. Tack ska du ha Randi Hamre för engagemang och för att du informerade lyttarna våra om ditt kafé-träff alltså torsdag 18 juni klockan 11:30.
0: Det är alltså idag 18 juni att ett kaféträffe är i Volda klockan 11:30.

0: Sveining Hølme bak med det enda som bær. 25. juni, neste torsdag til søndag, da har Himalpartner sommerstevne på Ålesund Folkehøgskole. Åge Birger Hovseth har vært med frivillig I 8 år I arbeidet, og har nylig kommet tilbake fra Nepal, der han fikk besøke litt av arbeidet, og han har vært I studio for å fortelle mer. Helga 25. juni fra torsdagen til 28. juni søndagen, da skal det være sommerstevne på Ålesund Folkehøgskole for Himalpartner. Og nå I studio har jeg fått besøk av Åge Birger Hovseth, og du som jeg forstår, den som ansvarlig for økonomien for støttegruppa til Himalpartner her på Møre, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Jeg prøver til beste evne å holde styr på penger og hva folk driver litt med.
0: For her på Sunnmøre, eller I Møre som dere sikkert sier, så det en gruppe som veldig engasjerte inn mot Himalpartner sitt arbeid. Hvor lenge har du vært med?
1: Det vel fra 2013-2014. Jeg har vært 4 ganger I Nepal nå, og det jo et land som betar veldig, og det et vennlig folk, og samtidig så ser vi at de har mye å jobbe med for å få et samfunn som sånn som vi setter pris på.
0: Det yrkesmisjon som kanskje hovedfokuset her, og du nylig kommet tilbake fra en tur til Nepal nå I juni, og hva gjorde du der?
1: Da var vi innom en, en møbelfabrikk eller trevareverksted, som vi fem personer på her på Sunnmøre, som vi kan si faddere for den. Det vi fokuserte på denne gangen, det var vedlikehold av maskiner, og sammen med hva de burde skaffe av nytt utstyr for å utvikle bedrifter videre. Møbel jo en bransje som har store røtter, lange røtter her på Sunnmøre. Det hele begynte med at Himalpartner hadde en utfordring til oss, en gruppe her på Sunnmøre, med bakgrunn I møbelindustri og trevareindustri, å være med og bygge opp en bedrift I Nepal. I utgangspunktet hadde de noe utstyr som de tenkte å sende dit. De hadde jo hatt stor suksess tidligere med å sende gamle kraftverksmaskiner for å bygge opp kraftverk I Nepal, og Himalpartner har jo vært med på å starte nettopp kraftutbygging og linjeutbygging I Nepal. Men disse maskinene, de synes vi var uegnet, så etter litt om og med så endte det med å kjøpe nye maskiner, som denne gruppa på Sunnmøre har finansiert maskinene. Mens bygning og alt utstyr ellers, det et lokalt aksjeselskap som eier I Nepal. Og vi prøver å hjelpe de utifra erfaring herifra, men det klart at den møbelindustrien vi har I dag, den alt for avansert, sånn at vi må tenke oss tilbake til tida rundt 1935, og sånn bedriftene var drevet den gangen, men selvfølgelig med bedre utstyr enn de hadde da.
0: Hva type møbler det de produserer da?
1: De produserer veldig mye forskjellig, men de en av de første I landet der som lager såkalte limtreplater, og de blir brukt mye til skolemøbler. Møbler som skoler kan ha råd til å kjøpe, For når du kommer på skolene ute på landsbygda i Nepal, så er det sånn at eleverne sitter stort sett på gulvet, på tepper på gulvet. Og det er begrenset effektivt når en i hvert fall skal skrive noe. Mm.
0: Hva betydning er det for deg som får jobbe på denne fabrikken?
1: Ja, der er jo da 10 arbeidsplasser i et område som har veldig få arbeidsplasser utenom vanlig handel og ikke minst jordbruk. Dette her er jo et område som faktisk ikke ligger mer enn 250 meter over havet. Vi tenker jo på Nepal som et fjelland, men dette er nordkanten av den sletta som utgjør India. Og der er det jungel, og det er masse skog, og derfor ligger bedrifter der.
0: Hmm. Material og slik da?
1: Ja, det henter de fra den lokale skogen, der de har et system, ikke med flatehogst, men der de tar ut ett og ett tre, og som da blir auksjonert. Og du kan gå rundt i skogen og se på nummeret og si at dette treet kunne tenke meg å kjøpe, og de som er lokale, de har en form for forkjøpsrett fremfor andre.
0: Det er jo yrkesmisjonen ditt, og du sier det er 10 arbeidsplasser. Det har mye å si da for disse 10?
1: Ja, det gjør det. Og han som leder bedriften i dag, han jobbet tidligere i Midtøsten, altså i arabiske land der. Og hans mål, det var todelt. Det ene var å starte en bedrift i hjemmeområdet der han kom ifra, og det andre var å starte en menighet. Og begge deler er på plass, og de har bygd en flott kirke som de samles i. Så kan si at her går omtrent som i haugiansk tradisjon på Sunnmøre, så går kristen forsamling og industrireising, det går hånd i hånd. Mm.
0: Og når det er da laget møbler, er det lett å få selte?
1: Ja, det er mange som kommer til fabrikken og vil ha laget. Altså det er nesten litt feil å kalle det fabrikk, så for da tenker vi serieproduksjon. Ikke sant? Men det er akkurat det vi jobber med nå, å komme over til en form for serieproduksjon. Så langt så kommer folk og vil ha for eksempel et spisebord og 6 stoler, de vil ha et dør, de vil ha vinduer til huset sitt. Og etterspørselen er økende, men det store markedet, det ligger jo mange mil unna, det ligger jo i hovedstaden i Kathmandu.
0: Hva er det du bidrar med når du er der nede da?
1: Det er et godt spørsmål. For det er hverken møbelutdannet eller maskinutdannet. Bakgrunnen min er jo mer å lede yrkesfaglig utdanning. Men så jeg har kanskje først og fremst vært med på den organisatoriske siden og på å holde denne gruppa samlet. Der i denne gruppa har jeg vært sekretær og kallet inn til møter og skriver referater og forsøker å holde kontakt med folk i Nepal, slik at vi kan bidra med vår kunnskap inn mot de utfordringene som vi ser at de har.
0: Men når en først får jobb da på din, eller bedrifter da, hvis jeg så kaller det i stedet for fabrikk, er det da som et litt brett videre for å komme seg videre i arbeidslivet, eller blir det der da til å bli pensjonister, for å si det sånn?
1: Vi ser jo begge deler, men nå har de ikke vært i gang mer enn 6 år, så det er ingen av de som er blitt pensjonister enda, men vi ser at noen utifra erfaring og sånt, så flytter de på seg og så starter de opp for seg selv, mens andre blir der og er med på utviklingen. Der er vel 3-4 som er snekkere, og de andre er jo da hjelpearbeidere på denne bedriften.
0: Nå I helga 25. til 28. juni, da skal det altså, som vi nevnte innledningsvis, være sommerstemne for Malpartner I Ålesund. Hva det som foregår på en slik helg?
1: Da samles folk som har et forhold til og et medlemskap I Malpartner for å få informasjon om det siste som skjer I bevegelsen der og møte hverandre igjen. Mange har vært ute som yrkesmisjonærer nettopp I Nepal. Noen har vært I Kina, I tibetanske områder tidligere, og noen har vært også I Bhutan. Og det stor gjensynsglede, og sommerstevne jo en samling der folk som har et felles engasjement treffer hverandre igjen og skal si styrke sitt engasjement videre.
0: Og da det jo mye på programmet disse dagene her, og påmeldingsfristen gått ut. Men hvis det noen nå som kjenner at, oi, dette her visste ikke om, dette kunne tenkt meg å være med på, hva gjør en da?
1: Da tar en opp telefonen og ringer telefonnummer som skal stå på hjemmesiden til Himalpartner nå. Da ringer en til Henriette Bryn og avtaler hvordan en skal gjøre det videre.
0: For det vil si at det er ikke helt for sent da?
1: Nei, det alltid plass til flere som gjerne vil delta.
0: På programmet så det jo både familievennlig står det, og ja, det mye forskjellig, både seminar og Himalaya-torget, og mye mat på programmet, til og med landskamp I fotball skal det være mulighet til å få se. Det hele familien som kommer på dette?
1: Ja, det jo program for hele familien, men de, skal vi si, tyngden av de som med nok voksne, og det veldig mange av de som har en form for misjonær erfaring. Og det veldig interessant å være med, og for oss som ikke har den typen erfaring, og høre hvordan det har vært å leve I en fremmed kultur, bidra til utvikling, og kunne ikke lede forsamlinger, men å kunne vitne om Gud når anledningen byr seg.
0: Helt til slutt, Åge Birger Hofseth, hva det som driver deg til å være frivillig I ditt arbeid?
1: Ja, det måtte jeg jo tenke gjennom, for nå når jeg var I Nepal, for jeg ble utfordret tre ganger til å sammen med tolk og fortelle til forsamlinger I Nepal om det, og det springer jo ut ifra det å følge Jesus og være hans tjener. Og da havner du midt I å tjene andre, for da jo det som var Jesu eksempel.
0: Åge Birger Hofseth altså nylig tilbake fra Nepal, og 25. til 28. juni da det sommerstevne for Himalpartner på Ålesund Folkehøgskole. Du lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Nå klokka 10 så kommer Helge Åkernes med misjonstimene, og vi skal runde av denne timen med Elisabeth Lillebøseth og Sommerfugl Wenger. Jeg ønsker deg en god dag videre, og på gjenhør.

0: Nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en av Jesu venner og disipler, nemlig Peter.
1: Navnet ditt vekker mange assosiasjoner. Jeg ser deg som midtpunktet mellom kameratene dine etter at fiskebåtene dratt opp. Optimisten Simon, sønn av Johannes, kraftfull og oppvarende, full av pågangsmot og selvtillit. Men mest av alt ser jeg den oppriktige mannen på kne foran Jesus nede på stranda etter mirakuløs fiskefangst. Du ber han gå fra deg. Kjenner deg for syndig til å være med i følge hans. Der og da gjenreiser han deg som Peter. Navnet betyr klippe. Mannen som siden skulle vokte den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor yppersteprestens borg, etter at du har fornektet ham 3 ganger. Respekten min for deg øker da du siden lar deg snakke til rette for hykleri av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som er av sannheten, hører min røst. Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du.» Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikksinnskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavlig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham, som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Peilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen. Stedet der han hadde kjempet i angst og bønn til svetten rant som blodstråper. Og hvem tør tale nedsettende om deg i begivenhetene som utspiller seg i yppersteprestens forgård? Ingen fulgte ham så langt inn på fiendens territorium som deg, Peter. Du løp ikke og gjemte deg natta han sa til sine fangevoktere, «Men dette er deres time.» Nå er det mørket som har makten. I fortettede timer raste en kosmisk strid. Konfrontasjonen mellom Gud og Satan hadde nådd sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire.

0: Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker, av en grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske, kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? Men jeg ba for deg at du tro ikke måtte svikte. Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet og makter det ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas, forrædere på hvert sitt vis. Men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens port. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus er der. Midt i egen kamp og lidelse sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borggården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte å gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg, da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar. Men du kjente deg ikke verdig til å bli avrettet som din mester, og ba om å bli spikret til korset med hodet ned. Kanskje du tenkte, jeg er en jordens skapning, la meg peke ned der jeg kom fra. Men alle som ser meg skal huske at føttene mine er løftet mot himmelen, for dit drar jeg. Peter, navnet toner som en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lettbevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som sto fast da kirken ble født. Da forstod du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer og lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag så hørte vi sammen fra en bok som hette De så ham mennesker rundt Jesus. Her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, Radio Sunnmøre, der du er og der vi er, det var for eksempel på årsmøte for IMF Sunnmøre I helga, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tok en prat med ja, både Lars-Petter Ødegård og Oddveig Molnes og Svein Folde I løpet av dagen der.
2: Da vi på årsmøte til IMF Sunnmøre og Lars-Petter Ødegård som krinsleier ditt første årsmøte, og hva synes du foreløpig?
3: Nei, nå har vi gått gjennom årsmeldinga og vi har hørt mye fint og jeg synes det har gått veldig ryddig for seg. Jeg synes det har vært en flott start på årsmøtet så langt.
2: Litt over 70 delegater, hva tenker du om det?
3: Nei, jeg vet jo ikke helt hva som har vært vanlig, men jeg synes det var et fint antall. Folk har vært engasjerte, tatt ordet, ja, og det har vært mye fint som har blitt sagt, og en del oppløftene også fra underavdelingene som, som vi tek med oss videre. Det har vært fint.
2: Hva tenker du om mengden av arbeid som IMF Sunnmøre driver?
3: Nei, nå når vi går gjennom hvert enkelt ledd sånn I, samtidig, så ser man jo litt hvor mye og hvor vitt det arbeidet Og, nei, jeg synes det fantastisk alt. Ja, vi ramser jo det opp. Vi bruker jernvarehandel og begravelsesbyrå og barnehage og skole. Og det helt, helt fantastisk. Også radioen selvfølgelig. Nei, det stort å få være med I en sånn sammenheng der vi driver på med så mye forskjellig og driver det så godt hver for oss.
2: Et årsmøte det jo en formell instans som må til hvert år, men her så får mange også dele det på hjertet om det ulike arbeidet som foregår. Da. Hva inntrykk gjør det på deg som ny kretsleder?
3: Ja, foreløpig så det jo delt ikke så mye sånn, det kommer jo en samtale om å arbeide etterpå, som, der det nok blir flere som tek ordet. Det blir spennende å høre på, da det litt mer åpen samtale, og da kan det komme fram litt av hvert. Men nå under årsmeldingen så langt, så synes jeg det gått mange fine og konstruktive innspill på drifta I de ulike underavdelingene.
2: Oddveig Molnes, nå står vi her på årsmøte, og hva synes du så langt?
4: Jeg synes det bare kjekt å være her. Jeg synes alltid det kjekt å se folk ja, være I lag om en viktig oppgave. Ja, så jeg skulle gjerne ønske at det var flere som møtte fram. Mange tomme stoler, men her mange positive folk også.
2: Det jo lang fartstid I ditt arbeid, og det jo mye som under IMF Sunnmøre av type arbeid og forskjellige avdelinger. Hva tenker du om alt det som en driver med?
4: Ja, det klart, jeg kjenner ikke til alle detaljene da, men jeg synes det veldig viktig at det å se en levende organisasjon som opptatt av både radio og barnehage og skoler og ja, I grunn det som rører seg, ikke minst læreplasser, og der mye å ha ansvar for, og så det å se med på noe veldig stort egentlig når jeg ser med I misjonen.
2: Svein Folde, du ble akkurat stemt inn I kretsstyret I IMF Sunnmøre, og hva synes du om hele det arbeidet som du nå har fått høre om som IMF Sunnmøre står for?
5: Ja, når du ser alle papirer og alle de sidene som skrevet og med bilder og tall og prosa, han sagt, av alle de avdelingene og alt dette der, så blir du imponert. Mange folk som bruker livet sitt, mange private som bruker fritiden sin. Og det må jo være fordi at de har sett noe som går utover dette korte livet vi har her på jorda. Det en gudslengsel og en ønske om å spre evangeliet, tenker jeg.
2: Hva tenker du nå om å gå inn I kretsstyret da, som du valgt inn I?
5: Ja, det jo litt blanda tanker om det da. Jeg liker jo å være med og tjene I Guds rike og så det jo alltid det du stiller det spørsmålet hva din plass? Og så ble jeg nå spurt da, og så får det brist eller bære

0: nyhetene.
1: Norges Bank holder rentene uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Kelly Trio der med His Life For Mine fikk introdusere dine torsdagens andre misjonstime her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio også dine timen her, og du skal få med deg vekas fjerde ord til ettertanke da, fra Gro Hofseide nå straks. Så, ellers så skal du få høre litt reaksjoner etter den markeringen som var I Spjelkavik kirke, ja, både forrige helge og onsdag 10. juni på dine Ja, 100-årsdagen for Arnold Eidslott sin fødsel da. Og ellers, god sang og musikk her, håper jeg at du syns. Da Jon Inge Rolfsnes skal få gi oss et nådens år, noe før ord til ettertanke ved Gro Hofseide.

I dag har jeg lyst til å se litt nærmere på det tomme kar. Når det tomme kar, da kan Kristus få bo i hjertene våre og gjøre det under at han kan få fylle oss. Han som fyller alt i alle. Og la den hellige ånd lede oss til å kvitte oss med det som Gud ikke har behag i. Og hva er det Gud ikke har behag i, som vi kan ha i våre liv? Det kan jo være mange forskjellige ting, men tror kanskje at det kan være ting som tar den plassen Gud skulle hatt i livet vårt, som stjeler vår tid og oppmerksomhet, og fyller oss med tomhet, og det kan føre til at vi ikke søker Guds vilje med livet vårt, slik at han kan få føre oss inn det han har tenkt for oss. Og Guds vilje for alle mennesker er jo at de skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. I Matteus kapittel 22, vers 1-13, så kan vi lese lignelsen der Jesus fortalte om en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte tjenerne sine ut for å innbytte bryllupet, men ingen ville komme. Da sendte han andre tjenere ut, som skulle si at festmåltidet var gjort i stand, oksene og gjøfe var slakta, og alt var ferdig, kom til bryllup. Men de brydde seg ikke og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin forretning, og de andre la hånd på tjenerne, mishandla dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og sendte ut troppene sine og drepte disse morderne og brente byene deres. Så sa han til tjenerne at de skulle gå ut på veikrysset og innbytte til bryllup alle de traff. Tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, så fikk han se en som ikke hadde på seg bryllupsklær, og han spurte, «Min venn, hvordan har du kommet inn hit uten bryllupsklær?» Han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Og når det gjelder evangeliet, så kan ikke vi komme til himmelen med våre egne klær, altså vår egen rettferdighet, for vi greier aldri å leve uten å synde, eller å tro at vi kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Og når vi møter Jesus i ordet, så får vi se at vi kommer til kort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var så mange i denne historien om bryllupet, som var opptatt med alt denne verden har å by på. Det var ikke plass til tanker om evigheten. Vi lever i en oppjagd tid, med stress og mye man skal være med på. Og det er lett å glemme at vi skal dø en gang, og en evighet venter oss alle. Ingen kjenner morgendagen, den kjenner bare Gud. Derfor er det så viktig å få sin sak i orden med Gud. Så dersom du som lytter ikke har fått del i dette livet, så skal du vite at du kan få komme til Jesus akkurat sånn som du er. Du må ikke tenke at det du først må bli verdig til det, at du må bli slik eller slik. Nei, det er nok det som Jesus har gjort. Han døde på korset for det. Han er den som kan fylle olje i tomme kar. Og det betyr at vi ikke må være fylt med selvrettferdighet, innvendinger, motforestillinger mot Gud, men at vi gir plass og åpner oss for det Gud vil gi oss. Denne enka som vi har hørt om denne uka, hun ropte i sin nød. Og Gud trengte ikke mer enn at hun ropte om hjelp. Han så hennes nød og fridde henne ut. Du kan nå vende deg til Gud. Kanskje har du sett at du trenger et mirakel. Og det største mirakel som kan skje er å bli frelst. Og Jesus er den eneste som kan hjelpe deg med det. Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær, og vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta et valg i dag, ikke vent, i dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Må Herren

0: Da står jeg utenfor Spjelkavik kirke I en ja, ganske fin junikveld her på selveste fødselsdagen til avdøde Arnold Eidslott. Og her har det vært fred for fjern og nær som vi før jo har omtalt I Radio Sunnmøre. Og nå huker jeg bare tak I noen begeistret publikummer her. Hvem jeg har med meg?
1: Jeg heter Turi Støbakk Lillebø, og så jeg her sammen med mannen min, han Knut.
0: Riktig. Hvorfor valgte dere å komme hit I dag? Hva forhold har dere til Arnold Eidslott?
1: Ja, jeg har lest Arnold Eidslott en del tidligere, og nå fikk jeg ikke være med tidligere på det tidligere konserten, men dette synes jeg var veldig sterkt, altså.
0: Ja,
1: og det var, jeg veldig glad for at jeg fikk det med, og det jo så aktuelt, Absolutt. Det som temaet her I kveld.
0: Ja, for disse fredsdikta og full pakke her, det var mye som kan relateres ikke bare til da han skrev deg, men til dagens samfunn og situasjon I verden.
1: Ja, det jo absolutt det, og det derfor det så aktuelt.
0: Ja.
1: Ja, så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg har nok lest en del av disse dikta hans før, men nå får du sett det inn I en sammenheng I dag, og det veldig sterkt.
0: Ja.
1: Det veldig spesielt. Og du kjenner langt inn I hjertet deg altså.
0: Ja, nå var det et mangslungent program her, for å si det sånn. Jeg skal ikke gradere slike ting, men du sier noe gjorde inntrykk, og ja, hva du sitter igjen med sånn etter dette her? Var det noe nytt som kom fram også? Nye perspektiv?
1: Ja, det var en ny perspektiv på dette her. Det evige temaet med krig og fred,
0: ja.
1: Og hva krigen gjør med mennesker. Og du vet, det går jo ikke an å ikke tenke på det som skjer I Europa. I dag, I Ukraina og I mange andre land.
0: Så
1: det klart, det evig aktuelt. Og han skrev veldig sterkt, veldig gripende, synes jeg.
0: Ja, han spurte jo hva kan forsvare et drap, sant?
1: Ja, det kan. Ja.
0: Ingenting?
1: Nei. Og dette her med enkene som satt og ventet og aldri fikk vite hva som skjedde med mennene deres. Alle som drev I land altså det var ikke snakk om hvem det var om det var fiende eller venn det spilte ikke noen rolle men det alle de døde under havet og under jorda sa han, ikke sant? Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg ja, det gjorde det
0: Nei, men tusen takk for at du var villig til å dele inntrykket med Radio Sunnmøres lyttere
1: ja, så må jeg si litt om musikken da
0: ja, det må du gjøre
1: vet du hva? Den vi var helt nydelig ja, og Inger Bakke hun resiterte så nydelig det var så sterkt å høre på henne det klart det var hun som formidlet teksten men musikken også løftet hele forestillingen
0: Ja, og Arnold Eidslott var jo glad I musikk.
1: Han var det, han var glad I musikk.
0: Og mye av det koblet da til musikken også,
1: ja.
0: Og ikke minst Bach også selvfølgelig, som var spilt I helga også.
1: Ja da.
0: Ja, men det flott her. Her fikk dere, ja, fikk jo en Bach til slutt her også.
1: Og så gjorde det, og den var mektig den.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Det var den.
0: Og det var ikke akkurat noe hobbylag han hadde dratt med seg her.
1: Nei, det var absolutt ikke det. Det var noe... Fantastiske musikere, alle som inne. Jeg skal ikke nevne noen, men organisten også var helt fantastisk. Så, og Ola Eide, han bare et unikum.
0: Ja, det var flere organister I spill her.
1: Ja, var det.
0: Ja, veldig bra. Nei, men veldig flott. Tusen takk for at du tok deg tid til å stoppe igjen her I en ja, smått hustre utenfor kirka her.
1: Ja, da, men det ikke så farlig. Det var en veldig flott opplevelse. Jeg veldig glad skikk.

0: Det var Rebecca Eckerby, det som gav oss sången Du är fantastisk. Ja, och som du har hört, Turi Støbakk Lillebø, publikum är här på den markeringen i Spjelkøy kirke, syns också det var en fantastisk och ja, stark upplevelse att vara där på din ja, oratorium Fred for fjern og nær, med stort och mycket innehåll där från Anno Leitslotts dikting. Ja, jeg traff også Jekki inn og traff Guttorm Eidslott. Han stod fremst i kirka der etter konserten, og det er sønnen det til Arno Leidslott, og du skal få høre hva han hadde å si her.
1: Da er jeg inne i Spjelkøy kirke i etterkant av, ja, om vi skal kalle det konsert eller oratorium eller hva. Ja. Fred for fjern og nær. Ja. Og jeg er rett og slett huket tak i en av etterkommerne til Arno Leidslott.
2: Takk for det.
1: Navnet ditt er?
2: Det heter Guttorm Eidslott.
1: Guttorm Eidslott. Ja, og du var til stede her i dag.
2: Ja, jeg var til stede her og på søndag også.
1: Ja, to konserter på noen ja, dager her.
2: Ja, to forskjellige valør, vil jeg si, ikke sant?
1: Absolutt. Ja. Mm. Fortell litt, ja, gjerne litt fra søndagen også, og nå, hvordan dette var.
2: Det var vel på søndag var kanskje mer forfatteren i fokus, ikke sant, og person og dikta. I dag var det jo mer altså, tematisert rundt krigføring og med framføring av den musikken også, som dette musikkverket. Så det var to litt forskjellige kvelder, kan du si, da. Så med, og Jan Inge Sørbys innledning, ikke sant, om ble jo også annerledes i kveld, fordi at altså krigens gru og redsle som er temaet, at det, og at og det ble også pekt på aktualiteten, og det her ble løftet fram igjen, ikke sant, dessverre, får vi si da.
1: Ja, og sant, selv om vi er vår generasjon er vår mest vant til fred, sant?
2: Ja,
1: både jeg og du.
2: Ja,
1: men så aktualiserer det seg, ja, det kommer tettere og tettere på.
2: Ja, ja, for det er mer uroen. Vi har, altså, jeg er født i 54 og har levd, hva skal jeg tilhøre, freds etter krigsgenerasjonen. Vi har levd i fred, ikke sant, bortsett fra, vi har selvfølgelig hørt om Vietnamkrigen i sin tid, ikke sant, og andre regionale krig og sånn, men nå er jo trusselen kanskje mer global enn den var tidligere. Ja. Da er det også et større alvor som melder seg, og at det selv om jeg er inhabil da, fordi at det er far min, så ser jeg liksom, altså evnen til å løfte opp et perspektiv i krigen som kanskje fort blir glemt, altså det er en menneskelig faktor, altså en menneskelig lidelse og krigens omkostninger. Det sånt som vi, det er det det egentlig handler om, og det fikk jo veldig sterkt fram også ved Inger Bakke sin fantastiske resitasjon, og det gikk jeg direkte bort og sa til deg etterpå at dette her var utrolig sterkt og rørende.
1: Det er noe med måten det blir framført på, og det er kunstnere også som treffer nerven.
2: Ja, ikke sant? Ja, og det musikalske også, det understreker jo tematikken på en veldig god måte altså. Og så er det at det, at det ender opp med et ønske, et fredsønske, ikke sant? Fred for fjern og nær, sånn at det er håp, ikke sant, som linker i det fjerne da.
1: Absolutt. Ja. Mm. Og det ser så fint med din far, Arno Leidslott her, altså, han teker helt ned på barnet, enke.
2: Ja,
1: altså, det er ett og ett menneske her.
2: Ja. Han blir, og det er jo noe jeg tenkte på i forbindelse med Russlands fullskala invasjon. Jeg husker jeg så et bilde. Det var noen livredde unge kvinner som pakket kofferten sin for å rømme, ikke sant, på grunn av krig, og som ble drept, altså. Lå døde på bakken. Altså, det er sånn du aldri glemmer, og det er, hvis far min hadde levd, så ville han heller aldri ha glemt det. Det tror jeg ikke, altså. Jeg tror han ville ha skrevet om det. Så,
1: Ja, det er, vi synes det er flott å få løftet fram Arno Leidslott i en lokal, kjent dikterlyriker, men også internasjonalt anerkjent og nasjonalt anerkjent.
2: Ja, i hvert fall, og det er jo litt forsiktig, så kan det hende at hans lyrikk, at dette her er 100-årsjubileet, føre til en øka interesse for ikke bare håndstikning, men også hva som er lyrikken sin gjerning, ikke sant, i verden da. Den har jo noe av det samme, hva skal jeg si, effekt og kraft som musikken har, ikke sant, og kunsten i det hele tatt. At det, vi kan ikke leve uten hverken musikk eller kunst, ikke sant? Så det er i hvert fall noe av det som jeg har vært opptatt av da.
0: Så flott, ja, han var jo veldig opptatt av musikken også.
2: Ja da. Så nå har de sittet, jeg har andre år arbeidet med hans etterlatte papirer da, og så overlåtte jeg til Nasjonalbiblioteket, så da er den bevart for ettertida.
0: Så flott.
2: På en god måte. Ja, så det...
0: Hva har du gjort med det å se gjennom alt dette, for det har du kanskje gjort enda en gang?
2: Ja, det ble jo et nytt møte både med han som far, som menneske og som lyriker og dikter. Ja. Så jeg har hatt mange avbrekk underveis, og så har jeg måtte lagt det fram, ja, sånn, for det er jo veldig, veldig mye sterkt stoff, ikke sant? Og det kjente jeg jo spesielt under denne resitasjonsdelen i kveld da. Så,
0: Ja, sterke følelser.
2: Ja, det er jo både følelser og...
0: Så blir det ekstra nært.
2: Det er både for hodet og hjertet, altså.
0: Absolutt. Ja, Og det må jo være spesielt nært for dere som er direkte etterkommet.
2: Ja, da. Men altså, jeg er ikke noen spesialist på Arno Reitslotts rikning, og den som jeg da vil løfte fram er Jan Inge Sølve, som helt siden 78-80 har jobbet utrettelig altså med farsdiktning.
0: Med doktorgrad
2: og full bakke. Ja, da. Og jeg synes det er særdeles innsiktsfullt det han har skrivet om farsdiktning, og det han har sagt disse to kveldene nå. Det er virkelig noe å ta med seg, altså.
0: Et djupt tenkende menneske, men også et hverdagsmenneske.
2: Ja da.
0: Og det får jo Jan Inge Sørbø også fram.
2: Ja, far min var jo, han var jo telemontør, ikke sant, og feilretter i televerk, og ellers så skrev han dikt, og var familiemann, og...
0: Ja, det er et bilde av faren med notisblokka opp i siden, opp i stolpen.
2: Ja da.
0: Jeg tror han fikk det.
2: Altså en gang så, i mangel av papir, så rissa han også et dikt inn i arbeidsveska sitt. Ja, og det er sånn, han ligner litt på, jeg tenker på Hans Børli, som var tømmerhogger, og heller ikke noe utdanning ut av folkeskolen, som fikk dette given, ikke sant? Og det er noe med... Altså synet på kunsten da, som altså far min så på dette som en gave, en givnad, ikke sant? Og det omgjør å være lydig mot kallet til å skrive. Ja, altså det er jo og jeg leser jo om komponister og kanskje også bildende kunstnere som komponister som får det og må bare få det ned, ikke sant? Så det er noe med kunstens vesen kanskje vi er inne på.
0: Ja, han hadde, vi liker jo å si, han hadde en gudgitt gave.
2: Ja, han ville si det på den måten selv. Ja, altså, ja da.
0: Ja, men tusen takk.
2: Jo da.
0: Det var veldig flott og nært å få høre fra sønnen til Arno Reitslott.
2: Ja, akkurat. Ja da, men det...
0: Og takk for at dere, egentlig, dere har en rik arv.
2: Ja, det har vi. Det er en arv å forvalte, og vi er jo... Når vi møtes sjelden gang alle sammen, så siterer vi og leser dikt.
0: Ja, sant, ja.
2: Ja, og det kommer på ting, og alt det som han sa da, for han var jo en ordkunstner også, sånn verbalt, altså. Fant på mye, mange rare verbale krumspring.
0: Ja, absolutt.
2: Det er morsomt å tenke på.
0: Ja, takk for at dere deler en god arv også med de mange, og til Radio Sunnmøre sitter her.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplaten. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tida vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sången. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: nyhetene. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

0: Travis Cottrell ga oss In the River der på starten av denne kaffepausa her på Radio Sunnmøre denne torsdag 18. juni. Helge Åkernes I studio her, og du skal, ja, jeg vet ikke om vi har jo hatt en serie da, som vi kaller utflyttet sunnmøringer. Det får ikke du høre her I nå da, men du skal få høre om en utflyttet kretsleder. Jeg tok nemlig kontakt med Johan Halsne, som vært tidligere kretsleder da, I Sunnmøre intervisjon her, og nå har han flyttet sør på, så jeg tenkte jeg måtte høre litt hvordan det stod til der med han da, og hans nye oppgave der. Du skal før det få med deg litt dagens dato nå her straks, så etter det så får du sangen Så nærme du vil.
1: I vår gang gjennom året her på Radio Sunnmøre så bruker vi jo hver dag å ta med et visdomsord, og I dag har vi I alle fall et godt et, det tror jeg vi må ha lov å slå fast. Jean Morau, eller hvordan det franske navn, ikke så enkle å uttales, men hun har sagt følgende, Jean Morau skrives det. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han vanligvis rett. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han som regel rett. Det var kanskje det dummeste som var sagt det. Denne dagen, 18. juni, så har Bjarne og Bjørn navnedag. Bjørn betyr bjørn, og Bjarne det norrønt og betyr omtrent det samme. Vi gratulerer alle som heter det, og vi gratulerer folket på Seychellene. De har nasjonaldag I dag denne dagen, fordi at grunnlova deres ble vedtatt I 1993, og innførte da demokrati og flerpartistyre. Flagget fra 1966, og fra 1976, når Seychellene ble fullstendig og frem til I dag, så det det tredje flagget som faktisk I bruk, så de har nok hatt litt problem med å bli enige om hva flagg de skal bruke. Vi har full kroningsreise og nokre dager fra 1906. Denne dagen skriver Aftenposten. Vi dunder reisen fortsetter. Det gunstige vær som hadde fulgt kroningsreisen til lands sviktet det ikke, da kongepar I går begav seg ombord på slag eller krik, på skipet Heimdal. Avfeden med Åndalsnes kunne ikke have været deiligere. Hele Romsdalens herlighet dannede bakgrunn for det hjertelige farvel. Det var ei festreise den gangen. Napoleon gikk på sitt endelige nedlag ved Waterloo denne dagen, og han kan jo lure på hvorfor ABBA sin sang Waterloo så festlig og så godt likt, når han vet at 45 000 soldater mistet livet I det slaget. Etter slaget ble Napoleon arrestert av britene, og de deporterte han etter kvarte øya Sankt Helena, hvor han døde 6 år senere som en slagen bitter mann. Roald Amundsen døde etter all sannsynlighet denne dagen. Han forsvant på en flytur I et sjøfly for han skulle leite etter sin italienske rival Nobile som hadde forsvunnet I isøde I nord. Og sannsynligvis så styrta Roald Amundsen ved Bjørnøya. Han antar at det skjedde denne dagen her. Av andre ting som skjedd på den 18. juni så ble Norsk Språkråd opprettet I 1971. Det var jo ikke noe dårlig ting for Norge å få sitt eget språkråd. Og I 1979 så ble SALT II-avtalen undertegnet mellom USA og Sovjetunionen. De møttes og ble enige om å begrense spredning og utbygging av kjernefysiske våpen. Og I 1995 så vant Norges kvinnelandslag I fotball 2-0 mot Tyskland. Så da har vi oppdatert oss litt på den 18. juni, folkens.

0: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Går vel an å si det? Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
2: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
1: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt, vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levnet den siste år her nå da.
2: Ja, etter at vi flyttet ifra og reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosatt oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer opprinnelig ifra, men vi hadde jo ikke bodd der på et 40 år mest. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Ogna. Så en nabobygd da, så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til å få.
1: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre lyttere på Sunnmøre både kjenner deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
2: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, da jeg var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærsted, som er et veldig veldrevet og veldig bra lærsted, med en seks stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter for kunder, og i tillegg til det så jobber jeg 20% i å se sønnen min som driver gard inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da er jeg sitter landbruksavløser i Sjøhavn.
1: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
2: Ja, det er det.
1: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
2: Nei, min sønn, han sier til meg at du, far, kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
1: Ja,

0: Og så tog jeg også en del avspasering, eller fri eller ferie, knyttet til søvalgningen, og det gjorde jeg også dette året. Og så følger rytmen i år ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr, og jeg gir ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det, så foregår slik som nå. Det det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som med på, og jeg ser etter dyr, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur og øyeblikk opp av Vangervidd og se om det råd å sende dyr opp, og litt slike ting. Så det stort sett stell av dyr, og det som hører til meg rundt det som jeg har ansvar for.
1: Riktig. Ja, du slått, dere kom dere sånn vel til rette der då, i Sirevåg altså etter kvart?
0: Ja da, det har vi absolutt. Det klart at det å så flytte, det jo en hel operasjon.
1: Ja.
0: Og det både følelsesmessig spesielt, og så det også en jobb som må gjøres rent fysisk. Og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, og, men nå har vi kommet oss godt til rett. Og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg fra før, både slekt og venner. Så spesielt en dame sin Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. De bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet til rette, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
1: Ja. Ja, det jo det, vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring. Vi jo en serie på det, du vet, men du jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da, vet du, og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøret, så vi, du sier jo litt om det her. Ja,
0: ja vi gjør det altså, og det har vi ikke lagt skjul på. Vi har kjent det litt i magen når vi har vært på sunnmøret. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på sunnmøret, som jo der oppe av og til. Og da mener jeg om det, både Aud og meg, at det noe som jeg kjenner i magen og litt her, fordi at de årene var der, det var hektiske år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så, nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
1: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det så kanskje var Johan Halsnes varemerke i indrevisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
0: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd til slike sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som jobber på Sunnmøre. Og det har jeg fått frie tøyler til. Så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Ognatun lærestedet vårt. Der vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag nå, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så og i tillegg til det, så jeg må jo besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikles utrolig positivt. Det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
1: Riktig. Ja, du, Ognatun, vi har jo hørt om det, men du, sa du at det var seks ansatte der?
0: Ja, det seks ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskole. De har utviklet et konsept nå de siste årene, der de faktisk tar hånd om og en god del av de tingene som en leirskole skal inneholde, i tillegg til at lærerne er med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i, og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firmaliknende på ting de skal ha, så det er en spennende plass, og et lærested som er veldig godt i stand teknisk.
1: Riktig. Ja, det hørtes jo voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du har vært såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?

0: For min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk. Så det et stykke av livet vårt det som vi ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
1: Nei, men tusen takk Johan, og så ønsker vi deg være både deg og Aud Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
0: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.
2: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det var utflyttet kretsledare, får vi si, Johan Halsne, som kjent for mange på Sunnmøre, som altså funnet nye beitemarker da, i Rogaland der. Grip mitt hjerte, synger Håkon Fagervik her, og nå skal vi få noe godt for hjertet etter det, nemlig Jon Hardangs Vindu mot livet.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken. Eller om navnet kanskje ikke sier deg noe I det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist I pinsebevegelsen I Telemark I mer enn 70 år. Og I tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, et enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger. Evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nok så vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk. Og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Duva I Bergeskare» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfelle også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Å, du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrivet at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Og så her det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, kalt for kjærlighetens høysang i det gamle testamentet. Og det kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang bildet brukt helt annerledes. Nå duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette et både vakkert og viktig bilde. Nydelig det, og nyttig på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippet, det et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi kommet inn i når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskedssang til Israels folket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk. For rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik. Rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket i Kristus, det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg. Alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus, og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed i Kristus jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klipp. Du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse fager, legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det ikke noe lyte på deg. Det kanskje å ta vel hardt i, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjærdrakten du går kledd i? Nei, det nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten i hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Det lenge siden du har latt høre fra det? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk,
eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Det var Vindu mot livet, Jon Hardang, som ga oss god bibelundervisning der. Og nå skal Sigvart Aksland få synge en oppfordring her. Lær meg å kjenne dine veier. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det er fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da du velkommen til et nytt program her I serien I Fokus på Radio Sunnmøre, og det var gruppa eller CD-sangeren på CD-en Bedusland som satte fokus I dag. Tett ved siden min går Jesus. Det fokus for den neste timen. Det løfte vi har om at Jesus Kristus han vil gå sammen med alle dem som tror på han. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg I et løfte som gjentatt både I det gamle og I det nye testamentet. Og så det sånn, Gud I himmelen han ønsker ved sin sønn Jesus Kristus å gå sammen med det. Og så det opp til deg da om du vil ha dette fantastiske reisefølget eller om du vil gå alene gjennom livet. Han presser seg ikke på noen herren I himmelen, men han vil gjerne gå sammen med oss. Og det kan jeg si, det lureste jeg har gjort I mitt liv at jeg har valgt å gå gjennom livet sammen med Jesus Kristus. Så skal det være gjennomgangston I dette programmet I serien altså I fokus. Neste man ut det den svenske sangeren og politikeren I han og hva han nå enn måtte være, Roland Utbult som har gitt oss uendelig mye fine sanger, Gud går bredvid mig, Gud går sammen med meg.

En ting som mange kristne mennesker lurer på og ikke forstår, det mange ting mange kristne mennesker ikke forstår, det noe sånn sin sak, men en ting som veldig mange kristne ofte tenker på, det hvordan det mulig å klare seg gjennom livet på egen hånd uten Jesus Kristus. En eldre kristen dame jeg kjenner veldig godt, hun sier ofte det, hvor hadde jeg vært hen hvis han ikke møtte meg, tok seg av meg og gikk sammen med meg? Hvor hadde jeg vært hen hvis han ikke møtte meg, tok seg av seg og gikk sammen med meg? For det å oppleve dette, det jo faktisk sant, dette som kan virke så utrolig, at Jesus fra Nazaret den han sa seg å være, og at han faktisk helt konkret til stede i livet mitt til enhver tid. Hvor hadde jeg vært hen hvis Gud ikke gikk ved siden av meg? Det skal nå brødrene Nordstrand, disse syngende brødrene fra Austevoll i Hordaland. De skal få lov å synge det. De skal få synge det på engelsk. If the Lord wasn't walking by my side. En sang som handler nettopp om denne undringen. Hvordan hadde det vært hvis Herren ikke gikk her sammen med meg?

I andre Mosebok så møter vi I bibelhistorie og fortelling om Israels folke som gikk ut fra Egypt etter å ha vært der I flere hundre år og vært holdt som slava og skulle gå tilbake igjen til Kanans land eller til Israels land. Og da står det sånn at Herren gikk foran dem om dagen I en skystøtte for å lede dem på veien og om natten I en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, heller ikke ildstøtten om natten. Tenk om det hadde vært sånn den gangen for flere tusen år siden at Gud sto der på grensen I Egypts land, og så pekte han bort gjennom ørkenen sånn nordøst, og så sier han til Moses omtrent bort gjennom der. Pass dere for fara og vanskeligheter, lykke på reisa, håper dere får en fin tur, og så pratast vi når dere kommer fram til Kanans land. Det hadde vært tragisk det, men sånn selvsagt ikke Gud. Han gikk sammen med dem han. Og det gjorde han så konkret og så tydelig at om dagen såg de en svær støtte av skya som bevegde seg sammen med dem, om natten forvandlet denne støtte og så ble en støtte av ild. Og så visste de, uansett hva som skjedde, det var motbakke og unnabakke, det var medvind og motvind, det var finvær og styggevær, det var barnefødsla og det var dødsfall og det var bryllup og det var krangling og det var glede og hele pakka som livet innebærer. Men en ting var stabilt for Israels folke. Gud gikk der sammen med dem, både dag og natt. Nå skal Solveig Leiteg få synge om det til oss, og hun har faktisk på denne innspillingen med seg foreldre sine, Helga og Peder Leiteg, som begge gått bort og hjem til Herren siden den gangen, men her de med å synge. En god gammel bedehusklassiker som handler nettopp om det. «Jeg skulle ei sørge, har jo en venn, og så kommer vi til koret, han går ved min side, han leder min gang. Han blir ikke trett, han som jeg, og nådig han vokter meg livsdagen lang, han sviker, nei, svikter meg ei.»

Du lytter på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag dette tett ved siden min går Jesus. Nå skal du få høre en svensk version av Fanny Crosby sin fantastiske sang All the way the Savior leads me. Hele veien min frelse leder meg, blir det direkte oversatt. På norsk så kjenner vi han som Hele veien går han med meg, og det kjenner han jo på svensk. Og det den svenske gruppen The Glorious som skal få lov å synge denne alldeles nydelige sangen. Jeg har lyst til å være litt personlig I dette programmet I fokus. Min første kone, hun het Anne-Berit. Vi var gift I 28 år før hun døde når hun var cirka 50 år gammel. Anne-Berit, hun var mer syk gjennom livet sitt enn det nesten mulig for et menneske å forestille seg, og hun hadde mer smerte gjennom livet enn det vanskelig mulig for mange av oss å forestille oss. Hun hadde det veldig ondt I perioder, var veldig mye syk, og til slutt så døde hun av den sykdommen. Men denne sangen, det var hennes sin klippe I livet. Hun klynget seg til det, og var sikker på det. Hele veien går han med meg. Og så står det så fint I siste verset, når du en dag kommer fram, når all sorg og smerte og sykdom borte, når jeg der skal fri forklaret kaste meg for tronen ned, skal det fryde meg og minnes hele veien gikk han med. Nesten samme tekster og på svensk, hør denne alldeles nydelige sangen ifra Fanny Crosby.

Det er felden vi har så mange norske sanger i fokus som vi har I dag. Derfor så må vi, før vi går videre med dem, ta en engelsk pause, om vi skal si det sånn. Reflex, ungdomskore Reflex, som helt I Oslo, de skal få synge Walking On. Og det jo noe av tematikken med dette, tett ved siden min går Jesus. Vi går på, vi går fremover. Vi stopper ikke, for vi har et mål å gå imot. Vi skal gå gjennom livet, vi skal leve det livet vi har fått. Og det skal vi gjøre så godt vi kan, og kose oss gjennom livet så godt vi kan. Men samtidig så går vi fremover. For vi vet at en plass der fremme, så det et mål imot å vente på. Og Reflex skal altså få synge nå, Walking On.

Nå skal vi flytte oss opp I Romsdalen, og vi skal flytte oss ut på kysten av Romsdalen I Aukra kommune, og hovedsaken, eller det meste av Aukra kommune, ligger på øya Gossen. Midt på 50-tallet så flyttet det en mann ifra min heimplass, Eide på Nordmøre, til Gossen. Han var lærer, han het Helge Kjøll. Så kom den kjempestore gjennomgripende vekkelsen på Aukra og på Gossen I 1957 og 1958, og Helge Kjøll han startet Gossen Misjonskor, et kor som gjennom flere tiår skulle bety uendelig mye for kristenlivet, ikke minst I Romsdalen. Og jeg fikk den glede å bli kjent med den gamle Helge Kjøll de siste årene han levde, møtte han ofte på bedehuset på Aukra når jeg var der ute og talte på ulike møter. Og Gossen Misjonskor, dem har vi faktisk et opptak av med Helge Kjøll som solist. Det en del år siden dette opptaket da. Min bestemor, hun sa det at det mest fantastiske hun kunne oppleve I livet, det var når Gossen Misjonskor sang denne sangen, og Kjøll, som hun sa da, hun var på etternavn med han, snudde seg fra koret og mot publikum og var solist. Og sangen den heter «Kvar jeg går I skogar, berg og dalar, fylger meg en ven jeg har han kjær». En sang som handler om dette, uansett hvor du går hen, uansett hvor du hen, du har en som går sammen med deg, en som trufast, en som ikke svikter deg.

Du lyttet til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre I dag med tema at Gud går ved vår side. Vi leser om to stykker som var på vei om kvelden påskedagen fra Jerusalem til Emmaus. De hadde fortvilt over det at Jesus hadde blitt korsfestet og dødd, og så kommer det en mann og går sammen med dem, og så oppdager de etter at han borte igjen, at det var Jesus som gikk der sammen med han. Og den spaserturen sammen med Jesus fra Jerusalem til Emmaus, glemte dem nok aldri, hvor han fortalte dem om alt som står I Bibelen om han. Og sånn kan vi ha det, og vi kan få gå gjennom livet sammen med Jesus. Og uansett hvor du måtte ferdes I verden, så finner du faktisk ikke fred før den dagen Gud får lov å komme inn I livet ditt, Jesus får flytte inn I ditt hjerte, som vi ofte sier til barna, og får bli din medvandrer gjennom livet. Nå skal Jan Groth få synge en sang, jeg nok så sikker på at tekstet av Åge Samuelsen, I alle fall tror jeg det, hvor I verden du går.

Nå skal vi gjøre et lite stilbytte, vi må gjøre det, og de to neste sangene forfølgelig på hver fin måte. Det jo det som så fascinerende med sang og musikk, det at vi har så ulik smak, og vi har for ulike ting. Det som noen tenker på som skrammel, det tenker andre på som det vakreste som finnes, og motsatt. Og her i fokus så legger vi vekt på å spille allsidig kristen sang og musikk, men vi har altså alltid et tema som da går igjennom hele programmet. Simon Årdal skal få lov å synge en forholdsvis frisk sang, Den som går med Gud, men det er en fantastisk tekst. Den som går med Gud kan forandre nasjoner. Den som går med Gud, han ser alle muligheter. Det er en svensk sang. Jeg vil virkelig anbefale deg å lytte til teksten på denne. Jeg synes det var en nydelig sang.

Vi nevnte tidligere i denne utgaven av I Fokus at Israels folke gikk ut av Egypt. Det bibelhistorie fra 2. Mosebok, og så gikk de gjennom ørkenen til det lova landet. Det var en tur som tok 40 år, og gjennom den tida så gikk Gud der sammen med dem. Men en dag så kom de fram, og så krysset de Jordanelva, og da var Moses ikke lenger leder, da var han død, men så var det Josva som tok over. Og for mange, mange, mange år siden så fikk jeg en bok med den godeste Johan Halsne, som nå ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, en bok som het «Fra Egypt til Kanaan». En bok som anvendte denne bibelteksten på det å være menneske i dag og vandre, for vi er også på vandring, vi går gjennom livet, og så går vi mot et mål. Og det målet er tekst og innhold i de tre siste sangene i fokus i dag. Og først skal Kristin Asbjørnsen få lov å synge «Going up». «Jeg vil gå opp, Herre, jeg vil gå helt opp til å få det himmelske landet».

Vi har kommet så langt vi kommer omtrent I dette programmet av I Fokus som vi altså lager her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som du sikkert forstår med et tema. Og tema I dag har jo da vært å gå sammen med Jesus. Så nå har vi hørt to sanger, Kristin Asbjørnsen og Dublan, som har sunget om at denne gangen, denne vandringen, denne reise, den har et mål. En dag så skal vi reise hjem til Jesus. Den Nyland, sier amerikansk gospelgruppe, skal få lov å avslutte dette programmet I am going home with Jesus. Jeg går hjem sammen med Jesus, heter det. Og det en frisk, flott himmelsang med et gospel-country-preg. Og med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør neste gang vi skal ha I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

God torsdag til deg, velkommen til en ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre med god og variert musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Kjetil Olsen, The Chuck Wagon Gang, Kode Vill, Andreas og Mari Virsén, Arvid Pettersen og Hilde Kjelsen og Torbjørn Baksvær denne første halvtime.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I timen skal vi lytte til Josefine Pettersen, Crab Family, Kurt og Roland, Toradset, Gator Vocal Band og til slutt Brooklyn Tabernacle Choir.

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem I Ålesund og gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre Ungdomsskole I Ålesund og har vært det I 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv I misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder I to kor som ble drevet av misjonssambandet, Kairos og Elios. Og I dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn I ungdomsarbeid og noe jeg har fått jobba med siden jeg var ungdom og frem til I dag I mitt 50. År. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang I livet, så det en umulig oppgave. Det så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor til misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg I mange ulike livssituasjoner. Sangen den en direkte tekst fra salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt I misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre og så havnet jeg hjemme hos en eldre mann jeg bygd på Sunnmøre og der skulle han be for maten og så ba han en bønn I tillegg og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent en gammel mann. Og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far I himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen «Du omgir meg», så jo selv far, og jeg har følt ungene mine fra det jeg var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski, jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som beskyttet og støttet så langt som det gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også. At jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han en som omgir meg, selv om jeg en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg I alle situasjoner. Støtter meg, trøster meg, gir meg råd, der når jeg trenger han. Det kristendom for meg, å ha en som sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt I havn, inn til himmelen. Så nå får du høre, du omgir meg, som min sang I dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet velvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer velvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få lære om de ti båda når vi I Bibelpraten ser på hva som står I Bibelen om dette. Nå får vi Something Broke med Jeremy Benjamin.
1: Something broke today. It was rough. It was frayed. I never thought it would break all the way.

0: står i Bibelen och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten. Efter många löftebrudd och oenigheter, krig, dreping och annat, så har vi följt Abraham och Etta vidare. Vi har följt Israels folke och vi har följt dem i slavetid. Vi har mött Moses och vi har kommit till då Moses mottaker de 10 buden på fjället Sinai. Vad sker med dessa 10 buden och på vilken måte ska de vara till hjälp för folket?
1: Litt enkelt sagt så tror jeg vi kan si at de 10 bud er en oppsummering av det som er Guds vilje for hvordan mennesker skal leve, i tillegg til de buda som Jesus nevner, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som du føler. Det er på en måte en oppsummering av hvordan mennesker skal leve. For Israelsfolket var det sånn i den gamle pakt, og er jo også sånn for oss, at når de skulle holde disse buda, det var liksom kravet for å ha med Gud å gjøre. Og fordi at de ikke klarte det, så fikk de offringene som gjorde at de kunne være Guds folk likevel. Så møter vi disse buda. Vi vet at vi kan ikke holde disse buda, vi klarer ikke det. I dag er det mange mennesker som tenker som så, at hvis de gjør for godt de kan og lever et greit liv, så vil det sikkert gå bra til slutt. I møte med en sånn tankegang så står jo disse 10 buda der, og Gud sa en gang, gjør dette, så skal du leve. Et hvert menneske som måtte tro at han kan klare å komme til Gud på egen hånd ved å gjøre for godt han kan, vil komme til kort i møte med de 10 bud. Og nettopp derfor så viser denne oppsummering av Guds krav til mennesket oss at vi trenger hjelp, vi trenger rett og slett å bli frelst, vi trenger en frelser, og derfor var det Jesus kom.
2: Når vi snakker om de 10 bud eller loven, så tenker vi ofte på de 2 steintavler og budet som ble gitt. Men det er mye mer enn det. Altså når vi leser Mosebøkene ifra det blir gitt på Sinai, så får ikke Moses bare beskjed om det som står på disse, men han får beskjed om noe mer. Han får beskjed om i andre Mosebok at Gud sier at jeg vil bo midt iblant mitt folk. Og spørsmålet var, hvordan kunne den hellige Gud bo blant dette folk, så brød loven sine bud før han var kommet ned av fjellet med tavlene. Da hadde gullkalven danset rundt, og Moses pulveriserer ut tavlene, så får han nye. Jo, da sier Gud, bygg opp en bygning, så kalles det et tabernakel, eller vi vil ha sagt et telt, og i dette, i det aller helligste, der vil jeg Gud bo. Også vil jeg bo midt iblant, for dere skal telte dere rundt meg, og så skal det skje på den måten at det kan ha samfunn med meg, gjør det offringer som skjer i tillegg.
0: Ja, hva synliggjør Gud ved å si akkurat dette?
2: Gud synliggjør også der at han er nådens Gud. Det som er spennende, synes jeg, det er hvis du tar det gamle tabernaklet, telt i ørkenen, og løfter tag av det, så hadde Gud sagt til Moses at dere skal innrede det slik og slik. Det skal være et kåberalter der, det skal være et vaskekar der, det skal være lysestaket der, bord med brød på der, og i det aller helligste paktens ark. Hvis du ser det ovenifra, plassert slik som Gud sa det skulle gjøre, så avtegner det kors, rett og slett, på jorda. Så ifra Guds sitt perspektiv, alt som skjedde der, det skjedde på grunnlag av et kors. Så da lå på jorda, men så senere skulle bli reist. Og det formidlet at nådens Gud, han som krevde noe folk ikke klarte å holde, og jødene demonstrerte det for all tid, at dette er umulig for mennesker å holde. Og derfor sier Gud, jeg kan kun bo iblant dere, så følge av det som skjer i dette teltet, med offringer, med forordninger, med syndoffer, med den store forsoningsdag, så kan jeg bo der.
0: Så da setter Gud en linje mellom mennesket og Gud, men samtidig så sier han at de må gjøre sånn og sånn og sånn for å kunne komme til Gud.
1: I møte med dette så ser vi jo at det altså prinsipielt og enkelt sagt at det er 2 veier til Gud. Det ene veien er å gjøre det som Gud krever, og som du da på en måte oppsummerer i de 10 bud. Altså hvis du skal ha med Gud å gjøre, så må du gjøre dette. Og det er jo det så ofte vi kaller for lovens vei til Gud, eller gjerningens vei til Gud, og som en del mennesker faktisk tror at vi kan få til. mens de fleste ærlige mennesker vil få at dette går ikke. Så, og så har du den andre veien til Gud, når du da innser at jeg vil aldri klare å holde hans bud, så det det at nådens vei til Gud, som ble synliggjort gjennom blod og offringer i det gamle testamentet, og så ble synliggjort ved Jesus. Så for meg det sånn at i møte med de ti bud, så lærer det med to ting. For det første lærer jeg meg at dette vil Gud, dette krever Gud, dette Guds vilje, evige vilje. Amen. Men jeg klarer ikke å holde dette. Og uten hjelp så går jeg fortapt. Jeg kan ikke komme til Gud via lovens vei. Og så kommer Jesus inn og har oppfylt lova og er min Herre og Frelser. Og så kan jeg få gå nådeveien til Gud. Men før når vi går på den, så er det for meg viktig å tenke at Guds vilje står fremdeles der oppsummert i de ti bud. Gud vil ikke at de skal stjele, Gud vil ikke at de skal lyge. Han vil ikke at de skal bryte ekteskapet mitt, og så videre. Men om noen synder står det, så har vi da altså likevel nåden og frelseren i Jesus. Sånn at de ti bud er for oss ikke en vei til frelse, men det en retningslinje for hvordan Gud vil at vi skal leve.
0: Men på den tida så kjente ikke folk Jesus og frelsens vei slik som vi i dag. Så var disse ti båda da regler som Gud ønsket at de skulle lære seg å leve etter?
2: Ja, la oss bare si for det første at å bruke de ti bud som regler for å leve er greit. Absolutt. Det skal vi ikke viske ut. Det kan vi alle sammen løfte fram for å si at det å ikke lyge, det er ikke trø etter ektefellen til nabo og så videre, det er sunne regler som absolutt skal brukes. Men når det ble gitt til jødene første gang via Moses, så var det først og fremst som en pakt som Gud ønsket å gå inn med dem for å vise for deg og for alle mennesker fra etter de at det å gå gjerningens vei til Gud, gjør det så skal du, gjør det så skal du, og gjør det så skal ikke jeg. Det fører ikke fram. For vi har det i oss fortsatt, at vi tenker som så igjen at hvis jeg en dag klarer å leve veldig godt og rett, så er Gud mer fornøyd med meg enn han var i går når jeg mislykkast. Det ligger i oss det fortsatt, i 2019. Slik var det også den gang, en tenkte en kan gå opp til Gud. Men altså, når vi leser i Romerbrevet kapittel 3, så står det slik i vers 19, men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at hver munn skal lykkes og hele verden blir skyldig for Gud. På en måte så kan man si at Gud valgte jødene som et demonstrasjonsfolk for å demonstrere for alle folk til alle tider at det å komme til Gud via lovgjerninger, det fungerer ikke. Og så sier, som du sier, Angel, at de kjente jo ikke Jesus. Men det de fikk lov å kjenne den gangen i den gamle pakt, det var et forbilde på Jesus. Nemlig gjør at Gud velger ut en stamme av det i 12 i Israel som en prestestamme. Og av denne stammen velger han en familie, Arons familie, der prestene kom, ypperste presten. Og han var en mellommann i mellom Gud og menneske. Og det vet vi jo noe om i dag. Vi bruker mellommenn i visse situasjoner, som kan tale vår sag inn i et system, opp i systemet. Og denne presten, han gjorde det. Han offret på vegne av folket innenfor Gud, og han talte menneskets sag innenfor Gud. Han var et forbilde på Jesus i den tid.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal den neste halvtimen få med oss god variert kristen musikk fra inn- og utland, de oppmuntringer av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk, og grave en grav for andre hele sulamitten, og ikke vite ut eller inn. Men nå synger Matt Meier, Lord, I Need You.

Hei, jeg heter Ben Hooper, fortalte en gammel mann fra fjellområdene I det vestlige USA. Jeg ble født I en fjelllandsby, og mor var ikke gift på den tiden jeg kom til verden. Og I den tiden var ikke det lett for noen av oss. Da jeg begynte på skolen ga klassekameratene mine et klengenavn til meg, og det var slett ikke et hyggelig navn. Jeg pleide å trekke meg tilbake for meg selv I frikvarterene og I spisepausen, fordi stikkene fra klassekameratene mine såret meg. Det som var enda verre var å dra til byen lørdag ettermiddag og føle at folk boret hull I meg med øynene sine. Alle sammen lurte på hvem som egentlig var faren min. Da jeg var omtrent 12 år gammel, kom det en predikant til menigheten vår. Jeg pleide alltid å komme litt sent til slike møter, og gikk før de var slutt. Men en dag sa predikanten velsignelsen så fort at jeg ikke kom meg ut I tide, så jeg måtte gå ut sammen med alle de andre. Jeg følte alles øyne mot meg. Like før jeg kom til døren følte jeg en stor hånd på skulderen min. Jeg så opp, og så var det predikanten som stirret på meg. «Hvem du, gutten min? Hvem sin gutt du?» Jeg følte meg helt skamfull, og det var som en stor, svart sky hvilte over meg. Til og med predikanten ville altså slå meg ned med ordene sine. Men I det han så på meg og studerte meg, eksploderte han I et brett, varmt smil, som om han kjente meg igjen. «Stans litt», sa han. «Jeg vet hvem du Jeg ser familielikheten. Du en sønn av Gud.» Og med det forteller Ben Hooper. Klappet han meg på ryggen og sa, «Du verden, du har fått litt av en arv. Gå til Gud og gjør krav på den.» Ben Hooper forteller, «Dette var den viktigste setningen noen hadde sagt til meg. Jeg glemte den ikke. Jeg ble overbevist. Jeg hadde Gud til far, Kristus til bror. Jeg var arving til det evige liv.» Slik fikk Ben Hooper sin verdighet og sitt håp, sin glede og sin trygghet I livet. Det som kjentes som et stikkende spørsmål ble en bekreftelse på at han var noe og betydde noe. Kan vi gi mennesker et ord til oppmuntring, et ord som viser respekt og omsorg? Der selvforakten en dominerende følelse, kan en holdning preget av aksept, løfte og gi nytt mot. En predikant møtte en gang en mann på toget, en mann han kjente litt fra før, men nå var vennen ganske beruset, og han likte nok ikke at predikanten så ham slik. Men det var ingen dømmende holdninger hos ham. Han sa bare, «Du en så flott kar. Jeg sikker på at Gud ville ha stor glede av å ha deg med I vennekretsen sin.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i Bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk. Mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er Shulamit oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er hentet fra Bibelen Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn». Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.» Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Maria Stahl, og tro mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Josefin Agniste og Johan Åsgaarde Sangfrihet har et navn her på Radio Sunnmøre. Og vi skal straks runde av denne timen, men vi fortsetter med mange timer utover dag og kveld, både ei og helge. Nå skal vi, før vi får nyhetene og overgang til ny time, få med oss The Father's Song. Det Matt Redman som synger den. Og vil du ha et gjenhør med intervju og andakte som vi sender her på Radio Sunnmøre I løpet av dagen, så kan du gå inn på radiosunnmore.no, eller du kan, der du lytter til podcast, søke opp Radio Sunnmøre. Da får vi Matt Redman med The Father's Song.

into the depths of our hearts. Father,

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Soli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, god 8. juni, og vi skal denne timen få lære litt om dagens dato. Og i trusvita, Mina, skal vi få en god påminning aldri alene. Men nå vil Tally Trio synge Good Things.

I vår gang gjennom året her på Radio Sunnmøre så bruker vi jo hver dag å ta med et visdomsord, og I dag har vi I alle fall et godt et, det tror jeg vi må ha lov å slå fast. Joan Fian Morau, eller hvordan det franske navn, ikke så enkle å uttales, men hun har sagt følgende, Jean Morau skrives det. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han vanligvis rett. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han som regel rett. Det var kanskje ikke det dummeste som var sagt det. Denne dagen, 18. juni, så har Bjarne og Bjørn navnedag. Bjørn betyr bjørn, og Bjarne det norrønt og betyr omtrent det samme. Vi gratulerer alle som heter det, og vi gratulerer folket på Seychellene. De har nasjonaldag I dag denne dagen, fordi at grunnloven deres ble vedtatt I 1993, og innførte da demokrati og flerpartistyre. Flagget fra 1966, og fra 1976, når Seychellene ble fullstendig og frem til I dag, så det det tredje flagget som faktisk I bruk, så de har nok hatt litt problem med å bli enige om hva flagg de skal bruke. Vi har full kroningsreise og nokre dager fra 1906, denne dagen skriver Aftenposten. Vi dunder reisen fortsetter. Det gunstige vær som hadde fulgt kroningsreisen til lands svikte det ikke, da kongepar I går begav seg ombord på slag eller krik, på skipet Heimdal. Avskeden med Åndalsnes kunne ikke havet været deiligere. Hele Romsdalens herlighet dannede bakgrunn for det hjertelige farvel. Det var ei festreise den gangen. Napoleon gikk på sitt endelige nedlag ved Waterloo denne dagen, og han kan jo lure på hvorfor ABBA sin sang Waterloo så festlig og så godt likt, når han vet at 45 000 soldater mistet livet I det slaget. Etter slaget ble Napoleon arrestert av britene, og de deporterte han etter hvert til øya Sankt Helena, hvor han døde 6 år senere som en slagen bitter mann. Roald Amundsen døde etter all sannsynlighet denne dagen. Han forsvant på en flytur I et sjøfly for han skulle leite etter sin italienske rival Nobile som hadde forsvunnet I isøde I nord. Og sannsynligvis så styrta Roald Amundsen ved Bjørnøya. Han antar at det skjedde denne dagen her. Av andre ting som skjedd på den 18. juni så ble Norsk språkråd opprettet I 1971. Det var jo ikke noe dårlig ting for Norge å få sitt eget språkråd. Og I 1979 så ble SALT II-avtalen undertegnet mellom USA og Sovjetunionen. De møttes og ble enige om å begrense spredning og utbygging av kjernefysiske våpen. Og I 1995 så vant Norges kvinnelandslag I fotball 2-0 mot Tyskland. Så da har vi oppdatert oss litt på den 18. juni, folkens.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg gikk sikkert I mine egne tanker og holdt på med en eller annen praktisk oppgave I huset. Radioen sto på I bakgrunnen og spilt gamle og nye låter. En slager fra en musical fra 2. verdenskrig fant veien fra radioen til ørene mine. Jeg la merke til den fordi refrenget har blitt gjort udødelig av det engelske fotballlaget Liverpool. Refrenget det går slik. Walk on, walk on, with hope in your heart. And you never walk alone, you never walk alone. Teksten handler om håp, tro og det at vi aldri må gi opp selv I de mørkeste stundene I livet. Du vil aldri gå alene gjennom livet. Sangen har faktisk blitt så populær I noen kirkesamfunn at den til og med finnes I noen salmebøker. Radioen spilte lavt I bakgrunnen, og jeg var ikke fullt ut konsentrert om hva som ble sunget. Derfor hørtes det ut for meg som om Jerry and the Peacemakers sang «You never work alone», altså «Du vil aldri arbeide alene». Tenkte jeg, der har vi jo et godt åndelig poeng. Gud vil at vi skal være trygge for at han går med oss gjennom livet, at vi ikke går alene. Samtidig vil Gud minne meg på at jeg aldri arbeider alene når jeg engasjerer meg I misjons- og menighetsarbeid. Apostelen Paulus sto på for Guds rike. Han reiste rundt I Lilleasia, dagens Tyrkia, og startet menigheten. Han hadde et slikt tempo I arbeidet I Guds rike, en intensitet som kunne ta pusten fra de fleste. Målet, det var at flest mulig skulle få høre om Jesus, bli med I menighet, og så vokse som en Jesu etterfølger.

0: herlig trygghet å få hvile I.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då nærmer det seg nyhetene igjen, og på vei dit synger Trygve Skau finne veien hjem.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Soli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dagens ladesesjon med Øyvind Benestad skal vi få høre om sanne Kristus etterfølgere. Hvor de? Og Else Karin Jakobsen vil dele noen tanker om en sang hun glad I. Men nå får vi fryktløs med impuls.

Jeg heter Odre Malin Bjørdal, og jeg er en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sanne Kristus etterfølgere, hvor de? Informasjon velter innover oss. Sosiale medier koker. De digitale verktøy oppdateres konstant. Røster fra alle kanter strømmer på. Hva gjør dette med oss? Hvem vi? Hvor skal vi? Noen mister troen på hva de trodde før, blir forvirret, likegyldige, orker ikke, gir opp. I en krisetid som den vi lever i, sier Jesus Kristus, mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Dette leser vi i Matteus evangeliet kapittel 24, vers 11. Pass på! Ikke noe kirkesamfunn immun mot falsk lære, vranglære. Den prøver å komme inn overalt, fordi vi har en ond fiende som bruker alle midler. Vær på vakt. Les hele Det Nye Testamentet fra perm til perm. Ta deg tid. Bruk ikke bare noen få minutter på steder andre har valgt ut for deg. Les alt. Det har du tid til hvis du mener alvor med at du vil følge Kristus og være en bekjennende kristen. Nå gjelder det som aldri før. Bekjenn Kristus ved å leve i sannheten, lyset, evangeliet. Vær bevisst, observant. Skam deg ikke over evangeliet. Om du den eneste i familien, på jobben eller i vennekretsen som tror på Kristus, så gi ikke opp. Du skal få kraft når Den hellige ånd kommer over deg, og du skal få være et levende vitne om Kristi nådes og sannhets strålende lys. Stå på i hans kraft, kjære medvandrer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Else Karin Jakobsen, bor i Molde, sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så jeg engasjert på Molde Bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så det noe også fra Bibelen, som jeg synes det veldig god trøst i. Det salme 94, 19. Når mitt folk fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og ikke i og du mye mer verd enn en sporv. Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, han med. Du får et løfte. Jeg må si at det helt fantastisk når han Sveinung syng denne sangen, frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

0: nyhetene. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponsa av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Hva har du I ditt hus? Det spørsmålet stiller Gro Hofseide I denne vekas ord til ettertanke. Vi har tatt en prat med henne, og du skal også få dagens andakt et gjenhør fra tidligere. Og så skal vi høre fra Åge Birger Hofseth, som nylig tilbake fra Nepal, og Himmelpartner skal ha sommerstevne 25. til 28. juni. Det får vi også høre litt om. Og så blir det et Irenes kvarter. Men nå synger Michael Jeff Johnson Stormens overmann.

0: Denne uka er det du, Gro Hofseide, som er her og har ord til ettertanke. Det har du gjort før på Radio Sunnmøre, men det en stund siden, og for den som ikke vet hvem Gro Hofseide, fortell litt om det før.
1: Ja, nå jeg pensjonist, og jeg bor på Ellingsøya og gift med Bjarne. Og vi har to barn og fem barnebarn. Og egentlig så jeg fra Brattvåg, der jeg vokste opp. Og og av yrke så har jeg vært kreftsykepleier. Og ja, måtte vel stoppe en stund på veien der fordi at jeg fikk trøbbel med helsa og synet mitt. Og da hadde det seg sånn at da begynte jeg å synge og skrive sanger og sette tone til andre sine dikt og også lage sanger selv. Så sånn det blitt.
0: Ja, for hvis du går litt i kirke og bedehus og frimenigheter, og for å si det på den måten på Sunnmøre, så skal det nesten godt gjort å ikke ha møtt det.
1: Ja, jeg tror jeg har vært på de fleste bedehus og, og menigheter rundt om i distriktet her da. Så det har jeg nok opp gjennom året.
0: Hva er det som gjør at det er så kjekt for deg å synge og spille?
1: Nei, det vel noe som jeg alltid har vært glad i, sang og musikk. Når jeg vokste opp, så trollet jeg og sang og kjøpte meg en gitar og gikk på gitarkurs og syslet med å lage sanger den gangen også. Så det er noe som har ligget i meg da. Og jeg synes egentlig det veldig meningsfullt og givende å få synge evangeliet. Jeg kunne ikke hatt noe bedre å synge om.
0: Og så har du altså her og har ord til ettertanke, og hva så gjør at du tar fram en gammel profet som levde for en 2000 år siden, Elifia?
1: Jeg synes det litt fascinerende, dette spørsmålet han stiller, hva har du i huset? For jeg tenker, jeg går til meg selv, hva har jeg i huset? Hva har jeg som Gud kan bruke? Og alle har vi noe, for vi har ikke noe som vi ikke har fått av Gud. Det jo han som har skapt oss og lagt ned i oss evne og egenskaper og ja, alt sånne ting. Så at vi da kan få bruke det vi har, enten det lite eller stort, så er det en viktig ting å minne oss selv på.
0: Men når du leser sånn historie, Gro, så egentlig er gammel bibelhistorie, og så får du fem andakter ut av det. Hvordan får du til det?
1: Ja, egentlig så det at jeg skal holde en tale en plass, og da fikk jeg dette ordet, så egentlig så har jeg jobbet med det dobbelt opp. Så jeg har gått litt i dybden på det, og tenkt at dette kunne være også fint å lese på radioen. Ja.
0: Du her, og vi midt i februar, og det snart vår forhåpentligvis. Hva driver Gro Hofseide med når hun ikke er ute og synger?
1: Jeg veldig glad i å gå tur ute i naturen. Og, så vi går i lag igjen, Bjørn, og finner stadig nye plasser som er fint å gå, bare det ikke for høyt og for brått. Så og det utrolig mye fint i nærområdet. Og hvis ikke vi finner noe der, så setter vi oss i bilen og tar oss en liten tur og tar med oss kaffe og litt nistemat og nyter dagene når vi har sånne fine dager som i dag i hvert fall.
0: Og så har du barnebarn, det var det bestemor, det ikke så dumt det heller.
1: Nei, det fantastisk å ha vært bestemor til fem skjønne jenter. Det en fantastisk stor gave. Det må jeg si.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da skal vi innom oppslagstavla. I dag er det på Ulsteinvik bedehus klokka 19 møte med Kåre og Annbjørg Sæverær. Og på Ellingsøy bedehus er det i helga utstilling av akvarell og krylbilder i dag og i morgen 16-19, lørdag og søndag 12-15. På søndag på Sarenvatnet er det siste møte før sommerferien klokka 18. I Sykkylven bedehus er det klokka 11 søndagsskole og møte med Kirsti Strand. Skøye bedehus er sommeravslutning klokka 11 i Ålesundsveien 13-54 med ta med egen grillmat. Og Ellingsøy bedehus er årets jonsokfeiring klokka 16 med salg av rømmegraut og risgraut, og jeg skal få lov å være der og fortelle fra radioen og hold deg andakt. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal du få lytte til Siri Helene Erland, som skal synge Som ørna, før Gro Hofseide gir oss ord til ettertanke.
1: Selv unge folk kan snuble

I dag har jeg lyst til å se litt nærmere på det tomme kar. Når det tomme kar, da kan Kristus få bo i hjertene våre og gjøre det under at han kan få fylle oss. Han som fyller alt i alle. Og la den hellige ånd lede oss til å kvitte oss med det som Gud ikke har behag i. Og hva er det Gud ikke har behag i, som vi kan ha i våre liv? Det kan jo være mange forskjellige ting, men tror kanskje at det kan være ting som tar den plassen Gud skulle hatt i livet vårt, som stjeler vår tid og oppmerksomhet, og fyller oss med tomhet, og det kan føre til at vi ikke søker Guds vilje med livet vårt, slik at han kan få føre oss inn det han har tenkt for oss. Og Guds vilje for alle mennesker er jo at de skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. I Matteus kapittel 22, vers 1-13, så kan vi lese lignelsen der Jesus fortalte om en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte tjenerne sine ut for å innbytte bryllupet, men ingen ville komme. Da sendte han andre tjenere ut, som skulle si at festmåltidet var gjort i stand, oksene og gjøfe var slakta,

0: bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, så fikk han se en som ikke hadde på seg bryllupsklær, og han spurte: «Min venn, hvordan har du kommet inn hit uten bryllupsklær?» Han tidde. Da sa kongen til tjenerne: «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Og når det gjelder evangeliet, så kan ikke vi komme til himmelen med våre egne klær, altså vår egen rettferdighet, for vi greier aldri å leve uten å synde, eller å tro at vi kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Og når vi møter Jesus i ordet, så får vi se at vi kommer til kort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var så mange i denne historien om bryllupet som var opptatt med alt denne verden har å by på. Det var ikke plass til tanker om evigheten. Vi lever i en oppjagd tid med stress og mye man skal være med på. Og det er lett å glemme at vi skal dø en gang, og en evighet venter oss alle. Ingen kjenner morgendagen, den kjenner bare Gud. Derfor er det så viktig å få sin sak i orden med Gud. Så dersom du som lytter ikke har fått del i dette livet, så skal du vite at du kan få komme til Jesus akkurat sånn som du er. Du må ikke tenke at du først må bli verdig til det, at du må bli slik eller slik. Nei, det er nok det som Jesus har gjort. Han døde på korset for det. Han er den som kan fylle olje i tomme kar. Og det betyr at vi ikke må være fylt med selvrettferdighet, innvendinger, motforestillinger mot Gud, men at vi gir plass og åpner oss for det Gud vil gi oss. Denne enka som vi har hørt om denne uka, hun ropte i sin nød. Og Gud trengte ikke mer enn at hun ropte om hjelp. Han så hennes nød og fridde henne ut. Du kan nå vende deg til Gud. Kanskje har du sett at du trenger et mirakel. Og det største mirakel som kan skje er å bli frelst. Og Jesus er den eneste som kan hjelpe deg med det. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Og vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta et valg i dag, ikke vent. I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Må Herren velsigne deg.
1: Helga 25. juni fra torsdagen til 28. juni søndagen, da skal det være sommerstevne på Ålesund Folkehøgskole for Himmelpartner. Og nå i studio har jeg fått besøk av Åge Birger Hofseth, og du er, som jeg forstår, den som er ansvarlig for økonomien for støttegruppa til Himmelpartner her på Møre, stemmer det?
2: Ja, det stemmer. Jeg prøver til beste evne å holde styr på penger og hva folk driver litt med.
1: For her på Sunnmøre, eller i Møre som dere sikkert sier, så er det en gruppe som er veldig engasjerte inn mot Himmelpartner sitt arbeid. Hvor lenge har du vært med?
2: Det er vel fra 2013-2014. Jeg har vært fire ganger i Nepal nå, og det er jo et land som betar veldig, og det er et vennlig folk, og samtidig så ser vi at de har mye å jobbe med for å få et samfunn som er sånn som vi setter pris på.
1: Det er yrkesmisjon som kanskje er hovedfokuset her, og du er nylig kommet tilbake fra en tur til Nepal nå i juni, og hva gjorde du der?
2: Da var vi innom en, en møbelfabrikk eller trevareverksted som vi er fem personer på her på Sunnmøre, som vi kan si er faddere for den. Det vi fokuserte på denne gangen, det var vedlikehold av maskiner, og sammen med hva de burde skaffe av nytt utstyr for å utvikle bedrifter videre.

I en verden full av uro er det et budskap om fred. En fred som overgår all forstand. Denne freden er en Guds gave til deg og meg. Og jeg har smakt denne freden. Den er virkelig. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Det en sang som sier «Å eie Guds fred en dyrebar skatt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt. Den fyller mitt hjerte med glede og fryd. Den vakkert meg smykker med ære og pryd.» Ja, akkurat sånn kjenner jeg det. Det mange ganger I løpet av livet at jeg helt konkret kjente Guds fred I hjertet og rundt meg. Den trøster og styrker ved dag og ved natt, står det. Og det ofte om natten at problemer vokser seg store, bekymringer holder oss våken, og smertene herjer I den syke kroppen. Da kan Guds fred gi en helt spesiell styrke som der midt I vanskelighetene, midt I stormen og midt I smerten. Neste vers lyder sånn. Når Jesus min, jeg I hjertet har ro, og salig jeg når hos ham jeg får bo. Min synd har han sonet og gjelden betalt, han ga meg seg selv, og nå eier jeg alt. Guds ord sier at han vår fred. Han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet ved sin kropp. Han kom og forkynte det gode budskap om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Fordi han tok bort syndegjere som skilte oss, fellesskapet med Gud nå oppnåelig for alle mennesker gjennom han. Ja, han gir sin fred I hjertet, som det står I Johannes 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jesus gir en fred alltid og på alle måter. Inni oss der et stort gapende hull som bare kan fylles med Guds fred og nærvær. Mennesker som ikke kjenner Gud prøver å fylle dette tomrommet på forskjellige måter, eller de later som om det ikke der. Ikke engang Guds barn skjønner alltid at vi trenger Guds fred, både I alle situasjoner og under alle forhold. Så det viktig å innse at vi har et sånt behov, og tro at Gud kan og vil gi alt vi trenger. Jesus lovet disiplene og alle som senere skulle bli hans etterfølgere Guds fred. Og det var like før han døde han sa disse ord, «Min fred gir jeg dere». Han gir fritt og I kjærlighet, og vårt ansvar å ta imot. Ja, og innrømme for han at vi trenger denne freden, og at vi ønsker den. Ja, ganske enkelt si til Jesus, «Jesus, jeg trenger din fred». Nå skal vi høre på Heim, som synger «Kjenner du han?»

friske toner der ifra heim. Guds fred ikke det motsatt av krig. Det heller fred midt i krigen. Det styrke og utholdenhet midt i forfølgelse, eller å greie å vende det andre kinnet til når en blir provosert. Guds fred for det første fred i samvittigheten. Når vi får tilgivelse, får vi samtidig fred i samvittigheten vår. Den som har hatt dårlig samvittighet vet hvor godt det når det gjort opp. Så å be Gud og mennesker om tilgivelse å få den velsignelse som heter Guds fred og menneskers respekt. For det andre så Guds fred en fred med oss selv. Streve etter å ligne andre, bli som andre, faller bort, for jeg skapt av Gud. Jeg unik i hans øyne. Han elsker meg sånn som jeg og hvor godt å vite midt i en tid da media forteller oss hele tiden hvordan vi må se ut, hva vi skal spise og hvordan vi må være for å bli populær. Jesus sier, vær ikke bekymret. Jeg hjelper, støtter og gir deg min fred. Du en skatt i mine øyne. For det tredje så fred med Gud og fred med andre. Det blir ikke lenger så viktig for oss å ta hevn. En gutt som hadde slåst med kameraten sin ble spurt om hvordan kampen egentlig startet. Den startet med at han slo igjen, svarte gutten. Ja, sånn det vel alle kriger har startet. Jesus kan hjelpe oss med å ikke slå igjen, ikke tenke hevn, men holde fred og be om fredelig løsning som kan gi oppreisning til begge parter. Fred med Gud, det for å si det på barns vis. Når vi sårer andre, sårer vi noen som Jesus glad i. Dette kan ikke Gud godta. Og når vi ber om nåde, tilgir han oss for Jesus skyld. Da får vi fred med Gud. Ja, å eie Guds fred virkelig en dyrebar skatt. Det det viktigste av alt. Enda et vers skal vi ta med fra sangen vi startet med. Den skatt jeg nå har, den varig og stor. I tro den bevares ved allmaktens ord. Om jorden forgår, så forblir dog min skatt. Den stråler så klar, selv om himlen blir matt. Disse ord skrevet for 116 år siden, og de har overlevd i over 100 år, fordi de gir gjenkjenning. Det virkelighet, ja det erfares igjen og igjen av små og store. Jesus sin hilsen til oss i dag, den nesten 2000 år gammel, og likevel helt ny i dag. Og vi kan stole helt og fullt på hans ord, fordi han lever nå, og han har kontrollen. Filippenserbrevet 4:6. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og nå skal vi avslutte med den nydelige sangen som Elvis Presley synger, His Hand in Mine, som betyr Hans hånd i min.

0: Ja, slik er Jesus, og så godt er det å få være grepet av hans hånd. Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en av Jesu venner og disipler, nemlig Peter.
1: Navnet ditt vekker mange assosiasjoner. Jeg ser deg som midtpunktet mellom kameratene dine etter at fiskebåtene dratt opp. Optimisten Simon, sønn av Johannes, kraftfull og oppvarende, full av pågangsmot og selvtillit. Men mest av alt ser jeg den oppriktige mannen på kne foran Jesus nede på stranda etter mirakuløs fiskefangst. Du ber han gå fra deg. Kjenner deg for syndig til å være med i følge hans. Der og da gjenreiser han deg som Peter. Navnet betyr klippe. Mannen som siden skulle vokte den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor ypperste prestens borg, etter at du har fornektet ham 3 ganger. Respekten min for deg øker da du siden lar deg snakke til rette for hykleriet av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som er av sannheten, hører min røst. Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du.» Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikks innskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavlig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham, som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Feilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen, stedet der han hadde kjempet i angst og bønn.

0: Satan hadde nått sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire. Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker, av én grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske, kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer, slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet, og makter det ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas forrædere på hvert sitt vis, men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens port. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus er der. Midt i egen kamp og lidelse sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borggården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte å gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg, da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar. Men du kjente deg ikke verdig til å bli avrettet som din mester, og ba om å bli spikret til korset med hodet ned. Kanskje du tenkte, jeg er en jordens skapning, la meg peke ned der jeg kom fra. Men alle som ser meg skal huske at føttene mine er løftet mot himmelen, for dit drar jeg. Peter, navnet toner som en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lett bevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som sto fast da kirken ble født. Da forsto du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer å lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

bibel. Og i dag så hørte vi sammen fra en bok som hette «De så ham, mennesker rundt Jesus». Her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, Radio Sunnmøre, der du er, og der vi er, det var for eksempel på årsmøte for IMF Sunnmøre I helga, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tok en prat med ja, både Lars-Petter Ødegård og Oddveig Molnes og Svein Folde I løpet av dagen der.
2: Da vi på årsmøte til IMF Sunnmøre, og Lars-Petter Ødegård som krinsleier, ditt første årsmøte, og hva synes du foreløpig?
3: Her har vi gått gjennom årsmeldingen og vi har hørt mye fint og jeg synes det har gått veldig ryddig for seg. Jeg synes det har vært flott start på årsmøtet så langt.
2: Litt over 70 delegater, hva tenker du om det?
3: Nei, jeg vet jo ikke helt hva som har vært vanlig, men jeg synes det var et fint antall. Folk har vært engasjerte, tatt ordet, ja, og det har vært mye fint som har blitt sagt, og en del oppløftene også fra underavdelingene som vi tek med oss videre. Det har vært fint.
2: Hva tenker du om mengden av arbeid som IMF Sunnmøre driver?
3: Nei, nå når vi går gjennom hvert enkelt ledd sånn I, samtidig, så ser man jo litt hvor mye og hvor vitt det arbeidet Og, nei, jeg synes det fantastisk alt. Ja, vi ramser jo det opp. Vi bruker jernvarehandel og begravelsesbyrå og barnehage og skole. Og det helt, helt fantastisk. Også radioen selvfølgelig. Nei, det stort å få være med I en sånn sammenheng der vi driver på med så mye forskjellig og driver det så godt hver for oss.
2: Et årsmøte det jo en formell instans som må til hvert år, men her så får mange også dele deg på hjertet om det ulike arbeidet som foregår. Da. Hva inntrykk gjør du på deg som ny kretsleder?
3: Ja, foreløpig så det jo delt ikke så mye sånn, det kommer jo en samtale om arbeidet etterpå, som, der det nok blir flere som tek ordet. Det blir spennende å høre på. Da det litt mer åpen samtale, og da kan det komme fram litt av hvert. Men nå under årsmeldingen så langt, så synes jeg det gått mange fine og konstruktive innspill på drifta I de ulike underavdelingene.
2: Oddveig Molnes, nå står vi her på årsmøte, og hva synes du så langt?
4: Jeg synes det bare kjekt å være her. Jeg synes alltid det kjekt å se folk ja, være I lag om en viktig oppgave. Ja, så jeg skulle gjerne ønske at det var flere som møtte fram. Mange tomme stoler, men her mange positive folk også.
2: Det jo lang fartstid I ditt arbeid, og det jo mye som under IMF Sunnmøre av type arbeid og forskjellige avdelinger. Hva tenker du om alt det som en driver med?
4: Ja, det klart, jeg kjenner ikke til alle detaljene da, men jeg synes det veldig viktig at det å se en levende organisasjon som opptatt av både radio og barnehage og skoler og ja, I grunn det som rører seg, ikke minst læreplasser, og der mye å ha ansvar for, og så det å se med på noe veldig stort egentlig når vi med I misjonen.
2: Svein Folde, du har vært akkurat stemt inn I kretsstyret I IMF Sunnmøre, og hva synes du om hele det arbeidet som du nå har fått høre om som IMF Sunnmøre står for?
5: Ja, når du ser alle papirer og alle de sidene som skrevet og med bilder og tall og prosa, han sagt, av alle de avdelingene og alt dette der, så blir du imponert. Mange folk som bruker livet sitt, mange private som bruker fritiden sin. Og det må jo være fordi at de har sett noe som går utover dette korte livet vi har her på jorda. Det en Guds lengsel og en ønske om å spre evangeliet, tenker jeg.
2: Hva tenker du nå om å gå inn I kretsstyret da, som du valgt inn I?
5: Ja, det jo litt blanda tanker om det da. Jeg liker jo å være med og tjene I Guds rike og så det jo alltid det du stiller det spørsmålet hva din plass? Og så ble jeg nå spurt da, og så får det brist eller bære

0: Då har jag tagit en ny telefon till Eivind Volle som alltså arbetar i kyrka i Tel Aviv. Och Eivind Volle, det är en stund sedan vi snackar med dig nu, men för tiden så är du i Hellas. Du må fortälla lite om vad du gör där.
1: Jag har lite studiepermission, en tur som har varit planlagt en stund, och så har det varit vanskelig att komma sig från uppgaven i Israel, men nu i maj så fick vi en chans att reise till Hellas och har varit i Nord-Hellas, i Filippi och Thessaloniki och Berua och en del andra platser som vi känner från det nya testamentet, för att se på det som är en av arkeologi och lokala kyrkotraditioner, för att se om det är något som kan vara med och fylla ut det bildet som får i det nya testamentet av särskilt apostelgärningarna och Paulus brev. Så läser en del nya testament i gresk mens vi reiser.
0: Spännande del av bibelhistorien som också har skjedd i Hellas. Men dere bor i Israel till daglig, och det har ju skjedd lite där siden vi snakket med deg sist, men också de siste vekene. Hva informasjon har dere om det som skjer i Israel?
1: Vi følger jo veldig tett med, og kanskje enda tettere nå når vi på en måte er utenfor. Nå husker jeg hva tid som var sist vi snakket sammen, men vi hadde jo ganske intens mars måned. Det var over 200 missilangrep på en sak med fransebombe mot området hvor vi bor, og i snitt så er det hver tredje fjerde time i 40 dager, så det var ganske slitsomt. Og så ble det våpenhvile i to veker, var det sagt først, så da var vi veldig spent på hva skjer når de to ukene tar slutt, og så skjedde det egentlig ingenting, i hvert fall ikke sånn på bakken der, men det har vært en litt sånn uavklart situasjon egentlig siden 8. april når den våpenhvilen begynte, der vi har gått og lurt på, kommer det til å bryte ut igjen krig med Iran hvert øyeblikk, eller er vi ferdige for denne gangen? I Nord-Israel så har det jo vært raketter og droner inn fra Libanon, fra Hezbollah, kontinuerlig også under våpenhvilen, så vi kaller det nå for våpenhvilekrigen. Men det har vært stort sett rolig frem til nå på søndag, når det kom nye missiler fra Iran, først mot Haifa søndag kveld og så mot Tel Aviv mandag morgen. Men det ser ut til å ha roet seg for denne gangen. Men det har vært veldig sånn uavklart. Vi må på en måte prøve å leve så normalt som vi kan. Vi kan ikke slutte å leve, men samtidig så går en liten sånn grunnberedskap hele veien, og at det kan bryte ut igjen.
0: Når vi leser avisene her i Norge, så virker det som at Trump har en stor rolle innimellom, ifølge han selv i alle fall, i den krigen i Midtøsten. Hva inntrykk har israelerne, eller hva betydning har Trumps rolle for deg?
1: Der er nok mange som er veldig begeistret. Han har jo vært en veldig tydelig venn av Israel lenge, så det er mange som er begeistret for Trump, og så begynner det kanskje å slå litt sprekker. Det ser i hvert fall sånn ut at Trump og Netanyahu ikke er så gode venner som de var for noen uker siden. Kanskje Trump litt misfornøyd med hvordan denne krigen med Iran spilte seg ut. Han ser jo ut å sitte fast nå da, i en hengemyr med Iran, og husfredet er stengt, og oljeprisen går oppover. Det var ikke det Trump gikk til valg på. Men det er vanskelig for en utenforstående å lese hva som egentlig skjer i de innerste sirklene der.
0: Men Netanyahu da, hva betyr han for folk i Israel nå? Det startet jo med 7. oktober og terroren der, og var jo både meninger for og imot måten ting ble hantert på. Men slik som situasjonen er i dag når det er utbrutt en krig i Midtøsten, hva tenker folk om han da?
1: Veldig delt der også. Noen er fortsatt veldig store tilhengere av Netanyahu. Han er jo en sterk mann, og kjøre ting igjennom. Men jeg tror veldig mange er krigstrøtte, har vært det lenge, og vil ha en avslutning, og det ser vel kanskje ikke ut som om det er den veien han vil gå. Han vil gjøre ferdig jobben i Iran, kanskje få til et regimeskifte. Han har jo snakket om Iran i flere ti år. Mm. Nå er vi endelig der at vi har en konflikt som kan endre ting enten en vei eller en annen. Men jeg så en meningsmåling for ikke så alt for lenge siden. Rundt 60% tror jeg mente at han ikke burde fortsette som statsminister. Så det blir spennende å se i høst når det er valg. Populariteten har gått veldig opp og ned. Så vi får se hva som skjer på valgdagen.
0: Men du, Eivind Volle, du er jo pastor i Immanuelkirka, og det er jo det som er hovedsakelig dere jobb der, og bringer evangeliet også inn i Israel. Og etter, ja, nå har det vært flere krig eller flere uroligheter, men etter den forrige store krigen, da, før det ble våpenhvile, så forteller du at det kom 5 nye truende til menigheten. Hvordan opplevde dere det?
1: Det er jo det beste som skjer, og de kom litt sånn ut av det blå. De kom ganske raskt, og stort sett uavhengig av hverandre. Det var et par også som kom og hadde funnet ut av dette her seg imellom. Men det kom i løpet av en uke eller to, så var det 5 personer som kom og ga uttrykk for at de hadde kommet til tro på Jesus og ønsket også å bli døpt. Og det skjer litt sånn av og til innimellom, og vi er jo alltid spent på hva er dette for noe, hva slags Jesus har du kommet til tro på, og hva tenker du at en dåp skal innebære? Det er jo en del som kommer med feil motiv også, men alle 5 ser ut til å ha kommet til tro på Jesus og følger nå bibelgruppe og gudstjeneste og dåpsopplæring i Immanuelkirka og har fin progresjon. Så det er utrolig spennende å få gå noen steg sammen med de kommer jo noen av de ut av samfunn og familier og vennekretser som har absolutt null bakgrunn kristen tro, så det er interessant å få gå opp mot og høre litt hva spørsmålet som kommer opp, kanskje luke litt i en del tankegods som ikke stemmer, så det er mye arbeid, men det er utrolig kjekt og berikende, og det er litt som grunnen til at vi er der.
0: Mm. Og hvordan finner dere dere?
1: Litt forskjellig. 2 ganger så har jeg opplevd at folk har brukt ChatGPT, altså kunstig intelligens, som chatte-robot, og rett og slett bare spurt, jeg er jødisk, jeg er nysgjerrig på Jesus, hvor skal jeg gå hen? Og så har ChatGPT sendt det til oss. Noen har kommet inn i åpen kirke. Vi holder jo kirka åpen uka gjennom året gjennom. Og folk kommer gående inn på gata, de ser et kirketårn med et kors på, og skjønner at dette er et sted hvor den kan gå og stille spørsmål om kristen tro og Jesus. Og i et tilfelle så var det en venn av en som kom til tro og gikk i Immanuelkirka. Ja, han har gått et par år. Så hadde han delt en bibel med kompisen sin, og han hadde lest i denne her. Og så hadde det begynt å skje noe i livet, så han var veldig forvirret selv på hva er det som skjer. Han la seg i denne boka, og så begynte ting å endre seg. Og han kom til meg og sa, det er ikke noe jeg har bestemt meg for dette her. Du kan spørre hvem som helst av vennene mine, jeg er egentlig ikke opptatt av sånne ting. Men noe skjer med meg, jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli en kristen. Jeg var litt overrasket over hva som foregikk selv, men det var et fantastisk vitnesbyrd, synes jeg da.
0: Spennende, det er jo spennende å få lov å oppleve sånne ting når det er det som er formålet også med å bo i Israel og utsette seg for de urolighetene, konflikter og kriger som dere faktisk gjør. Da er dere noen gang redde?
1: Ja, altså det er jo ubehagelig. Nå har vi hatt snart 3 år med krig og alarmer og terror og hatt det noen ganger ganske tett på også, men det blir jo litt sånn, det blir en slags hverdag av det, og det er jo ubehagelig, kanskje mest, og liksom irriterende, og du kan tenke å våkne 3-4 ganger om nettene, og måtte gå ned I kjelleren, gå ned I bomberommet, og gå opp igjen, prøve å sove igjen og igjen og igjen og igjen, og så skjer litt det her. Ja, man blir litt sånn trøtt og irritert. Kanskje mer enn redd. Vi har opplevd at det går bra hundrevis av ganger, eller det har gått. Ja, så da blir irritasjonen på en måte det man kjenner mest på selv. Det er absolutt farlig, det som foregår.
0: Hvor det blir nå for dere å reise inn igjen I Israel, da? Er det trygt å komme seg dit, eller?
1: Ja, det jo litt vanskeligere, kanskje enn det pleier å være. En del flyselskap har sluttet å fly til Tel Aviv, men de israelske flyselskapene, de flyr stort sett. De gjorde ikke det under Iran-krigene, hverken I fjor eller I år, men ellers når konfliktnivået litt lavere, så flyr de inn og ut. Så da flyr de med de, og det går egentlig ganske greit.
0: Og så skal dere vel til Norge igjen også I sommer. Jeg har allerede fått med at du skal ha møte litt forskjellige plasser.
1: Ja da, det jo kjekt å få komme hjem til Norge og få treffe ja, både gamle kjente, det jo en del av deg, og også få besøke noen nye plasser og dele litt om hva som skjer. Nå blir det en snart tur bare I juli. Jeg sliter litt med å få sommervikar I Mangal kirka, så jeg drar til sommerkonferansen til Israels misjon, og så drar jeg tilbake igjen I Israel og blir der I juli, og så prøver vi I august å ha ferie I Norge.
0: Hei, Vind, da må du og kona di, Sivanita, kose dere videre I Hellas en stund til, og så lykke til videre med dette viktige arbeidet.
1: Takk for det.
2: Flott å høre om nye som kommer til tru der altså fra Immanuelkirka I Israel og du skal få Gunnar Melby og kompani nå med Hold blikket festet på Jesus og bli gjerne med oss også over I neste time der skal du få høre litt intervjuet jeg gjorde I forbindelse med markeringene rundt Arnold Eidslott sin 100-årsdag som var markert forrige veke.

0: nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen. Med Helge Åkernes.

Telly Trioder med His Life for Mine fikk introdusere dine torsdagens andre misjonstime her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio også dine timen her, og du skal få med deg vekas fjerde ord til ettertanke da, fra Gro Hofseide nå straks. Så, ellers så skal du få høre litt reaksjoner etter den markeringen som var I Spjelkavik kirke, ja, både forrige helg og onsdag 10. juni på dine Ja, 100-årsdagen for Arnold Eidslott sin fødsel da. Og ellers god sang og musikk her, håper jeg at du syns. Da Jon Inge Rolfsnes skal få gi oss et nådens år, noe før ord til ettertanke ved Gro Hofseide.

I dag har jeg lyst til å se litt nærmere på det tomme kar. Når det tomme kar, da kan Kristus få bo I hjertene våre og gjøre det under at han kan få fylle oss. Han som fyller alt I alle. Og la den hellige ånd lede oss til å kvitte oss med det som Gud ikke har behag I. Og hva det Gud ikke har behag I som vi kan ha I våre liv? Det kan jo være mange forskjellige ting, men tror kanskje at det kan være ting som tar den plassen Gud skulle hatt I livet vårt, som stjeler vår tid og oppmerksomhet og fyller oss med tomhet, og det kan føre til at vi ikke søker Guds vilje med livet vårt, slik at han kan få føre oss inn det han har tenkt for oss. Og Guds vilje for alle mennesker jo at de skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. I Matteus kapittel 22, vers 1-13, så kan vi lese lignelsen der Jesus fortalte om en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte tjenerne sine ut for å innbytte bryllupet, men ingen ville komme. Da sendte han andre tjenere ut, som skulle si at festmåltidet var gjort I stand, oksene og gjøfe var slakta, og alt var ferdig, kom til bryllup. Men de brydde seg ikke og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin forretning, og de andre la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og sendte ut troppene sine og drepte disse morderne og brente byene deres. Så sa han til tjenerne at de skulle gå ut på veikrysset og innbytte til bryllup alle de traff. Tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, så fikk han se en som ikke hadde på seg bryllupsklær, og han spurte, «Min venn, hvordan har du kommet inn hit uten bryllupsklær?» Han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut I mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Og når det gjelder evangeliet, så kan ikke vi komme til himmelen med våre egne klær, altså vår egen rettferdighet, for vi greier aldri å leve uten å synde, eller å tro at vi kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Og når vi møter Jesus I ordet, så får vi se at vi kommer til kort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var så mange I denne historien om bryllupet som var opptatt med alt denne verden har å by på. Det var ikke plass til tanker om evigheten. Vi lever I en oppjagt tid med stress og mye man skal være med på. Og det lett å glemme at vi skal dø en gang, og en evighet venter oss alle. Ingen kjenner morgendagen. Den kjenner bare Gud. Derfor det så viktig å få sin sak I orden med Gud. Så dersom du som lytter ikke har fått del I dette livet, så skal du vite at du kan få komme til Jesus akkurat sånn som du Du må ikke tenke at du først må bli verdig til det, at du må bli slik eller slik. Nei, det nok det som Jesus har gjort. Han døde på korset for det. Han den som kan fylle olje I tomme kar. Og det betyr at vi ikke må være fylt med selvrettferdighet, innvendinger, motforestillinger mot Gud, men at vi gir plass og åpner oss for det Gud vil gi oss. Denne enka som vi har hørt om denne uka, hun ropte I sin nød. Og Gud trengte ikke mer enn at hun ropte om hjelp. Han så hennes nød og fridde hun ut. Du kan også vende deg til Gud. Kanskje har du sett at du trenger et mirakel, og det største mirakel som kan skje å bli frelst. Og Jesus den eneste som kan hjelpe deg med det. Søk Herren mens han å finne. Kall på ham den stund han nær, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta et valg I dag, ikke vent. I dag nådens tid, I dag Gud å finne. Må Herren velsigne deg.

0: Da står jeg utenfor Spjelkavik kirke I en ja, ganske fin junikveld her på selvaste fødselsdagen til avdøde Arnold Eidslott. Og her har det vært fred for fjern og nær som vi før jo har omtalt I Radio Sunnmøre. Och nu hukar jag bara tak I någon begeistrad publikum här. Kan jag ha med mig?
1: Jag heter Turi Støbakk Lillebø och så är jag här sammen med mannen min och Knut.
0: Riktigt. Ja. Hvorfor valgte dere å komme hit I dag? Hva forhold har dere til Arnold Eidslott?
1: Ja, jeg har lest Arnold Eidslott en del tidligere, og nå fikk jeg ikke være med tidligere på den tidligere konserten, men dette synes jeg var veldig sterkt, altså.
0: Ja,
1: og det var, jeg veldig glad for at jeg fikk det med, og det jo så aktuelt, Absolutt. Det som tema her I kveld.
0: Ja. Ja, for disse fredsdikta og full pakke her, det var mye som kan relateres, ikke bare til da han skrev deg, men til dagens samfunn og situasjon I verden.
1: Ja, det jo absolutt det, og det derfor det så aktuelt.
0: Ja.
1: Ja, så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg har nok lest en del av disse dikta hans før, men nå får du sette det inn I en sammenheng I dag, og det veldig sterkt. Ja. Det veldig spesielt. Og du kjenner langt inn I hjertet deg altså.
0: Ja, nå var det et mangslungent program her, for ja. Å si det sånn. Jeg skal ikke gradere slike ting, men du sier noe gjorde inntrykk. Og, ja, hva du sitter igjen med sånn etter dette her? Var det noe nytt som kom fram også? Nye perspektiv?
1: Ja, det var en ny perspektiv på dette her. Det evige temaet med krig og fred, ja. Og hva krigen gjør med mennesker. Og du vet, det går jo ikke an å ikke tenke på det som skjer I Europa. I dag, I Ukraina og I mange andre land.
0: Sånt.
1: Så det klart, det evig aktuelt, og han skrev veldig sterkt, veldig gripende, synes jeg.
0: Ja. Ja, han spurte jo hva kan forsvaret dra,
1: ja,
0: sant?
1: Ja, det kan. Ja.
0: Ingenting?
1: Nei. Og dette her med enkene som satt ja. Og ventet, og aldri fikk vite hva som skjedde med mennene deres. Mm. Alle som drev I land altså det var ikke snakk om hvem det var om det var fiende eller venn det spilte ikke noen rolle men det alle de døde under havet og under jorda sa han, ikke sant? Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg
0: ja,
1: det gjorde det
0: Nei, men tusen takk for at du var villig til å dele inntrykket med Radio Sunnmøres lyttere
1: ja, så må jeg si litt om musikken da
0: ja, det må du gjøre
1: vet du hva? Den vi var helt nydelig ja, og Inger Bakke, hun resiserte så nydelig det var så sterkt å høre på henne det klart det var hun som formidlet teksten men musikken også løftet hele forestillingen
0: Ja, og Arnold Eidslott var jo glad I musikk.
1: Han var det, han var glad I musikk.
0: Og mye av det koblet da til musikken også, ja. Og ikke minst Bach også selvfølgelig, som var spilt I helga også.
1: Ja da.
0: Ja, men det flott.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tida vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

0: skal det drives mission, så må det være folk som går inn I ulike oppgaver, enten det på den ene eller andre måten. Og en av dem som har gjort det, det du, André Sætre. Velkommen hit I studio forresten.
1: Ja, takk for det.
0: Du har brukt veldig mye av livet ditt I tjeneste for en missionsorganisasjon som heter Den Indre Sjømannsmisjonen.
1: Ja, jeg har nå vært I over 20 år I Den Indre Sjømannsmisjonen.
0: Hva var det som gjorde at du havnet inn der?
1: Nei, det var nå slik at jeg drev butikk I Volda da, stordaglig varebutikk der, og så var det slik at av forskjellige årsaker så bestemte vi oss for å selge butikken helt på slutten av 1997, og da hadde jeg vært fritidsforkynner for den indre sjømannsmisjonen I noen år da, og det var jo ikke planlagt at jeg skulle begynne I den indre sjømannsmisjonen, men jeg har jo kjent på at kanskje Herren ville at jeg skulle gå inn I en tjeneste, så når de ringte meg, og etter jeg hadde selt butikken, så ringte de meg da I 1998 fra kretsstyret I den indre sjømannsmisjonen, og vi ville gå inn som kretssekretær I misjonen. Så tenkte meg noe liten grann om og bad over det, og så svarte jeg ja da. Så jeg hadde nå for så vidt en del erfaring fra misjonsarbeid. Hjemme på Laustad så har jeg vært kontaktperson for Indremisjonen en del år, og også var jeg sånn, ja, de kalte nå det en leder da for Dalsfjord og Vold og Ørstad arbeidslag for misjonssambandet. Så jeg var leder da, var som en paraply over arbeidet I det området da. Og så I tillegg så var jeg også leder for, det hette områdeleier for Gideon I Vold og Ørstad da, I en god del år, slik at misjonsarbeid, det hadde jeg en del erfaring med.
0: Vi skal snakke litt om både det ene og det andre, men for den som hører på nå og ikke vet hva den indre sjømannsmisjonen for noe, hvordan forklarer vi det?
1: Ja, den indre sjømannsmisjonen den var skipet I 1880, og den var da rettet imot fiskerne, og det var jo velferdsarbeid, for det var jo elendige kår, og særlig oppe I Lofoten og langs med norske kysten, så var det dårlige kår for fiskerne, og den indre sjømannsmisjonen, det var det første de gjorde, var jo begynte å bygge fiskerheimer, og ellers forkynne evangeliet da. Og det som da ble I statuttene allerede tidlig der, det var jo at vi skulle drive velferdsarbeid og evangelisering blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning.
0: For å gå tilbake til når du var liten guttunge, du vokste opp på Sørfjord av fjorden for Volda på Sunnmøre, hvordan å si det sant? Fortell litt om den barndommen du hadde der.
1: Ja, det var nå en fin barndom da, I en kjekke bygd som heter Laustad bygda, og det jo en liten bygd for seg selv, kan du si, innenfor Laustad som heter Sætre da, men vi kaller liksom hele bygda Laustad bygda. Men jeg vokste opp I en kristenheim, og besteforeldrene mine bodde oppe I andre etasje. Vi hadde et stort nytt hus den gangen, og vi bodde I første etasje, og besteforeldrene bodde I andre etasje. Og I tredje etasje der hadde jeg og bror min soverom, for det var jo også en etasje der, men ikke alt var ferdig tillaget da. Og så ellers så hadde vi et småbruk der, og mor min og far min, de drev nå dette småbruket der. Far min, han var nå mye på sjøen, men I 1963 da kjøpte han sin ny gravmaskin, og så fikk han sin første arbeid I veivesenet med å bygge ny vei innover fjorden der, så det holdt han på med også I mange år. Og I tillegg så bygde han bensinstasjon I 1964, han og mor min, så det var nå I grunnen det var ikke sånn veldig mye biler den tiden da, for det var nå liksom dette med biler og sånn var I startgropa det var jo konsesjon for å kjøpe seg bil helt frem til mot 1960. Men det øket på med biler fort da, så det var mest mor med som styrte bensinstasjon i tillegg til småbruket da med kalva og oksa og ungdyr, og så hadde vi også noen få kyr. Og så det var mye å styre med. Men besteforeldrene mine var troende folk, og bestefar og bestemor, de tok imot Indremisjonen. Det var kontaktpersoner for Indremisjonen, og bestemor, hun hadde også Israels misjon. Og mamma, hun tok imot talere for Misjonssambandet og Misjonsalliansen, så det var liksom de fire misjonene som vi ofte hadde talere. Misjonssambandet har så mye virksomhet at det var noen flere som tok imot talere for deg da. Så sånn var det når jeg vokste opp da. Men det var alltid mye spennende på gården å styre meg for en gutt. Og vi var fem søsken da. Så jeg hadde tre brødre og en søster.
0: Det å være gutt og få stadig vekk nye predikanter i huset, det er ikke så vanlig i dag, men før var det jo veldig vanlig at predikantene bodde der de var og hadde møte. Var det spennende?
1: Ja, det var spennende, men når jeg var liten så syntes jeg det var noe litt sånn alvorlig, kanskje disse talerne som kom da, men jeg likte alltid, det var liksom veldig spennende når Misjonsalliansen kom, for det, da var det som regel dame, og så hadde de med seg så mye rart i koffert, eller i denne der store veska, og husker vi fikk sånn pinner som vi kunne fikk prøve å ete med, og forskjellige der fortall utenfor misjonsmarsjer, og så det var spennende. Men det var jo veldig kjekt å være kjent med talere og være dus med deg, så det var kjekt.
0: Vi skal høre en sang, André Sætre, før vi skal snakke om mer om sjøen, for du har, ikke bare far din, men jeg vet du har forfedre som har vært mye på havet, men du har spurt om vi kan spille Jakob Sande sin åndelige sjømannssang, som begynner sånn hver gang Jesu navn jeg nevner. Hvorfor akkurat den?
1: Nei, jeg synes det er jo en fin sang som både fevner dette med sjømannsyrke, men som også teker inn det åndelige på en fin måte. Og når en er troende og driver sjøen og sånn, så er det ofte en kan komme ut i kritiske situasjoner, og i alle fall både storm og forskjellig, og da er det utrolig trygt og godt å ha trua på Herren, for han er noe med samme hvordan det kan se ut.

0: Jeg har altså besøk i studio av André Sætre. Du kretsleder I den indre sjømannsmisjonen, og du har fortalt litt om barndommen din. Du sa til meg før vi startet opptak her at før I tida så var det sånn at hvis han skulle bli predikant I den indre sjømannsmisjonen, og du predikant I den indre sjømannsmisjonen, så måtte han ha opplevd I hvert fall minst ett skipsforlis. Var det virkelig sånn?
1: Ja, det litt vanskelig for meg å si helt sikkert, men den gamle predikanten I misjonen vår påstod det at det var sånn I aller første tid at de måtte ha opplevd minst et forlis for å få bli forkynner. Men jeg vil ikke stå inne for at dette helt tilfelle da, så vi får nå ta det for det det da. Men for min del da så har ikke jeg opplevd noe forlis. Jeg har nå vært på linefiske ved Shetland og Færøyene tidlig I min ungdom da, så jeg har nå prøvd litt det livet da. Men far min han forliste faktisk to ganger på en tur I 1949. Han var på selfangst ved Newfoundland, og han var ombord I Polarbjørn da. Og de opplevde da at det tok fyr I maskinrommet på selskuta Polarbjørn, og det var jo under motoren eller maskiner då slik at der jo både smørolje og diesel og forskjellig I et sånt maskinrom så det var voldsomt hvor fort flammene fikk tak og de måtte bare evakuere båten I hu og hast og gå ned på isen og de måtte dessverre se at hele båten gikk opp I flamme og sokk I havet så det var kjedelig, men det rakk nå å sende ut nødmelding og Der var da en båt I nærheten som hette Herrefjord, og det var en selskute fra Tromsø, og det tok de da ombord. Så da var jeg glad at de fikk komme ombord der og få til seg varme igjen. Nå var det slik at denne her laste med selskinn var ikke veldig godt sikret på denne her I fjor. Det var jo egentlig en stor skute som var kanskje nok litt større enn disse vanlige selskutene som de hadde da utrustet til selfangst, men det var jo ikke bygd sånne gode, trygge skott I lasterommet for å sikre lasten, slik at de hadde 20 000 selskinn og 350 tonn bespekk ombord I denne. Så når de begynte å gå hjem igjen der, så begynte hele lasten å leve på seg. Det var jo greit med at skinnet var frosne når de var I isen, men når de begynte å tine, så var dette her sleipt, og når de passerte Kapp Farvel da på Grønland, så fikk de jo full nordveststorm og et overhendig veier som gjorde at lasten begynte å forskyve seg. Men de fortsatte jo å gå, og selv om de da begynte å få ganske mye slagside etter hvert, og mannskapet på Polarbjørn, de var 25 mann, og deres mannskapet på her I fjor var 41, så de var til sammen 66 mann. Men når de skulle passere Island, så sa sporet da mannskapet på Polarbjørn om ikke de kunne få gå på land på Island, om ikke de kunne gå I havn, men det var ikke gehør for det, så de fortsatte. Og etter hvert da så fikk de 45 grader slagside, og store sjøer vasket over båter. Det var etter hvert kritisk, og maskiner, når de nærmet seg Norge, så stoppet jo maskiner, og de lå bare og drev, og de fikk ut nødmelding, og heldigvis da så kom det etter hvert 2-3 båter til. Det var jo Flemsøy og Brandal, og etter mye strev da så det ble jo skått ut line, og en del av mannskapet måtte halas ombord en og en på line da, og så noen, de klarte å pumpe ut noe olje slik at de fikk sette ut en fangstbåt ifra Brandal, og først var det Flemse som sette ut en fangstbåt, og den ble knust mot skipssida da på Herrefjord. Så prøvde da Brandal når de pumpet ut mer olje, og da klarte de å roe sjøen på lesida såpass at de fikk ombord en god del folk, og på den måten så ble alle 66 berga. Så det var jo nesten som et gudsunder at alt gikk bra.
0: fortalte far din noe om dette her senere, altså hvordan han opplevde den dramatiske turen?
1: Nei, det var veldig vanskelig å få han til å fortelle. Det var bare få ord han sa om det, men bestemor med hun hadde fått ut av noe en god del da han kom hjem igjen, så hun fortalte meg noe. En god del hvor det var da, så merkelig nok så ville ikke han snakke så mye om det da.
0: Men far din, han opplevde jo litt en del dramatikk på føden under krigen.
1: Ja, han begynte da på Holmefjord. Det var en båt som Samen Kvalsund hadde da. Han begynte i 1940, da var han bare 16 år, men han fikk seg faste plass på den båten der, og de fisket Håbrand. Han Samen, han de hadde faktisk 18 bånd, og det var med samme kone og meg, så det var noe uvanlig den tiden også å ha så mange bånd da. Men far min, han var nå oppe og fikk seg mat når han kom ifra helt inn i Dalsfjord uten han skulle gå i båten, og så det der var altså så ryddig og patentlig i dette huset, selv om det var 18 bånd. Skoene stod oppradet langs med veggen, og alt var orden og fredelig i huset, selv om det var masse folk. Så det var noe det. Men under krigen da, så var det minene som var det store vanskeligheter, for det flaut håndmine mange plasser i havet, og de måtte ha en utkikk hele tiden, både når de sette line og når de drog line. Og han sa det at i alle fall ved to anledninger så var det håndmine som festet seg i disse flytelinene som de hadde. Det var jo vajerline, dette der, og vajerkjensle som var på, for det Håbrand, de har jo forferdelige kvasse tenner, så de måtte ha gode redskap da. Men i alle fall så var det slik at ved et par anledninger så hadde det hektet seg på håndmine, og da drog de så langt så de tårde, og så kappet de lina, og så gikk de rundt, og så begynte de på hinjende på lina, og så drog de så langt så de tårde, og så kappet de. Så det var på den måte da. Men det mest dramatiske han opplevde, det var jo nedfor, de fisket veldig mye ut for Øygarden og Sotra og der nede, for der var godt fiskeri med Håbrand, og så lå det inne i havnet der. Og så i 1942 da opplevde de det en morgen, de lå inne i havnet der, jeg tror det var Solsvik, men det skal jeg ikke garantere, men noen av det at om morgenen, og de lå og sov alle mann, og det var tidlig morgen, det var ikke skikkelig lyst en gang, og plutselig så vakna de til en formegdelig smell, og de ristet i båta, og så la han seg over på siden, sånn at det lå noen mange mann i lugaren med, men de som lå på ene side, og de flaug over i skottet og lå i en dunge, alle mann lå liksom i en dunge ute i skutesiden, for hun lå helt over. Og de var nå helt fortumlet og prøvde å kravle seg opp da der, og kom seg opp i leideren og begynte å skulle kikke ut, og da så de det hamnet var torr, og vattnet det fosset inn som en megdalig elv som kom inn igjen i hamnet, og båten han røste seg opp, og snart så var han helt flåt og bein igjen. Så de forstod det da at det var en mine som hadde eksplodert i havninnløpet, og det var en slik kraft at det hadde blæst vekk sjø ut for havninnløpet, sånn at alt vattnet i havna rann ut, og så kom det inn igjen som en voldsom foss. Så det var det mest dramatiske han opplevde, og dette skjedde nå egentlig akkurat i den tiden det var i hvert fall en stor aksjon tyskerne hadde der på Sotra.
0: Telavåg,
1: ja, det stemmer det. Det var det, slik at når de kom ut med samme dag, så ble de boret en tysk vaktbåt når de kom ut på der, og det hadde de aldri vært før, sa han. Og de ble ransaket så grundig, de kom ombord i båt i flere offisere, og de snudde og vendte på alt slag, og de kontrollerte hele mannskapet, men de kom seg vel ifra det, de fant ingenting, sånn eller fiskeutstyr og sånn, så men det ble en litt ekkel opplevelse det, men sånn er det. Det var forskjellig under krigen som var vanskelig.
0: Så da kan vi konkludere med det, André, etter at om ikke du har opplevd forlis, så har du i alle fall i far din fått vite hva det går i.
1: Ja da.
0: Men det vil jo si at karen som kom hjem fra selfangst, en ting var at de hadde mistet skuta og så vidt berget livet, men det ble ikke mye inntekt heller på en sånn tur da.
1: Nei, det ble ingenting det, så det ble noe slik. Men de var jo kjempeglade for at de hadde berget livet og

0: Det var Jæren Seiler på Livets Hav, og jeg har fremdeles André Sætri, som kretssekretær I den indre sjømannsmisjonen her, og du har nettopp fortalt oss om far din, som opplevde tre dramatiske ting på føen. Jeg vet at du har enda lengre tilbake I tid for fedre, som opplevde ikke bare gode dager på havet.
1: Ja, jeg har nå da en tipp-tippoldefar som heter Anders Sætre. Han var født I 1810, og I 1831 Da var det av gårde med kirkebåten. Det var slik at det var ikke kirke I Dalsfjorda den tiden, men de måtte til Volda for å fare til

0: Jeg har fremdeles André Sætre I studio, jeg kretsleder I den indre femmannsmisjonen, og du var nettopp fortelt oss, André Sætre, før vi hørte Marit Irene synge at du ble en kristen, ja, det sagt på en litt utradisjonell måte I din ungdom, og at du vegrade litt med å fortelle det til dem på bedhuset, men hvordan reagerte mora di og bestemora di og dem som på en måte hadde gitt det barnetrua?
1: Ja, det var noe selvfølgelig veldig glade da. Det klart at familien min var noe utrolig glad for at jeg ville gå på den veien da. For det klart at jeg var noe egentlig begynt litt å gå litt feil vei da. Begynt å være la med de som festet og du vet noe hvor det med ungdommen. Så det at jeg fikk møte Jesus så ja, så for meg var det nå det største å gå på et møte og høre disse her herlige vittnemålene fra disse gamle karene som hadde levd med Jesus I mange år. De sto der med nasedroppen og tårer, og så fortalte de om hvordan Jesus hadde hjulpet deg, hvor de hadde møtt Jesus, og hvor mye Jesus betydde for deg. At det de fikk høre Jesus til, selv om det de de ikke følte de hadde noen ting å komme med, så var det så herlig å få høre Jesus. Å høre disse vittnemålene der, det var egentlig veldig godt for meg da. Det likte jeg. Likte meg trest veldig godt I det kristne laget da, kan du si. Det gjorde jeg.
0: Og så hadde du en mor, har du fortalt meg, som hadde bedt for det hele livet ditt da.
1: Ja, og mamma, hun var en spesiell forbedare. Vi sier det og mamma, hun gjorde at vi fikk I grunnen et syn på kristendommen som var, ja det var veldig godt altså. For hun levde egentlig, hun levde trua seg også. Det var ikke bare det hun sa det hun trodde og ville vise oss vei, men hun levde trua. Hun hadde en spesiell bønneplass, og det var fram I silo. Og det fortalte oss bønna når vi var små med at det var der hun hadde frihet til å rope til Gud, sa hun, og be akkurat sånn som hun ville, da fikk hun fred, og det var jo ofte sånn at hun bestemor passet oss når hun var I fjøsen da, på morgenen og på kvelden og eventuelt, og så der kunne hun be, sa hun, og det var ofte det hun sa det med oss bonde og med etter hvert som vokste opp at det må ikke begrense Gud sa og vi visste nå egentlig ikke hva det ordet begrense var for noe alder men ha tro til Gud sa og hun fikk oppleve det mange ganger hvordan Gud grep inn og favorittordene var vel dette der Markus 11:24 at når de ber om noe så tro bare at de har fått det så skal de få det og jeg husker når bror min han skadet seg veldig I en eksplosjonsulykke og måtte nå fare ned på Haukeland I ambulansefly og han hadde tredje grads forbrenning og jeg og mamma tog fly ned og kom inn der og da var nå etter jeg egentlig var voksen da jeg var nå over 20 år og så sa han det da han legen som på Haukeland at vi vet ikke om han lever over denne her natta for han har tregras forbrenning og, men mor med bad og vi bad og det viste seg etter kort det at han klarte seg og så sier legen da de skulle ta hud ifra en plass på fotene som ikke var skadet og så flyttet over da, til deres der det var tregras og brenning, men så sier han det da at vi har opplevd noe merkelig her, at det grør fram nye hud, og det skulle ikke det gjøre slik så forbrent så ditt, og det viste seg gang etter gang, så det skjedde under, og mamma hun sa det er bare Gud, sa hun, og dette der sa hun mange ganger egentlig, at når hun opplevde disse under, så hun bad mye for oss, og jeg husker også akkurat før jeg skulle I militæret så var det oppe I bensinstasjonen og det var sånn at vi måtte betale kontant bensin den tiden når vi fikk det på tankbilen Og hun brukte noe klar konflikt med pengene når tankbilen kom. Og denne dagen her så forventet han da at han skulle komme med en full tankbil. Det var 6000 liter, og da i 1975 så var det 12000 kroner vi betalte, vel et par kroner liter rundt om det da. Så hadde lagret til. Men så når tankbilen kom til Volda, så ringte han fra en telefonautomat og sa at i dag da er jeg ikke med tilhenger også, så jeg har 12000 liter. Så da blir det 24000. Og mamma og hun hadde jo ikke det, for det var jo mye penger den tiden. Det er jo 10 ganger det, så har, i dag har det vært cirka 240000. Så jeg kom opp i stasjonen der, og så sa hun det da, at du André, ta og pass stasjonen, for nå er jeg litt stå og be en stund. Ja, hva er det som står på? For jeg forstod det da at det var noe. Nei, du skjønner, han har ringt i han tankbilsjåføren og sagt at det han har med seg dobbelt så mye, så han skulle, så jeg fikk beskjed om, og nå har jeg bare 12000 her, men jeg må ha 24000. Så ja, ja, jeg tenkte nå det, du skal nå få problemer og så. Men hun gikk nå og bad da, tog bønneplasset sin, og jeg passet stasjon. Og så etter en god stund så kom hun tilbake igjen, og så smilte hun, og så sa hun, ja, ja, vi får se hva Gud vil gjøre. Det var ikke om han ville gjøre noe, men det var hva han ville gjøre. Og sånn var mamma, det var aldri noe spørsmål om Gud ville gjøre noe, men det var hva han ville gjøre. Noe det, han kom inn på stasjonen litt etterpå da, denne her tankbilen med tilhenger og alt, og han for og slepte ned på tankene, og så kom han inn døra der på bensinstasjonen, og så slo han seg på knene og sa, vet du det, Lisa, i dag er det skjedd med noe som ikke hent meg før. Jeg har glemt å fylle bensin på denne tilhengeren, så nå har jeg bare det som var på bilen. Og da ga mor meg noen konflikten med cirka 12000 kroner det som skulle være, og så gikk han glad ut døra. Og mamma så på meg og smilte. Ja, André, nå ser du, det er bare Gud. Og slik var mamma. Det er kanskje noen som kan si dette var tilfeldighet, men det tror ikke jeg, for vi fikk så mange ting, og det er godt og fint å tenke på.
0: Og nå, André Sætre, så har du... ja, du er fremdeles aktiv i misjonen. Jeg vet ikke om du er blitt pensjonist enn hva du har, men du er sånn cirka i den alderen at det går an å tenke tanken i alle fall, og du har flyttet fra Dalsfjorden og etablert dere på Skodje og sånn, men misjonen, den ligger nær til hjertet ditt fremdeles.
1: Ja da. Jeg sa nå egentlig opp da for et par år siden. Nå er jeg nå 69 år faktisk, for noen dager siden, så nå... Nå er jeg nå, kan jeg vel kalle meg pensjonist, så jeg venter nå på avløsning da, så jeg håper nå det, vi kunne få en yngre person som er ivrig for misjon da, så, men jeg vil nå være med å holde opp arbeidet, så inntil det kommer nok en ny person inn her da i alle fall, for jeg er nå veldig glad i arbeid og liker veldig godt Simon Mission arbeidet vårt som vi driver her i Ålesund også, så lenge jeg er frisk, så synes jeg det er kjekt. Jeg har jo ikke noe full stilling da, men gjerne det som trengs.
0: Vi skal avslutte denne praten, André, med en sang som vi da har altså kan spille til ære for mora di og til mange andre. Det er makt i de foldede hender. Men du har tatt med deg Bibelen din, og den ligger foran deg. Er det noe du har lyst til å lese derifra før vi lytter?
1: Jeg kan jo lese et vers da, som egentlig er våre veldig glad i da. Det står i Kolosserbrevet 2, 14. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med båd. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til krossen. Som du som hører på, du skal vite det at det hele skuldbrevet ditt er Jesus naglet til krossen. Så dermed så er det oppgjort. Jesus er tatt det på seg. Så er du fri, og du er faktisk frikjent, som det står i Romabrevet 5:16. Det er vårt til frifinning, står der. Så det er langt sterkere å være benådet, men du er frifunnet. Gud finner ingen skuld hos dig som är tagit emot honom. Du är helig som Jesus.

Du har lyttet til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Hva har du I ditt hus? Det spørsmålet stiller Gro Hofseide I denne vekas ord til ettertanke. Vi har tatt en prat med henne, og du skal også få dagens andakt et gjenhør fra tidligere. Og så skal vi høre ifra Åge Birger Hofseide, som nylig tilbake fra Nepal, og Himmelpartner skal ha sommerstevne 25. til 28. juni. Det får vi også høre litt om. Og så blir det et Irenes kvarter. Men nå synger Michael Jeff Johnson Stormens overmann.

0: Denne uka det du, Gro Hofseide, så jeg her har ord til ettertanke. Det har du gjort før på Radio Sunnmøre, men det en stund siden, og for den som ikke vet kan Gro Hofseide, fortell litt om det før.
1: Ja, ja, nå jeg nå pensjonist, og jeg bor på Ellingsøya og gift med Bjarne. Og vi har to barn og fem barnebarn. Og egentlig så jeg fra Brattvåg, der jeg vokste opp. Og og av yrke så har jeg vært kreftsykepleier. Og ja, måtte vel stoppe en stund på veien der fordi at jeg fikk trøbbel med helsa og synet mitt. Og da hadde det seg sånn at da begynte jeg å synge og skrive sanger og sette tone til andre sine dikt og også lage sanger selv. Så sånn det blitt.
0: Ja, for hvis du går litt i kirke og bedehus og frimenigheter, og for å si det på den måten på Sunnmøre, så skal det nesten godt gjort å ikke ha møtt det.
1: Ja, jeg tror jeg har vært på de fleste bedehus og, og menigheter rundt om i distriktet her da. Så det har jeg nok opp gjennom året.
0: Hva det som gjør at det så kjekt for deg å synge og spille?
1: Nei, det vel noe som jeg alltid har vært glad i, sang og musikk. Når jeg vokste opp, så trollet jeg og sang og kjøpte meg en gitar og gikk på gitarkurs og syslet med å lage sanger den gangen også. Så det er noe som har ligget i meg da. Og jeg synes egentlig det veldig meningsfullt og givende å få synge evangeliet. Jeg kunne ikke hatt noe bedre å synge om.
0: Og så har du altså her og har ord til ettertanke, og hva så gjør at du tar fram en gammel profet som levde for en 2000 år siden, Elifia?
1: Jeg synes det litt fascinerende, dette spørsmålet han stiller, hva har du i huset? For jeg tenker, jeg går til meg selv, hva har jeg i huset? Hva har jeg som Gud kan bruke? Og alle har vi noe, for vi har ikke noe som vi ikke har fått av Gud. Det jo han som har skapt oss og lagt ned i oss evne og egenskaper og ja, alt sånne ting. Så at vi da kan få bruke det vi har, enten det lite eller stort, så er det en viktig ting å minne oss selv på.
0: Men når du leser sånn historie, Gro, så egentlig er gammel bibelhistorie, og så får du fem andakter ut av det. Hvordan får du til det?
1: Ja, egentlig så det at jeg skal holde en tale en plass, og da fikk jeg dette ordet, så egentlig så har jeg jobbet med det dobbelt opp. Så jeg har gått litt i dybden på det, og tenkt at dette kunne være også fint å lese på radioen. Ja.
0: Du her, og vi midt i februar, og det snart vår forhåpentligvis. Hva driver Gro Hofseide med når hun ikke er ute og synger?
1: Jeg er veldig glad i å gå tur ute i naturen. Og, så vi går i lag igjen, Bjørn, og finner stadig nye plasser som er fint å gå, bare det ikke for høyt og for brått. Og det er utrolig mye fint i nærområdet. Og hvis ikke vi finner noe der, så setter vi oss i bilen og tar oss en liten tur og tar med oss kaffe og litt nistemat og nyter dagene når vi har sånne fine dager som i dag i hvert fall.
0: Og så har du barnebarn, det var det bestemor, det ikke så dumt det heller.
1: Nei, det fantastisk å være bestemor til fem skjønne jenter. Det en fantastisk stor gave, det må jeg si.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da skal vi innom oppslagstavla. Der står det at det på Ellingsøy Bedehus er utstilling av akvarell- og akrylbilde i morgen 16-19 og lørdag og søndag 12-15. Det Sigrun Myklebust sin utstilling. Saren Vatne har søndag siste møte før sommerferien klokka 18 på Sykkylven Bedehus. Det forsamlingsmøte klokka 11 med Kirsti Strand. På Skøye Bedehus har sommeravslutning i Ålesundsveien 13.54 klokka 11 og Ellingsøy Bedehuset i onsdag feiring klokka 16, salg av rømmegraut og risgraut, lynutladning blir det, og jeg skal få lov å være der med Radio Sunnmøre og ha en andakt. Du finner hele oppslagstavlen på radiosunnmøre.no. Nå synger Siri Helene Erland som ørna, og så får vi ord til ettertanke av Gro Hofseide.

I dag har jeg lyst til å se litt nærmere på de tomme kar. Når det tomme kar, da kan Kristus få bo i hjertene våre og gjøre det under at han kan få fylle oss. Han som fyller alt i alle. Og la den hellige ånd lede oss til å kvitte oss med det som Gud ikke har behag i. Og hva er det Gud ikke har behag i, som vi kan ha i våre liv? Det kan jo være mange forskjellige ting, men tror kanskje at det kan være ting som tar den plassen Gud skulle hatt i livet vårt, som stjeler vår tid og oppmerksomhet, og fyller oss med tomhet, og det kan føre til at vi ikke søker Guds vilje med livet vårt, slik at han kan få føre oss inn det han har tenkt for oss. Og Guds vilje for alle mennesker er jo at de skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. I Matteus kapittel 22, vers 1-13, så kan vi lese lignelsen der Jesus fortalte om en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte tjenerne sine ut for å innbytte bryllupet, men ingen ville komme. Da sendte han andre tjenere ut, som skulle si at festmåltidet var gjort i stand, oksene og gjøfe var slakta, og alt var ferdig, kom til bryllup. Men de brydde seg ikke og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin forretning, og de andre la hånd på tjenerne, mishandla dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og sendte ut troppene sine og drepte disse morderne og brente byene deres. Så sa han til tjenerne at de skulle gå ut på veikrysset og innbytte til bryllup alle de traff. Tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, så fikk han se en som ikke hadde på seg bryllupsklær, og han spurte, «Min venn, hvordan har du kommet inn hit uten bryllupsklær?» Han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Og når det gjelder evangeliet, så kan ikke vi komme til himmelen med våre egne klær, altså vår egen rettferdighet, for vi greier aldri å leve uten å synde, eller å tro at vi kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Og når vi møter Jesus i ordet, så får vi se at vi kommer til kort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var så mange i denne historien om bryllupet, som var opptatt med alt denne verden har å by på. Det var ikke plass til tanker om evigheten. Vi lever i en oppjagd tid, med stress og mye man skal være med på. Og det er lett å glemme at vi skal dø en gang, og en evighet venter oss alle. Ingen kjenner morgendagen, den kjenner bare Gud. Derfor er det så viktig å få sin sak i orden med Gud. Så dersom du som lytter ikke har fått del i dette livet, så skal du vite at du kan få komme til Jesus akkurat sånn som du er. Du må ikke tenke at det du først må bli verdig til det, at du må bli slik eller slik. Nei, det er nok det som Jesus har gjort. Han døde på korset for det. Han er den som kan fylle olje i tomme kar.

0: den eneste som kan hjelpe deg med det. Søk Herren mens han å finne. Kall på ham den stund han nær. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta et valg i dag, ikke vent. I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Må Herren velsigne deg.
1: Helga 25. juni fra torsdagen til 28. juni søndagen, da skal det være sommerstevne på Ålesund Folkehøgskole for Himmelpartner. Og nå i studio har jeg fått besøk av Åge Birger Hofseth, og du er, som jeg forstår, den som ansvarlig for økonomien for støttegruppa til Himmelpartner her på Møre, stemmer det?
2: Ja, det stemmer. Jeg prøver til beste evne å holde styr på penger og hva folk driver litt med.
1: For her på Sunnmøre, eller i Møre som dere sikkert sier, så er det en gruppe som er veldig engasjerte inn mot Himmelpartner sitt arbeid. Hvor lenge har du vært med?
2: Det er vel fra 2013-2014. Jeg har vært fire ganger i Nepal nå, og det er jo et land som betar veldig, og det er et vennlig folk, og samtidig så ser vi at de har mye å jobbe med for å få et samfunn som er sånn som vi setter pris på.
1: Det er yrkesmisjon som kanskje er hovedfokuset her, og du er nylig kommet tilbake fra en tur til Nepal nå i juni, og hva gjorde du der?
2: Da var vi innom en, ja, hva vi si, en møbelfabrikk eller trevareverksted som vi er fem personer på her på Sunnmøre, som vi kan si er faddere for den. Det vi fokuserte på denne gangen, det var vedlikehold av maskiner, og sammen med skal vi si, hva de burde skaffe av nytt utstyr for å utvikle bedrifter videre. Møbel er jo en bransje som har store røtter, lange røtter her på Sunnmøre. Det hele begynte med at Himmelpartner hadde en utfordring til oss, en gruppe her på Sunnmøre, med bakgrunn i møbelindustri og trevareindustri, å være med og bygge opp en bedrift i Nepal. I utgangspunktet hadde de noe utstyr som de tenkte å sende dit. De hadde jo hatt stor suksess tidligere med å sende gamle kraftverksmaskiner for å bygge opp kraftverk i Nepal, og Himmelpartner har jo vært med på å starte nettopp kraftutbygging og linjeutbygging i Nepal. Men disse maskinene, de synes vi var uegnet, så etter litt om og men så endte det med å kjøpe nye maskiner som denne gruppa på Sunnmøre har finansiert maskinene. Mens bygning og alt utstyr ellers, det er et lokalt aksjeselskap som eier i Nepal. Og vi prøver å hjelpe de utifra erfaring herifra. Men det er klart at den møbelindustrien vi har i dag, den er alt for avansert, sånn at vi må tenke oss tilbake til tida rundt 1935, og sånn bedriftene var drevet den gangen, men selvfølgelig med bedre utstyr enn de hadde da.
1: Hva type møbler er det de produserer da?
2: De produserer veldig mye forskjellig, men de er en av de første i landet der som lager såkalte limtreplater, og de blir brukt mye til skolemøbler. Møbler som skoler kan ha råd til å kjøpe, for når du kommer på skolene ute på landsbygda i

I en verden full av uro er det et budskap om fred. En fred som overgår all forstand. Denne freden er en Guds gave til deg og meg. Og jeg har smakt denne freden. Den er virkelig. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det er en sang som sier: «Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt. Den fyller mitt hjerte med glede og fryd. Den vakkert meg smykker med ære og pryd.» Ja, akkurat sånn kjenner jeg det. Det er mange ganger i løpet av livet at jeg helt konkret kjente Guds fred i hjertet og rundt meg. «Den trøster og styrker ved dag og ved natt», står det. Og det er ofte om natten at problemer vokser seg store, bekymringer holder oss våken, og smertene herjer i den syke kroppen. Da kan Guds fred gi en helt spesiell styrke som er der midt i vanskelighetene, midt i stormen og midt i smerten. Neste vers lyder sånn: «Når Jesus er min, jeg i hjertet har ro, og salig jeg er når hos ham jeg får bo. Min synd har han sonet og gjelden betalt. Han ga meg seg selv, og nå eier jeg alt.» Guds ord sier at han er vår fred. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet ved sin kropp. Han kom og forkynte det gode budskap om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Fordi han tok bort syndegjerdet som skilte oss, er fellesskapet med Gud nå oppnåelig for alle mennesker gjennom han. Ja, han gir sin fred i hjertet, som det står i Johannes 14. «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Jesus gir en fred alltid og på alle måter. Inni oss er det et stort gapende hull som bare kan fylles med Guds fred og nærvær. Mennesker som ikke kjenner Gud prøver å fylle dette tomrommet på forskjellige måter, eller de later som om det ikke er der. Ikke engang Guds barn skjønner alltid at vi trenger Guds fred, både i alle situasjoner og under alle forhold. Så det er viktig å innse at vi har et sånt behov, og tro at Gud kan og vil gi alt vi trenger. Jesus lovet disiplene og alle som senere skulle bli hans etterfølgere Guds fred. Og det var like før han døde han sa disse ord: «Min fred gir jeg dere.» Han gir fritt og i kjærlighet, og vårt ansvar er å ta imot. Ja, å innrømme for han at vi trenger denne freden, og at vi ønsker den. Ja, ganske enkelt si til Jesus: «Jesus, jeg trenger din fred.» Nå skal vi høre på Heim, som synger «Kjenner du han?»

friske toner der ifra heim. Guds fred ikke det motsatte av krig. Det heller fred midt i krigen. Det styrke og utholdenhet midt i forfølgelse, eller å greie å vende det andre kinnet til når en blir provosert. Guds fred for det første fred i samvittigheten. Når vi får tilgivelse, får vi samtidig fred i samvittigheten vår. Den som har hatt dårlig samvittighet vet hvor godt det når det gjort opp. Så å be Gud og mennesker om tilgivelse å få den velsignelse som heter Guds fred og menneskers respekt. For det andre så Guds fred en fred med oss selv. Streve etter å ligne andre, bli som andre, faller bort, for jeg skapt av Gud. Jeg unik i hans øyne. Han elsker meg sånn som jeg og hvor godt å vite midt i en tid da media forteller oss hele tiden hvordan vi må se ut, hva vi skal spise og hvordan vi må være for å bli populær. Jesus sier, vær ikke bekymret. Jeg hjelper, støtter og gir deg min fred. Du en skatt i mine øyne. For det tredje så fred med Gud og fred med andre. Det blir ikke lenger så viktig for oss å ta hevn. En gutt som hadde slåst med kameraten sin ble spurt om hvordan kampen egentlig startet. Den startet med at han slo igjen, svarte gutten. Ja, sånn det vel alle kriger har startet. Jesus kan hjelpe oss med å ikke slå igjen, ikke tenke hevn, men holde fred og be om fredelig løsning som kan gi oppreisning til begge parter. Fred med Gud, det for å si det på barns vis. Når vi sårer andre, sårer vi noen som Jesus glad i. Dette kan ikke Gud godta. Og når vi ber om nåde, tilgir han oss for Jesus skyld. Da får vi fred med Gud. Ja, å eie Guds fred virkelig en dyrebar skatt. Det det viktigste av alt. Enda et vers skal vi ta med fra sangen vi startet med. Den skatt jeg nå har, den varig og stor. I tro den bevares ved allmaktens ord. Om jorden forgår, så forblir dog min skatt. Den stråler så klar, selv om himlen blir matt. Disse ord skrevet for 116 år siden, og de har overlevd i over 100 år. Fordi de gir gjenkjenning. Det virkelighet, ja det erfares igjen og igjen av små og store. Jesus sin hilsen til oss i dag, den nesten 2000 år gammel, og likevel helt ny i dag. Og vi kan stole helt og fullt på hans ord, fordi han lever nå, og han har kontrollen. Filippenserbrevet 4:6 Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og nå skal vi avslutte med den nydelige sangen som Elvis Presley synger, His Hand in Mine, som betyr Hans hånd i min.

0: Ja, slik er Jesus, og så godt er det å få være grepet av hans hånd. Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: Travis Cottrell ga oss In the River der på starten av denne kaffepausa her på Radio Sunnmøre denne torsdag 18. juni. Helge Åkernes I studio her, og du skal, ja, jeg vet ikke om vi skal, vi har jo hatt en serie da, som vi kaller utflyttet sunnmøringer. Det får ikke du høre her I nå da, men du skal få høre om en utflyttet kretsleder. Jeg tok nemlig kontakter med Johan Halsne, som vært tidligere kretsleder da I Sunnmøre Indremisjon her, og nå har han flyttet sørpå, så jeg tenkte jeg måtte høre litt hvordan det stod til der med han da, og hans nye oppgave der. Du skal før det få med deg litt dagens dato nå her straks, så etter det så får du sangen Så nærme du vil.
1: I vår gang gjennom året her på Radio Sunnmøre så bruker vi jo hver dag å ta med et visdomsord, og I dag har vi I alle fall et godt et, det tror jeg vi må ha lov å slå fast. Jean Morau, eller hvordan det franske navnet ikke så enkle å uttales, men hun har sagt følgende, Jean Morau skrives det. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han vanligvis rett. Når en mann sier til kvinnen han elsker at han ikke henne verdig, har han som regel rett. Det var kanskje ikke det dummeste som var sagt det. Denne dagen, 18. juni, så har Bjarne og Bjørn navnedag. Bjørn betyr bjørn, og Bjarne det norrønt og betyr omtrent det samme. Vi gratulerer alle som heter det, og vi gratulerer folket på Seychellene. De har nasjonaldag I dag denne dagen, fordi at grunnloven deres ble vedtatt I 1993, og innførte da demokrati og flerpartistyre. Flagget fra 1966, og fra 1976, når Seychellene ble fullstendig og frem til I dag, så det det tredje flagget som faktisk I bruk, så de har nok hatt litt problem med å bli enige om hva flagg de skal bruke. Vi har full kroningsreise og nokre dager fra 1906, denne dagen skriver Aftenposten. Vi dunder reisen fortsetter. Det gunstige vær som hadde fulgt kroningsreisen til lands sviktet det ikke, da kongeparet I går begav seg ombord på skipet Heimdal. Avfeden med Åndalsnes kunne ikke have været deiligere. Hele Romsdalens herlighet dannede bakgrunn for det hjertelige farvel. Det var en festreise den gangen. Napoleon gikk på sitt endelige nedlag ved Waterloo denne dagen, og han kan jo lure på hvorfor ABBA sin sang Waterloo så festlig og så godt likt, når han vet at 45 000 soldater mistet livet I det slaget. Etter slaget ble Napoleon arrestert av britene, og de deporterte han etter kvart til øya Sankt Helena, hvor han døde 6 år senere som en slagen bitter mann. Roald Amundsen døde etter all sannsynlighet denne dagen. Han forsvant på en flytur I et sjøfly for han skulle leite etter sin italienske rival Nobile som hadde forsvunnet I isøde I nord. Og sannsynligvis så styrte Roald Amundsen ved Bjørnøya. Han antar at det skjedde denne dagen her. Av andre ting som skjedd på den 18. juni så ble Norsk Språkråd opprettet I 1971. Det var jo ikke noe dårlig ting for Norge å få sitt eget språkråd. Og I 1979 så ble SALT II-avtalen undertegnet mellom USA og Sovjetunionen. De møttes og ble enige om å begrense spredning og utbygging av kjernefysiske våpen. Og I 1995 så vant Norges kvinnelandslag I fotball 2-0 mot Tyskland. Så da har vi oppdatert oss litt på den 18. juni, folkens.

0: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Går vel an å si det? Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
2: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
1: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt, vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levne den siste år her nå da.
2: Ja, etter at vi flyttet ifra, reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer brinnlig ifra, men vi hadde jo ikke bodd der på et 40 år mest. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Ogna. Så en nabobygd da, så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til og fra.
1: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre ryttere på Sunnmøre, både kjenne deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
2: Ja, jeg gjør i grunn det samme på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, da jeg var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærsted, som er et veldig veldrevet og veldig bra lærsted, med en seks stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter og forkynne. Og i tillegg til det så jobber jeg 20% i sjå sønnen min som driver gard inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da jeg sitter landbruksavløser i Sjøhan.
1: Ja, men det høres bra ut da. Du ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
2: Ja, det det.
1: Det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
2: Nei, min sønn, han sier til meg at du far kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
1: Ja, sant. Det var akkurat dette vi gjorde.
2: Den rollen der, så er det han som er sjef, men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt, vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
1: Ja, riktig, riktig. Nei, men også Henovi, vi vet jo det at du liker godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
2: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en del avspasering, eller fri, eller ferie, knyttet til søvalemmingen, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår seg så nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyr, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vengervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det stort sett stell av dyr, og det som hører til meg rundt det, så jeg har ansvar for.
1: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
2: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en hel operasjon.
1: Ja.
2: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det jo en jobb som må gjøres rent fysisk. Og Vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten som flyttet inn, og, men nå kom vi oss godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg i forfør, både slekt og venner. Så spesielt en dame som heter Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. De bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet oss til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
1: Ja. Ja, det jo at vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring. Vi jo en serie på det, du vet, men du jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da, vet du. Og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøre, så du sier jo litt om det her. Ja,
2: ja vi gjør det altså, og det har vi ikke lagt skjul på. Vi har kjent det litt i magen når vi har vært på sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på sunnmøre som jo der oppe av og til. Og da er vi enige om det, både Aud og meg, at det er noe som vi kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektiske år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så, nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at vi er der i livet, at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
1: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i indremisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
2: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd til slike sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som jobber på Sunnmøre. Og det har jeg fått frie tøyler til. Så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Ognatun lærestedet vårt. Der vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag eller noe, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så i tillegg til det, så jeg må jo ikke besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikler seg utrolig positivt. Så det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
1: Riktig. Ja, du, Ognatun, vi har jo hørt om det, men du, sa du at det var 6 ansatte der?
2: Ja, det er 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskoler. De har utviklet et konsept nå de siste årene, der de faktisk tar hånd om og en god del av de tingene som en leirskole skal inneholde, i tillegg til at lærerne med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i, og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firmaliknende på ting de skal ha. Så det er en spennende plass, og et lærested ser veldig godt i stand teknisk.
1: Riktig. Ja, det hørtes jo voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du var her såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
2: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For Naut så ble det vel 12 år faktisk, så det er et stykke av livet vårt det, som vi ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
1: Nei, men tusen takk, Johan, og så ønsker vi det bare, både deg og Aud, Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du er stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
2: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det var utflyttet av kretsledere, får vi si, Johan Halsne, som kjent for mange på Sunnmøre, som altså funnet nye beitemarker da, i Rogaland der. Grip mitt hjerte, synger Håkon Fagervik her, og nå skal vi få noe godt for hjertet etter det, nemlig Jon Hardangs Vindu mot livet.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken, eller om navnet kanskje ikke sier deg noe I det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist I pinsebevegelsen I Telemark I mer enn 70 år, og I tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, et enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger. Evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne, også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nok så vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk. Og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakken sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Duva I Bergeskare» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfelle også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
I ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Og du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Og så her det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, kalt for kjærlighetens høysang i det gamle testamentet. Og det kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang bildet brukt helt annerledes. Nå duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette et både vakkert og viktig bilde. Nydelig det, og nyttig på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippet, det et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi kommet inn i når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskedssang til Israels folke synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk. For rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket i Kristus, det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg. Alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed i Kristus jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klipp. Du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse fager, legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det ikke noe lyte på deg. Det kanskje å ta vel hardt i, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå har jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjærdrakten du går kledd i? Nei, det nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten i hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han, enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Det lenge siden du har latt høre fra det? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk
eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Det var Vindu mot livet, Jon Hardang, som gav oss god bibelundervisning der. Og nå skal Sigvart Aksland få synge en oppfordring her. Lær meg å kjenne dine veier. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det ikke det vanlige at to forskjellige sanger, skrevet I to forskjellige land, begynner med akkurat de samme ordene. Og det I alle fall ikke vanlig at to slike sanger også blir sunget med samme melodien. Men det situasjonen med sangen, eller sangene, du skal få høre om I dag. Vår store Gud gjør store under. Slik lyder ordene I det første verset, og det altså slik de begynner begge de to sangene du skal få høre om nå. La oss begynne I Sverige. Jeg har I et tidligere program fortalt historien om Sveriges glade trubadur, Nils Frykman, skolelæreren og vekkelsespredikanten som skrev så mange lyse og fine Jesus-sanger. I 1876 ble det arrangert et vekkelsesmøte på en bondegård et sted I Sverige. Det var vekkelsestider, folk ga seg over til Gud, og mange ble fornyet og oppglødet I sin tro på Jesus. En av talerne denne kvelden var nettopp Nils Frykman. Stuen var sprengfull av folk, de sang og jublet, snufset og gråt om hverandre. En mann hadde kommet til dette møte. Han hadde ikke vært der før, men hadde hørt om vekkelsesmøtene. Og nå var han kommet for å se hva dette egentlig var for noe. Han sto helt himmelfallen nede ved døren, og både ansiktsuttrykket og kroppsspråket fortalte om stor forundring. En av dem som la merke til denne mannen var Nils Frykman. Han hadde ikke vanskelig for å se for seg spørsmålet hans, «Hva dette for noe?» Og så slår en tanke ned I han, nesten som et svar på mannens uttalte spørsmål. Og svaret, eller tanken, var dette, «Vår store Gud gjør store under.» Det var flere talere på møte denne kvelden. Nils Frykman talte først, og etter han skulle en av vennene hans tale. Da han begynte, satte Nils Frykman seg ved et lite bord og begynte å skrive. «Vår store Gud gjør store under.» Og mens vennen talte, ble 6 vers skrevet. Det første av disse versene, nå skal du få høre dette sitert, og du vil høre at dette vekkelsestoner, ikke sant? Vår store Gud gjør store under, det ser med hjertens fryd vi nå. Han bryter ned de falske grunner som mange ennå hviler på. Han river sønder Satans garn og frelser alle sine barn. Denne sangen ble trykket I bladet Sanningsvitne den 13. april I 1877, og 6 år senere ble den oversatt til norsk, altså I 1883. Og melodien som ble brukt både I Norge og Sverige var en allerede godt kjent folketone fra Sverige. Omtrent samtidig med at Nils Frykman gjorde sitt store vekkelsesarbeid I Sverige, stod det fram en tilsvarende predikant også I Norge. Hans navn var Per Nordsletten. Han var født den 17. februar I 1837, før Nils Frykman så dagens lys I Sverige. Han ble født 5 år senere. Og akkurat som Nils Frykman, etterlot Per Nordsletten seg dype spor I sitt hjemland, I Norge, både som vekkelsesforkynner og sangforfatter. Per Nordsletten var Gudbrandsdøl, født og oppvokst på Lesjaskog, øverst I Gudbrandsdalen, på veien over mot Romsdal. Faren var bonde og strevde med en vakker, men svært tungdreven gård. År etter år frøs avlingene bort om høsten, og faren kom seg aldri ut av fattigdommen. Bare 17 år gammel måtte Per overta ansvaret for hele gården. Faren orket ikke mer. Gutten hadde fått lite av skolegang, men hadde I hvert fall lært seg å lese og skrive. Det ble mye slit og strev også for Per og mange år med fattigdom. men han var storvokst og sterk og ikke redd for å jobbe. Ryktene gikk på hvordan han kunne ta tunge silletønner helt alene og hive dem opp på et kjærelass. Og historiene var også ganske mange om hvordan Per Nordsletten på egen hånd kunne gjøre opp både med tre og fire karer, som av en eller annen grunn ville prøve å ta han. Tanker på Gud og kristendom var det imidlertid lite av, i alle fall fram til han ble 21 år gammel. Da kom den store livsforandringen. På vei hjem fra en kveld med fest og kortspill, kjente han seg både nedstemt og tom innvendig. Og i stedet for å gå inn i huset, gikk han bort til stallen. Her bøyde han kne i en tom bås og ga seg over til Gud. Det bare vår Herre og jeg og hestene som hørte det som gikk for seg inne i stallen den natta. Slik sa Per det ofte. Og så la han til, «Og det var godt at den sterkeste fikk tak i meg, ellers kunne nok jeg ha blitt en farlig kar.» Det skulle fort vise seg at det lå alvor bak den unge mannens omvendelse. Kort tid etter giftet han seg med Anne, en ung, troende kvinne. Og sammen bygde disse to et godt kristent hjem, preget av gjestfrihet og gudsfrykt, hardt arbeid og god plass både for Guds ord og kristne samlinger. Men fattigdommen, den slapp ikke taket. I 1864, etter 6 år med slit på gården, valgte Per å selge gården til en av brødrene sine. Målet var egentlig å reise til Amerika, men Anne og Per kom ikke lenger enn til Ålesund. Her forpaktet de en gård i 3 år, og så ventet de tilbake til Lesjaskog. Her fikk de kjøpt tilbake farsgården, og så ble de boende her resten av livet. I 1860 begynte Per Nordsletten å reise med Guds ord, først i nabobygdene ned i Romsdal, og så videre til Sunnmør og Nordmør og opp til Trøndelag. Han var en original og meget dyktig predikant, men utrolig sta som person. Innholdet i forkynnelsen var solid og bibelsk, men i form kunne Per Nordsletten være både skarp og frittalende. Ikke sjelden ble folk både støtt og fornærmet over ting Per Nordsletten kunne si, enten på prekestolen eller ellers. Han var også en dyktig sanger, og de fleste sanger og salmer han sang, de kunne han utenat. Etter hvert begynte han også å skrive sine egne sanger, og disse framførte han på møtene han holdt. I 1868 ble han ansatt som emissær i det norske misjonsselskapet i Trøndelag, og det fungerte godt i 5 år. Da kom han imidlertid på kant med kretssekretæren. Han var blitt stående i vekkelse et sted. Kretssekretæren ville han skulle bryte av og følge den oppsatte reiseruta, men det ville ikke Per. Og så sender han en tydelig melding. «Jeg blir stående her så lenge jeg selv kjenner deg rett», og jeg sier herved opp som emissær i Trondheims krets av det norske misjonsselskap. Dermed reiste han resten av livet uten noe ansettelsesforhold, men det var ikke vanskelig for en fri predikant av hans format. Taleroppdrag hadde han alltid nok av. Per Nordsletten ble en gammel mann. Han døde den 22. november i 1923, 86 år gammel. Da hadde han i flere år stelt kona som var syk, men 2 år før han døde fikk han selv slag og ble pleietrengende. Noen år før Per Nordsletten døde fikk han besøk av en ung prest som ville vite hvordan sangene hans var blitt til. Men her var det lite hjelp å få av Per. «Det betyr ingenting», sa Per, «hvordan sangene mine er blitt til. Det viktigste, det er innholdet.» Dermed vet vi lite og ingenting om hvordan Per Nordslettens mange fine sanger egentlig ble til. De nok helst et vitnesbyrd om Per Nordslettens egne livserfaringer, og selvsagt også en refleks av forkynnelsen hans. Flere av sangene til Per Nordsletten bruker vi enda, selv om det nå er ganske sjeldent å høre noen av dem. Jeg tenker på sanger som «For Guds folk er hvilen tilbake», Den ble sunget I hans egen begravelse. Den Gud på hvem jeg tror, eller sladdervisa som den ofte blir kalt. Sanger som «O min frelser så kjær», eller «Jeg kjenner et navn med så deilig en klang». Og selvsagt, den sangen som har så store likhetstrekk med den sangen som Nils Frykman skrev, «Vår store Gud gjør store under». Nå skal du få høre Per Nordslettens sang med nettopp denne titelen, og det misjonssambandsforkynneren Per Tveten som synger. Melodien han bruker riktig nok ikke den originale. Han bruker en helt ny melodi, skrevet av Reidun Asdal. Hør på dette!

Ja, dette var Per Nordslettens fineste og kanskje aller best kjente sang. Vår store Gud gjør store under. Hvis du likte den innspillingen og kunne tenke deg å få tak I den, så finnes den altså på Per Tvetens aller siste CD, den som heter Ingen glemt. Ta gjerne kontakt med oss her I P7. Vi har den for salg. Med dette vil jeg bare si ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakna utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne er ei god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigaste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og juble. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En prest har fortalt at han ble invitert til å tale hos en annen menighet under innvielsen av deres nye kirkebygg. Siden presten bodde mange titals mil unna, så måtte han ta fly til byen denne menigheten holdt til. Flyet det ble forsinket, og dermed måtte de kjøre I hu og hast fra flyplassen til kirka. På vei inn I kirkerommet så tok de en snarvei gjennom søndagsskolerommet. Der møtte de på en godt voksen dame som bar på en baby. Presten han liksom synt han hørte så at den hellige ånd sin stemme sa «Stopp og si noen gode ord til denne dame». Festgudstjenesta var allerede I gang, men han stoppet likevel opp og sa noen ord til dama. Ord omtrent som disse. «Jeg ser at du bærer denne babyen som du ut fra din alder neppe mor til». Du her I dette siderommet og trøster en gråtende baby, mens guttens foreldre får være I kirkerommet og overvære åpningsgudstjenesta. Takk skal du ha for den viktige oppgaven du gjør. Så bar det inn I kirkerommet og åpningsgudstjenesten for det nye bygget. På vei hjem fra gudstjenesten så fikk denne presten en konvolutt stukket I hånda av den godt voksne dama, som hadde båret på babyen. Vel inne på flyet, så åpnet presten konvolutten og las brevet som lå oppi. Der sto disse få setningene. Kjære prest, mange takk for at du stoppet for meg I dag. Jeg har vært søndagsskoleleder I denne menigheten I cirka 20 år. På disse årene du den første som har takket meg. Presten han kjente både sorgen og sinnet kom. Han tok brevet, knøvlet det sammen og kastet det fra seg. Neste dag på kontoret så ble det skrevet et nytt brev, denne gangen til presten I den menigheten denne dama tilhørte. Jeg vet ikke hva som sto I det brevet, men jeg ganske sikker på at ordene var heller skarpe I kanten. Hvorfor vi så ofte sparsomlige med å bruke dette ordet takk? Frivillige menigheter, eller korps eller idrettslag for den saks skyld, fortjener takk for timer og krefter de legger ned. Ikke minst I kristens sammenheng bør vi være rause med å takke. De fleste menigheter har maks en håndfull betalte ansatte. De aller fleste oppgavene I kirke og bedehus gjøres av frivillige medarbeidere. En av de viktigste oppgavene til ansatte å være takkemaskiner. En leder, en prest eller pastor må med sin munn og av et ærlig hjerte si takk og takk. Og takk og takk til alle søndagsskoleledere, møteverter, kaffekokere, lydteknikere, pianister, for bare å nevne noen av mange frivillige tjenester som gjøres I en menighet. Det handler om å bygge en takkekultur. Det handler om at frivillige medarbeidere skal oppleve seg sett og verdsatt. Jeg ganske sikker på at Paulus også hadde dette med frivillige medarbeidere I tanken, da han skrev følgende oppfordring til de kristne I Roma. «Vær varmhjertede mot hverandre, I broderkjærlighet, kappes om å hedre hverandre.» Når mange takker frivillige, da kappes vi om å hedre hverandre. Når det går 20 år mellom hver gang en søndagsskoleleder får en takk, da hedres vi I stedet om å kappe hverandre. Et lite takk, det koster så lite, men det betyr så mye.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbruddet i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Michael W. Smith som innledde med sangen Friends, og grunnen til at vi begynte med den fordi at I dag har vi besøk I gospel-timen, og hele timen skal vi ha det Ståle Skrøder Hegseth som gjest I studio. Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi skal bli kjent med det, og du har med deg en spilleliste, og vi skal ta det litt pø om pø, men la oss begynne med begynnelsen. Hva med Ståle Skrøder Hegseth?
1: Nei, jeg en skikkelig god nordmøring. Jeg har blitt 47 år, bosatt på Emblem I Ålesund, sammen med kona mi, Monika, og ei datter, Celine, på 16, og har bodd... I Ålesund siden 1999 faktisk, så litt sunnmørssleng det av og til.
0: Ja, for du vokst opp på Nordmøre, det skal vi komme litt tilbake til, men den sangen vi hørte nå, hvorfor begynner vi med den?
1: Nei, sangen begynner vi med, for jeg veldig glad I Michael W. Smith. Han en artist som har betydd mye for meg egentlig hele ungdomstida, men også etter å bli voksen. Han... startet egentlig med å lage musikk for andre, sånn som Amy Grant og så videre på 80-tallet, men så slo han igjennom med kristen pop, og det var jo ikke all verdens ting å velge I på 80-tallet av såkalt bra kristen pop, synes jeg, men han fikk det virkelig til. Og det som spesielt med han at han etter hvert ble en lovsangsleder, og har gitt ut utrolig mange fine lovsanger på 2000-tallet. Så jeg glad I Michael W. Smith, og en liten sånn fun fact I forhold til det jo det at en av de aller første gangene opptredde som solist, så sang jeg denne sangen Friends på Russerevyen på Tingvoll videregående skole I 1993. Og det ble... lightere opp I været og god stemning av det, altså, det må jeg si.
0: Ja, for du har drevet med sang og musikk gjennom hele livet ditt, mye med lovsang og på andre måter, det skal vi snakke en del om, men du vokst opp på Nordmøre. Tingvoll, for å være helt nøyaktig på, ja, du hadde de glanstida sikkert på 80- og 90-tallet. Hvordan var det I forhold til moderne kristen musikk?
1: Nei, du kan jo si at hvis du bor på Trauste Nordmøre og går på bedehuset der, så var du jo heldig hvis det ikke var trøorgelet som var fremme med en piano. Det var I alle fall sangboka, og det var mye bra I den, men det var jo ofte heller ikke spilt på en sånn måte at det var så veldig ungdommelig da. Vi prøvde å dra inn litt ungdommelig musikk fra rop til ut og så videre, og med litt vekslende hell. Men det stoppet jo ikke ungdommen, så vi ordnet oss våre egne møter og fant jo fram de mer ungdommelige lovsangene etter hvert, som vi også klarte å få lure inn litt, både på bedhus og kirke etter hvert.
0: Det å vekse opp på bedhuset på Nordmøre, det en arv som du takknemlig for I dag?
1: Ja, absolutt, det må jeg si. Jeg var en sånn litt... lyttende gutt egentlig, så jeg kunne sitte på bedehuset, på møteuka på Tingvoll på bedehuset der 14 dagers møteuka med en sjømaling og faktisk høre om lange utgreiinger om Jesus på korset og dette med tjenesten I Gud, og jeg synes det var veldig spennende og interessant faktisk, den siden hadde, men samtidig så synes jeg kanskje at det kunne bli litt vel traust av og til da.
0: Vi skal høre en sang til Agape Price skal få synge til oss La vår lovsang stige. Hvorfor har du tatt med det den?
1: Nei, grunnen til at jeg har tatt med den at det en norske versjon av en engelsk sang som jeg veldig glad I. Det Ron Canoli som har originalen. Og han, Ron Canoli, han på en måte den artisten, lovsangsartisten, som flytter lovsang fra å bli opp igjen de samme setninger. Du den høyeste, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, til å bli sanger, hymner. Og han dro med seg musikere som var absolutt helt verdensklasse. Sånn musikere fra Koinonia, Abe Laboriel, for dere som litt inne I det og så videre, kristne musikere som virkelig var I verdensklasse. Så han flyttet lovsangen fra å bli noe som var litt sånn enkelt, til å bli noe som musikere, og som vi som var glad I litt funky musik virkelig kunne få god fot av samtidig som vi kunne prise Herren. Så anbefaler virkelig den sangen på norsk.

0: Love og lovsang stiger der, og den sangen står altså på de spilleliste Ståle Skrøder Hegseth, som gjest I dagens gospel-time. Og du fortalte om din oppvekst på Nordmøre, men sang og musikk, det har vært en sentral del av livet ditt helt fra du var guttungen.
1: Absolutt. Jeg jo vokst opp sammen med tre brødre, eldre brødre, og som alle var veldig musikkinteressert. Plus at også foreldra min, og ikke minst far min, var en habil korsanger I kirkekoret på Tingvoll. Så det som egentlig var min, mye av min oppvekst, det var jo egentlig å høre på den musikken som mine eldre brødre likte. Og der det jo selvfølgelig sånn at min eldste bror, Jørn da, som 12 år eldre enn meg, han hadde ganske klare kriterier på hvilken musikk som man skulle høre på og ikke, og det hadde med kvalitet å gjøre. Så listepop på 80-tallet, det ble det lite av, men litt mer kvalitetspop og rock, det ble det mye av, så det har vi fått med oss mye av. Og etter hvert så begynte vi jo å drive med musikk selv også, og for min del så gjaldt det at jeg begynte både å spille både gitar og bassgitar, og synge I både kor og I lovsangsteam etter hvert.
0: Det at du har brukt mye av livet ditt til dette, og ikke minst det med å være både sangleder I forsamling og lovsangsleder og sånn, hva har det gitt det personlig?
1: Nei, for min del så lovsang en viktig del av livet. Det det jeg setter på CD-spilleren eller Spotify når jeg vasker I huset, eller hvis jeg gjør noe ting som tar litt tid, så setter jeg på den typen musikk. Også hvis det glad, så kan jeg sette på lovsangs, og hvis det lei meg, så kan jeg sette på lovsang. Og det å få lov til å bli utfordret til å være lovsangsleder og lede en forsamling inn I lovsang, det har jeg satt veldig stor pris på. Og I vår sammenheng, som Emblem Bedehus, så man jo vant musikk gjennom både respons og gjennom mange krefter I mange år, så jeg synes det har vært veldig givende å få lov til å være med på Emblem og få lov til å plukke ut sanger og få lære forsamling av nye sanger og også dette med uttrykk for hva lovsang og hva det betyr for oss å få det litt under huden, også på de som kanskje ikke så vant til den stilen fra før da.
0: Ja, for når du står på plattformen, enten det på Emblem Bedehus eller andre plass, så har du foran deg forsamling hvor den yngste kan føye et halvt år, eller den eldste nærmer seg 90. Det jo et veldig spennende I alder, og sikkert jo sang- og musikkstil, om vi skal si det sånn, og så skal du treffe alle.
1: Ja, det jo en stor utfordring, selvfølgelig. Det som aller viktigste, tror jeg, I våre sammenhenger, det å ha litt variasjon. Tenke at det ikke stilen som egentlig det store, men at man finner sanger som treffer alle sammen I løpet av et møte. Og så det fordelen med lovsanger jo ofte at de litt enklere, både på tekstmessig og innholdsmessig, som gjør at man kan være med uansett alder. Det handler mye om din innstilling når du synger det, mer enn nødvendigvis de flotte, fine frasene. Da. Så jeg tror lovsang en sånn brobygger-sjanger.
0: Den neste sangen du har plukket ut, den det Larry Norman som skal synge. Når jeg hører navnet hans, så tenker jeg på sitatet, hvorfor skal djevelen ha all den gode musikken?
1: Ja, da tror jeg det absolutt du inne på noe der. Det jo en av sangene hans. Larry Norman jo kristenrockens far. Og på slutten av 70-tallet så besøkte han jo Jesusfestivalen I Molde, og da min eldste bror da, som har formet mye av min musikkstil, han var jo der selvfølgelig og var I fyr og flamme. Fra til å finne en kristen artist som var så tydelig på budskap som han, og samtidig så kul, det var liksom bare helt utrolig. Og hvis man hører på Larry Norman-sanger, så det budskapet som han kommer med, de så radikale, de så gjennomført, så Jesus-tro, at det bare å være, en blir helt nesegrus av beundring av den typen der altså.
0: Og sangen vi skal høre nå, den heter, ja, hvis vi overfødte til norsk, så heter det Se på Jesus.
1: Ja, altså, han tar opp en del problemstillinger, folk som har det litt tungt og vanskelig, men så sier han, men hvorfor ikke ta et titt opp til Jesus? Det han som har svaret.

0: Larry Norman sa, nemlig at hvis det oppstår et eller annet som du lurer på eller fortvilet over, så la oss be. Det sa mamma alltid, og det preget meg helt fra jeg var liten på det at vi alltid, altså jeg alltid dro til mamma hvis det var noe, for jeg visste at hun sa, ja, men da skal vi be. Og det dro jeg med meg også til jeg ble voksen, fordi at hvis det var noe jeg bekymret meg for eller var redd for, og så tok jeg en telefon til mamma, jeg trengte ikke spørre om hun skulle be, for jeg visste hun kom til å si, ja, men da skal vi be. Og det var en veldig stor trygghet, og som jeg har hatt med meg hele livet, og jeg har prøvd å også adoptere selv. Så det har vært flott.
1: Den neste sangen du har valgt ut, den det Impuls, som skal gi oss så dyp en kjærlighet. Det rett å si at dette mer en moderne type lovsang?
0: Ja, absolutt. Og det som kjennetegner de moderne typene lovsang er jo det at de bruker sterke ord. Og det har jeg jo hørt og diskutert med spesielt en litt eldre generasjon at de synes det blir veldig sterke ord. Hvordan skal vi klare å tørre å synge disse ordene? For dette er jo vanskelig å kjenne på at man faktisk tør å stå for. Men da bruker jeg alltid å si på scenen på bedehuset når jeg skal lede lovsang at det er kun av nåde. Det er til og med av nåde at du skal få lov til å synge disse sterke ordene. Og i tillegg til det så er det jo også en moderne lovsang i form av at det er musikalsk meget sterkt og bra laget som en sang som kunne ha vært sendt på radioen sånn som vi gjør i dag.

0: Den neste sangeren vi skal slippe til om en nokre minutt her I dagens gospel-time, det en kar som heter Russ Teff, og han jo nesten, for den som kjenner til han, en liten levende legende. Han har levd delvis et hardt liv, og hva det å si om han, Ståle?
1: Nei, Russ Teff, han var en ungdomshelt for min del. Jeg var på konsert, men I Oslo Spektrum tidlig på 90-tallet, og da var det, altså det var ganske sånn tung og kul rock. Rett og slett. Men så havnet han på skråplanet og ble her hjemme, som du sier. Og så heldigvis så var det jo noen kristne musikervenner av en som dro inn igjen I vanlig liv igjen da. Altså da tenker jeg mer på det Bill Gader Homecoming-serien som mange av dere som hører på sikkert har sett på TV. Der jo Russ Teff en av de som virkelig har fått... vist seg fram igjen og har kommet, han har kommet og ordnet seg opp igjen og fått, fått et godt liv igjen.
0: Ja, for en tid tilbake så hadde vi Solveig Leithaug med oss I gospel-teamen, og hun fortalte at hun regelmessig var på middag hos Russ Teff og Oi. Kona. Det har ikke du vært?
1: Det har ikke vært, men jeg har synget, spesielt den sangen som vi skal synge nå, den har jeg synget ofte på bedehuset og I andre sammenhenger, og litt av de, flere av de sangene som jeg plukker ut her jo sanger som jeg bruker å synge sammen med teamet mitt. Og en av grunnene til at vi har tatt fram denne sangen, det har handlet om innholdet, det handler om at uansett... Altså det litt økumenikk I det her Altså hvis du pinsevenn, påskevenn eller julevenn Eller hva du kaller det Så spiller ikke det så stor rolle Men det som betyr noe at du tror på Jesus Og så det jo det at når man har et band som jeg har med meg Som lovsangsleder Så må man jo finne noen låter som gøy å spille av da
0: Ja, for det jeg ofte lurt på. Jeg hører jo av og til du var bandet ditt på Emblem Bedehus, og jeg har hørt mange andre. Hva kriterier ligger til grunn når du skal lede lovsangen I en gudstjeneste, for eksempel?
1: Nei, jeg har en fast tanke om hvordan jeg bygger opp sangvalget I en gudstjeneste. Og da starter jeg alltid med at det noen sanger som gjenkjennbare for hele forsamlingen, og som kanskje litt sånn fellesskapsfølelse. Og så går man mer og mer imot det her rene tilbedelsen inn mot talen, Og så har man ofte en solosang rett etter talen som på en måte underbygger talens innhold. Og så det mer låsang igjen, der folk kan få lov til å peke på Gud og få lov til å synge direkte til Gud. Da. Men samtidig så det jo sånn at man har med seg et band, som du sier, og så det å få noen sanger som bandet også vil synes kjekt å spille, det jo ikke dumt. Og det, så vi prøver på en måte å ha... to tanker I hodet på en gang der. Både det her litt mer musikalske, morsomme, men også innholdsmessige. Går hånd I hånd.
0: Hvor stor forfell det for det, Ståle, å stå på scenen sammen med bandet ditt, og hvis du skulle, eller av og til står der alene?
1: Nei, det så stor forskjell. Jeg jo så utrolig glad for at jeg har med meg en veldig habil gjeng, og ikke minst en Kjetil Gammelsæter, som har vært min pianistvenn I over 20 år. Som jeg egentlig ikke har muligheten til å utføre tjenesten min uten at han sitter ved min side. Så det har vært sterkt, det må jeg si.
0: Ja, for det jo ofte sånn, men av og til så kan han jo oppleve I en gudstjeneste eller et møte, eller hva det at sangen og musikken bare blir sånn programfyll, men det viktig, det mye viktigere enn det.
1: Ja, for min del så må jeg si det at programfyll og musikk, da kan man finne på noe annet. Så jeg tenker det at her må man ha en klar tanke, og så må man ha en litt ja, en feeling om hva som skjer I møtet. For det som satt opp på kjøreplanen ikke nødvendigvis det du skal gjennomføre. Det kan hende at taleren blir lengre enn du trodde. Det kan hende at talen får en annen retning enn du tenkte. Og så må du være litt spontan, rett og slett, og kjenne litt på hva som rører seg I møtet. Og der vi nok kanskje enda flinkere I de frikirkelige forsamlingene enn vi på bedehuset, da, til å være litt mer spontan. Så det kan man jo savne av og til.
0: Så da går det an, det føler om du sitter med fullt ben og tar en sang på sparket.
1: Ja, det går absolutt an, og ikke minst det å ta et ekstra refreng, det jo sånn som de I salen kan kommentere hvis sangene blir veldig like da, enda et refreng. Men de som da inne I kanskje det som skjer der og får merke at nå kan vi få lov til å lette hjertet vårt til Gud, vil da kanskje kunne sette pris på det. Men folk forskjellige, og det skal man jammen få lov til å være.

0: Ja, vi har altså besøkt deg for å gjenta det av Ståle Skrøder Hegseth, bosatt på Emblem på Sunnmøre, vokst opp på Nordmøre, og nå har vi snakket mye, Ståle, om din tjeneste som lovsangsleder og sanger og musiker, men du har valgt å gå inn i skoleverket i ditt yrkesaktige liv. Hvordan det å være lærer?
1: Nei, jeg må si at jeg har trivdes som lærer i alle år jeg har vært lærer. Jeg ble utdannet i 1999 og har dermed vært lærer i litt over 20 år. Nå skal det sies at jeg jobber som en litt spesiell, i en litt spesiell type skole akkurat nå. Jeg jobber nemlig i Globalskolen, som en nettskole der vi underviser norske barn som bor i utlandet. Det kan være ambassadebarn eller misjonærbarn eller folk som har reist ut med Hydro, Statoil og så videre. Og de skal jo ha norsk undervisning selv om de bor i utlandet. Så det jo nettbasert, så jeg har hjemmekontor, så koronaen har gått fint for min del akkurat der. Men før den tid så jobbet jeg 10 år i lokalskole i Sula. Hadde en Lars-Erik Nesset som mange kjenner til som rektor i disse årene, og må si jeg trivdes utrolig godt også som vanlig lærer.
0: Tilbake til det med globalskolen, og da har du elever rundt omkring i hele verden. Hvordan samler du dem til en undervisningstime?
1: Ja, det var det da. Det dette med tidsskjemaer da, vet du, Arelove. Tidssonene jo forskjellige fra rundt omkring i hele jordkloden, så stort sett så lager vi en arbeidsplan der vi lager videoer, vi tar opp undervisning der jeg står bak kamera og underviser om ting og lager øvingsoppgaver, og så finnes det jo mange gode nettressurser som vi selvfølgelig tar med oss inn i undervisningen, og så leverer rett og slett disse elevene da en arbeidsplan inn til oss som vi da går igjennom og gir tilbakemelding på. Så det veldig sjelden at vi møtes face to face, av og til på Zoom. Det har jo vært populært i denne tida som vi har vært inne i, men stort sett så sitter man på hver sin side av skjermen, ja.
0: Og så du gift med Monica, og du far til Celine, og hvis familien Skrøder Hegseth skal klappe av, hva gjør dere da?
1: Nei, nå har vi blitt så glad i å gå på fjellet. Så nå har nordmøringen funnet ut at på Sunnmøre der finnes det så mange fine fjellturer som ikke nødvendigvis er slogen eller de høyeste tindene, men som kanskje er bare en 400-500 meter høy. Og dermed så har vi benyttet denne perioden som vi har vært ekstra mye sammen, koronatida, på å virkelig finne ut at det er mulig å komme seg ut i naturen. Og det har vært en stor opplevelse å få se alt det som finnes av tilbud på fjell og på turer på Sunnmøre. Så det må jeg si, det har liksom vært en store hobbyen i det siste.
0: Jeg kommer med Tenoase står på spillelista vår. Hvorfor gjør han det?
1: Nei, den kommer fordi den heter Jeg kommer. Den har et innhold som favner veldig mye av det kristne troa våres. At vi kan komme med vår tvil, men vi kan jo også komme med vår tro. Altså Gud har møtt oss akkurat der vi er. Og denne sangen, den sier det på en veldig fin måte, og opphøyer da Jesus i refrenget på en sånn måte at du på en måte må gå litt utenfor deg selv og få lov til å feste blikket på Jesus. I tillegg, veldig godt skrevet, og gode fraseringer og gode korder og sånt som gjør at de som liker litt krydder, de vil også like denne sangen her.

0: Vi kommet til veis ende I dagens gospel-time. Det var Jeg kommer med Tenoase vi hørte, og takk for at du var I lag med oss, Ståle Skrøder Hegseth, og delte både fra livet ditt og fra sanglista di, eller spillelista di. Men vi skal ikke slippe det helt ennå. Du har en sang, eller det vel egentlig en instrumental, kanskje, til slutt, med en gruppe som for mange av oss nesten legendarisk, Koinonia. Hva kan vi si om dem?
1: Nei, det jo meget flinke musikere som kan musisere sammen som kanskje verden aldri har hørt. Og det musikergjengen der med Abe Laboriel da, så I spissen som bassist, jo en sånn gjeng som har fått spilleoppdrag for Prince, Michael Jackson, alle disse, som gjør at vi som kristne I Norge har vært litt stolt av dem, rett og slett. De var jo bandet til han som vi snakket om ganske tidlig I gospel-timen, Ron Canoli, og det hører man jo godt på de sangene der, da. Men det som spesielt med Koinonia I tillegg, da, det jo det at selv om det helt ren instrumental, så de så tydelige på at de tilber og priser Gud med musikken sin. Og for dem som har vært på konsert, de var jo her I Ålesund på slutten av 80-tallet, så jeg har vært på konsert med dem, det en opplevelse også, og du bare merker den her trangen etter å tilbe Gud, den der. Og nå har jo kjøpt billett til Koinonia, som skulle være I Ulsteinvik egentlig for ett år siden, I august I fjor. Det ble utsatt I august I år, og nå det jammen det blitt utsatt I august neste år. Da klarer han ikke å samle full gjeng, men de aller fleste fra originalbesetningen skal faktisk komme da til Ulsteinvik og spille for oss. Det gleder jeg meg til.
0: Du har jo brukt mye av livet ditt, som vi har snakket om, til lovsangsleder, sang og musikk. Hva fremtidsplaner har Ståle Skrøder Hegseth som musiker?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Egentlig så har jeg ikke tenkt så langt på det. Jeg har ikke det. Men jeg må si jeg veldig glad I den tjenesten som jeg har på Emblem Bedehus. Det har gitt meg mye, og jeg har absolutt ambisjoner om å fortsatt bidra der, det må jeg si. Utenfor det så har jeg egentlig ingen som helst slags ambisjoner som musikalt sett. Det ser jeg kun som en tjeneste. Og det jeg glad for at jeg egentlig kjenner sånn på det.
0: Et siste spørsmål før vi skal slippe til Koinonia. Hva det et menneske I livet ditt som har formet det mer enn andre?
1: Ja, det det. Og da må jeg jo si om mamma. Og det har vi jo snakket om litt før. Men den typen som hun mamma alltid har vært og som med den omsorgen og med det, ja, den godheten som hun har vist, den noe som man har med seg livet ut. For I tillegg til å være veldig omsorgsfull og sånn, så har hun tatt seg selv lite høytidlig. Det har vært lett å tulle med og tøyse med og bruke ironi med og så videre. Så hun har hatt både dybde og stått for mye som jeg har hatt med meg I livet. Og nå hun jo på sykehjem selv, og nå det jo veldig kjekt å komme og besøke henne og få lov til å lette livet henne litt grann.
0: Takk for at du kom I studio, Ståle, og så lar vi Koinonia få avslutte med Greatest Love.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg er blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

Om kvelden den 25. april 1958 gikk en utvekslingsstudent I USA ut for å poste et brev til foreldrene hjemme I Korea. Da han var på vei tilbake fra postkassen, havnet han opp I en gjeng med 11 lærkledde tenåringsgutter. Uten å si et ord angrep de han, slo ham, sparket og herjet med ham. Politiet fant ham senere død I rennesteinen. Hele byen skrek etter hevn. Advokater jobbet for at guttene burde få dødsstraff. Det var en skikkelig lynsjestemning mot den bøllete ungdomsgjengen. Men da kom det et brev fra Korea som fikk alle til å stoppe opp og tenke. Det var undertegnet av foreldrene og 20 andre slektninger til den avdøde studenten. I brevet sto det: «Familien vår har kommet sammen, og vi har bestemt oss for å be om at de som har gjort denne kriminelle gjerningen må bli behandlet på mildest mulig måte I henhold til lovene I landet deres. For å bevise vår velvilje har vi bestemt oss for å spare penger til et fond som kan brukes til at disse guttene får best mulig religiøs veiledning, yrkesmessig utdannelse og sosial trening. Vi uttrykker dette håpet I en ånd vi har mottatt fra evangeliet om vår frelser Jesus Kristus, han som døde for våre synder, sto det I brevet. Det hele sendte varme sjokkbølger inn over byen, og det gikk etter hvert opp for folk. For en kraft som ligger I det lille ordet tilgivelse. Så annerledes alt blir når noen slipper tanken på hevn, og I stedet oppfordret til forsoning. Det Jesus som for alvor viste hevntanken på porten. Han ba oss elske våre fiender. Han sa at de salige som stifter fred. Han lærte oss å be denne bønnen: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Når Gud forlater oss våre synder, bør også vi lære oss å gjøre opp med og tilgi våre medmennesker. Det ikke alltid lett. Samfunnet må sette grenser og dømme onde gjerninger. Men den som har gjort noe galt kan søke å gjøre det godt igjen. Og den som har litt urett kan høste fred og velsignelse ved å tilegne seg et tilgivende sinnelag. I Bibelen leser vi om profeten Daniel at han ba en så vakker bønn. Jeg siterer noen ledd I den: «Min Gud, vend ditt øye hit og hør. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for vår ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn. Men din store barmhjertighet, Herre, hør, Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke, for din egen skyld, min Gud.» Og Gud talte slik til svar: «Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du høyt elsket.» Ja, du høyt elsket. Kan denne kjærligheten gi deg en indre fred til å tilgi?

jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket blivende sted eller blivende stad er hentet ifra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det: «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.» Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegaver når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann: «I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg.